103.9 რადიო პალიტრა. I want to talk to you.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама.
2: Радио Бар. 2-18-78-60.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო ბარ
0: 2-18-78-60. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-23-83-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
2: ბავშთა კი ბოსტან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა.
4: რადიო პარ 2 38 78 60.

0: ამ წუთი სოფელში ბედი იმისია, ვინც ძლიერია და ძლიერი მარტო მწოდნე კაცია. ილია ჭავჭავაძე.
1: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხორ ვალუტას ამიმართებაში 22 სექტემბერს. დოლარი 2 ლარი და 63 ევრო, 2 ლარი და 99 თეთრი, გირონკა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
2: შვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. 7:58 წუთზე, უფრო სწორად თითქმის 7:59 წუთზე მოგესალმებათ. დილის გადაცემა დილის პალიტრა ტალღიდან FM 103.9. მე ვარ თამთა კვარაცხელია. დღეს კი 23 სექტემბერია, მეგობრებო, 4 შაბათი. აჰა, შუაში დავდექით. ორი დღე გავიდა, ორი სამუშაო დღე წინ არის. პრინციპში 3, იმიტომ რომ პირველი ამ 3-დან სწორედ ამ წამს იწყება. სამუშაო დღის სახით, რა თქმა უნდა. წარმატებები ყველას. მოლოდინი საინტერესო დღისა დარწმუნებული ვარ არის თითოეულ ჩვენგანში, ხო და იმედია ეს მოლოდინებიც გამართლდება დღის ბოლომდე. 28 გრადუსამდე მოიმატებს დღეს დედაქალაქში ტემპერატურა. ახლა საუბრობდით ზუსტად იმაზე, რომ ზაფხული დანებებას არაპირებს და შემოდგომა, მე მგონი, კალენდარზე გვაქვს მხოლოდ 17 გრადუსია ჯერჯერობით. ნამატი იქნება საკმაოდ დიდი. მოკლედ, ამითთან დაკავშირებული ინფორმაციას მე თქვენ რამდენიმე წუთში წარმოგიდგენთ, დაწრულებით გულისხმობ, როგორც დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას. მაგრამ მანამდე ტრადიციას არ დავარღვევთ, რა თქმა უნდა, და რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური 8 საათზე პირველ რცელ საინფორმაციო გამოშვებას შემოგთავაზებთ. პრესის მიმოხილვა, მედია მიმოხილვა, საინტერესო ამბები ბეჭდური მედიიდან, ასევე პორტალებზე გამოქვეყნებული უახლესი და თანაც ძალიან საინტერესო მასალები შეგიძლიათ პრესთან შე უკვე 8 საათი და 15 წუთიდან მოისმინოთ. აჰა, რვა შესრულდა და ანა მარშანია შემოაღო სტუდიის კარი, ასე რომ დროა დავუთმო სკამიც, მიკროფონიც, სტუდიაც და მოვისმინო ყურადღებით მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. წარმატებები, მეგობრებო.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: შიდობისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. პოლიტიკური პატიმრის ლევან ხაბეიშვილის შემოთავაზებითა და პოლიტიკური საბჭოს წევრთა თანხმობით გავხდი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩუ ახალაიას ცოლი ანი ნადარეიშვილი წერს. ნადარეიშვილის განმარტებით ამ გადაწყვეტილების უკან დგას საქართველოს სიყვარული და პასუხისმგებლობის განცდა საკუთარი ქვეყნის წინაშე. უპირველეს ყოვლისა მინდა მადლობა გადავუხადო თითოეულ მათგანს გამოცხადებული ნდობისთვის. განსაკუთრებით მინდა დავწერო რამდენიმე სიტყვა ლევან ხაბეიშვილზე. ბოლო წლების განმავლობაში მან არაერთხელ აჩვენა სიმკვრივე, თავდადება და საკუთარი პრინციპების ერთგულება ჩემთვის და მრავალი ადამიანისთვის. ის არის ადამიანი, რომელმაც რთულ ვითარებაშიც არ დაკარგა ბრძოლისთვის საჭირო ძალადარწმენა. სწორედ ამიტომ არის ის ჩვენთვის ძვირფასი არა მხოლოდ როგორც პოლიტიკური ფიგურა, არამედ როგორც მეგობარი, თანამებრძოლი და ღირსეული ადამიანი. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს არ არის ჩემი პოლიტიკაში მოსვლა კარიერის თანამდებობის ან პირადი ინტერესების გამო. მე არ ვეძებ ძალაუფლებას და არც პოლიტიკური სტატუსი ყოფილა ოდესმე ჩემი მიზანი. ამ გადაწყვეტილების უკან დგას მხოლოდ ერთი მოტივი: საქართველოს სიყვარული და პასუხისმგებლობის განცდა საკუთარი ქვეყნის წინაშე. ჩემი ცხოვრების დიდი ნაწილი ბრძოლაში გავატარე სიმართლისთვის, ღირსებისთვის, სამართლიანობისთვის. ამიტომ დღესაც საკუთარ თავს პოლიტიკოსად კი არა, ამ ქვეყნის რიგით მოქალაქედ, პატრიოტად და მებრძოლად მივიჩნევ, რომელსაც არ შეუძლია გულგრილად უყუროს იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც საქართველო დგას, წერს ანი ნადარეიშვილი. ის აღნიშნავს, რომ ამ პარტიის ისტორიას უკავშირდება საქართველოს უახლესი ისტორიის არაერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რეფორმა და გარდაქმნა. მიხეილ სააკაშვილი კი საქართველოს თანამედროვე ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც ახალთანაც მრავალი მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი ცვლილება და ქვეყნის აღმშენებლობა ასოცირდება. ჩემთვის ეს არის კიდევ ერთი პასუხისმგებლობა, კიდევ ერთი ვალდებულება და კიდევ ერთი ნაბიჯი იმ გზაზე, რომელსაც სამშობლოს მსახურება ჰქვია. მჯერა საქართველოს, მჯერა ქართული ხალხის და მჯერა რომ როგორი რთული არ უნდა იყოს დღევანდელი დღე ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო მომავალი ჯერ კიდევ წინ არის წერს ანი ნადარეიშვილი. თბილისის ბაგაბაგების მართვის სააგენტო ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ გატარებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც სააგენტო განმარტავს, ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ თბილისის საბავშვო ბაგაბაგებში ამოქმედებულია რისკების მართვის დროებითი პროტოკოლი და ეყრდნობა ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციებს. თბილისის ბაგაბაგების სააგენტო გადავიდა მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე. ყველა საბავშვო ბაღში ჩატარდა სადეზინფექციო სამუშაოები. პარალელურად გამგაცრებულია სანიტარულ-ჰიგიენური რეჟიმი და მისი კონტროლი. ხდება ზედაპირების დასუფთავება და სივრცეების დეზინფექცია 2 საათში ერთხელ და ტერიტორიის დეზინფექცია ყოველი საღმრძლო დღის ბოლოს. ასევე გარკვეული ცვლილებები შევიდა როგორც კვების რაციონში, ისე სასწავლო პროცესისთვის განკუთვნილი ინვენტარის მოხმარების კუთხით. შეგახსენებთ, არის დროებითი ღონისძიება, რომლის დასრულებისთანავე ბავშვები დაუბრუნდებიან ჩვეულ საღმრძლო პროცესს აღნიშნავენ სააგენტოში. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ მადლობა გადაუხადა ამერიკის პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს. ლინდსი გრემის კანონპროექტის მხარდაჭერისთვის დონალდ ტრამპმა და ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ნიუ-იორკში გაიარეს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში შეხვედრის დაწყებამდე მედიასთან ისაუბრეს. მადლობა თქვენი პირადი მხარდაჭერისთვის და ოპერატიული ორპარტიული მხარდაჭერისთვის, როდესაც მათ მხარი დაუჭირეს ლინდსი გრემის კანონპროექტს. დიდი მადლობა ამისთვის. იმედი მაქვს, ამ ომს დავასრულებთ და პრეზიდენტი ტრამპი დაგვეხმარება ამ ომის დამთავრებაში. ვფიქრობ, რომ ეს რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გავაკეთოთ. ზამთრამდე ჯობია, რომ ზამთრამდე იყოს. ასე რომ, ბევრ სხვადასხვა რაღაცას განვიხილავთ, განაცხადა ზელენსკიმ შეხვედრის დაწყებამდე. ტრამპმა ჟურნალისტებთან შეთანხმების მიღწევის შესაძლებლობებზე და რუსეთის ენერგეტიკაზე დარტყმებზე ისაუბრა. ფიქრობ, მათ შეთანხმებას უნდა მიაღწიონ და არ მინდა იმის თქმა, თუ რა შეთანხმებაა. ბევრი ვისაუბრეთ ამაზე, მათ შორის პრეზიდენტ პუტინთან, და ფიქრობ, რაღაც მოხდება. ისინი, უკრაინელები, ნამდვილად კარგი მებრძოლები არიან, შეუძლიათ საკუთარი თავითი ამოყონ. იმის მიუხედავად, თუ რა მოხდება, ძალიან დიდი შესაძლებლობების მქონე ხალხია, დიდი შესაძლებლობების ხელმძღვანელობაა. ენერგეტიკაზე უკრაინის დარტყმები დიდი დარტყმა რუსებისთვის, ეს ასევე დიდი დარტყმა დიზელის საწვავის ფასზე. მისი ფასი საკმაოდ გაიზარდა. ვისაუბრებთ ამაზე, მაგრამ ეს ძალიან სერიოზული დარტყმა რუსეთისთვის, უდავოდ განაცხადა ტრამპმა. პოზიტიური და პროდუქტიული შეხვედრა მქონდა პრეზიდენტ ტრამპთან. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ნიუ-იორკში ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან გამართული შეხვედრის შემდეგ სოციალურ ქსელში წერს. ზელენსკის თქმით, როგორც ამერიკას, ასევე უკრაინას სურს რუსეთის უაზრო ომის დასრულება ზამთრამდე. პოზიტიური და პროდუქტიული შეხვედრა მქონდა, როგორც ამერიკას, ასევე უკრაინას სურს რუსეთის ამ უაზრო ომის დასრულება ზამთრამდე. განვიხილეთ პოტენციური დეესკალაციური ნაბიჯები, რომლებსაც შეუძლიათ დიპლომატიისკენ გზის გახსნა. მადლობელი ვარ, რომ საბაში ჩვენი გუნდები აგრძელებენ მუშაობას უკრაინაში პატრიოტის რაკეტების წარმოების დაწყებაზე. ეს არის ის, რაც დაგვეხმარება სიცოცხლეების დაცვაში, თუ რუსეთი უარყოფს მოლაპარაკებებს და გააგრძელებს ფსონის დადებას ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ ბალისტიკური რაკეტებით ტერორზე ამ ზამთარში და მერეც. ასევე განვიხილეთ სხვა ორმხრივი და მრავალმხრივი საკითხები, მათ შორის საჰაერო თავდაცვის ზამთრის პაკეტი უკრაინისთვის. მადლობას ვუხდი პრეზიდენტ ტრამპს, მის გუნდსა და ამერიკელ ხალხს მათი მხარდაჭერისთვის, წერს ზელენსკი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით ცხრის ნახევარზე. გმადლობთ, რომ გისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 23 სექტემბერია, ოთხშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ფოთში 30 გრადუსი სითბო, ზედა ქარი. სოხუმში 29 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. ზუგდიდში 31 გრადუსი დაფიქსირდება დღის განმავლობაში და მზიანი დღიან ავარაუდები. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო და მზე, ქუთაისში 33 გრადუსი მზე და ქარი, ოზურგეთში 29 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნაბარაუდებია მზიანი უნალეკო ამინდი. ცხინვალში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. 27 გრადუსი დაფიქსირდება თელავში, მზიანი უნალეკო დღიან ავარაუდები. ბორჯომში 26 გრადუსი და მზე, ბაკურიანში 23 გრადუსი და მზე, ყაზბეგში 14 გრადუსი და წვიმა. გუდაურში 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ასევეა ნავარაუდები ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს, 23 ოქტომბერს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე წყალი მთის.
1: Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
3: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
1: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: This is Palitra Radio. Oh yeah.
9: Представими. Дагуйтмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
10: მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია, 23 სექტემბერი. თქვენ ახლა მოისმენთ დღის მედია მიმოხილვას რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
9: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
10: ადგილი ევროკომისიის პრეზიდენტის გვერდით, როგორ დაიწყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი გაეროში. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში ნიუ-იორკში ვიზიტი თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანთან შეხვედრითა და მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში მონაწილეობით დაიწყო, რომლის დღის წესრიგში საერთაშორისო მშვიდობა, უსაფრთხოება, კონფლიქტების პრევენცია და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვა იყო. პრემიერმა დააფიქსირა ხელისუფლების პოზიცია კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების შესახებ. განსაკუთრებული ყურადღება 22 სექტემბრის მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტმა მიიპყრო, სადაც დარბაზში პრემიერი კობახიძის გვერდით ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი იჯდა. ანალიტიკოსთა ნაწილი ამას ჩვეულებრივ პროტოკოლურ განლაგებად და წმინდა ტექნიკურ გადაწყვეტილებად აფასებს, ნაწილისთვის კი ეს არის გარკვეული პოლიტიკური გზავნილი. ოპოზიციის შეფასებით ეს არის ქართული ოცნების მიერ საერთაშორისო იზოლაციის გარღვევის მორიგი მცდელობა, რომელიც წარუმატებლობისთვისაა განწირული. უშუალოდ გენერალურ ასამბლეაზე ირაკლი ყობახიძე სიტყვით 24 სექტემბერს გამოვა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ასევე დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები სხვადასხვა სახელმწიფოს ლიდერებსა და გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერეშთან. ახლა კი მნიშვნელოვანი თემის შესახებ.

0: თებს სინჯავს ნიადაგს პოლიტიკაში დაბრუნებისთვის. ღარიბაშვილის მეშვიდე წერილის შეფასებები წამოგვეწია, სხვადასხვა ინტერპრეტაცია ვრცელდება ამასთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, ექსპრემიერი ღარიბაშვილი ციხიდან მორიგ რიგით მეშვიდე წერილს აქვეყნებს, სადაც აცხადებს, რომ იგი პოლიტიკური განეიტრალების მიზნით არის დაპატიმრებული და შემდეგ სამჯერ გადააგდეს. ქართულ უცნებას იგი ნაციონალური მოძრაობის მეთოდებით მოქმედებაში ადანაშაულებს, მიმართავს ბოროტებას: ჩატიხართ, ფრთხილად იყავით. ყოფილი პრემიერი მმართველ გუნდს ნაციონალური მოძრაობის მეთოდებით მოქმედებაში ადანაშაულებს: თქვენ უკვე სააკაშვილის გზით დადიხართ. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ უცნებამ სასაცილო და ბოროტი სპექტაკლებით სახელმწიფო ინსტიტუტებს მიაყენა შეურაცხყოფა და დასაცინი გახადა ქვეყანა შიგნით და გარეთ, რითაც საკუთარ ქვეყანას, ხელისუფლებასა და თავად მმართველ პარტიას უდიდესი გამოუსწორებელი ზიანი მიადგა. ექსპრემიერი წერს, რომ მას თხოვდნენ პოლიტიკიდან საერთოდ გაწეულიყო. ჩემი დაჭერის მთავარი მიზანი და მოტივი იყო და არის ჩემი პოლიტიკურად განეიტრალება, ხალხში ჩემი სახელისა და რეპუტაციის დაზიანება და დისკრედიტაცია, საბოლოოდ კი ჩემი პოლიტიკური მომავლის განადგურება. მას შემდეგ, რაც წარმოუდგენელი არაკაცობა ჩაიდინეს, ბინძური მახე დამიგეს, მოცემული სიტყვა გატეხეს, შეთანხმება დაარღვიეს და სახლში შემომივარდნენ, იმავე დღეს გადმომცეს გზავნილი: სუფთად ვერ დარჩები, პოლიტიკა უნდა დაივიწყო. მოაყოლეს დაპირებაც არც ერთი დღე ციხეში მრავალწლიანი პირობითი სასჯელი და ჯარიმა. ისევ გადამაგდეს, 4 იანვარს მოულოდნელად მაცნობეს, რომ პირობები შეიცვალა და 5 წლით უნდა წასულიყავი ციხეში, უკვე აღიარებული მქონდა ბრალი გირაოს სანაცვლოდ ვიყავი თავისუფლებაზე და ველოდებოდი დაპირებული პირობებით საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას. როგორც ავუხსენი საზოგადოებას, ჩემს წერილებში ბიძინა ივანიშვილთან 20-წლიანი ურთიერთობისა და მისდამი ჩემი დამოკიდებულების გამო უსიტყვო დავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე და ჩავჯექი ციხეში, რადგან არ მინდოდა დაპირისპირებაში შესვლა. ამით ჩემი მსხვერპლი გავიღე, ასევე გავუფრთხილდი გუნდსა და ქვეყანას, სანაცვლოდ კი მივიღე მესამედ გადაგდება. ზალან ჯაფარიძეს ჰკითხეს აზრი, რას ფიქრობს ამ წერილზე და წერილის ავტორზე. ძალიან უცნაური შთაბეჭდილება დამრჩაო, განუცხადა მან რეზონანსს. როგორ შეიძლება ადამიანი, რომელიც მიიჩნევს, რომ აბსოლუტურად უდანაშაულოა, აი ასე ვიღაცის ხათრით საკუთარ თავზე იღებდეს დანაშაულს და აცხადებდეს თავს კრიმინალად, ციხეში მიდიოდეს? და კიდევ არის ასევე შეფასებები: მისი წერილების შინაარსი და პათოსი მაინც იმაზეა მიმართული, რომ სინჯავს ნიადაგს პოლიტიკაში დასაბრუნებლად. შესაბამისად, ეძებს მოკავშირეებს. ერთ-ერთი ასეთი მოკავშირე, როგორც ჩანს, მას გამოუჩნდა ირმა ინაშვილისა და პატრიოტთა ალიანსის სახით, რომლებიც პირდაპირ სთავაზობენ მას მათთან გაერთიანებას. განცხადება, ეს განცხადება ჩვენთვის სიახლის მომტანი არ არის. ჯობია ირაკლი ღარიბაშვილმა ილაპარაკოს და ამხილოს ის დანაშაულები, რომლებსაც ბიძინა ივანიშვილმა და ანტიქართულმა უცნებამ ჩაიდინეს და რომელთა ჩადენაშიც თავად ისიც მონაწილეობდა. მხოლოდ და მხოლოდ ამ მონანიებითა და აღიარებით შეძლებს იგი სიმართლის დადგენას. ეს უკვე ბეჟაშვილის შეფასება გახლავთ. პროკურატურა ამ წერილშივე ვკითხულობთ: ანტიქართული ოცნება დაემსგავსა ჩამშვებების, ჩაშვებულების, გადამგდებების პარტიას. ირაკლი ღარიბაშვილის წერილები არის უსტად ამის ნათელი დადასტურება. ამ ქვეყანაში არც სასამართლო არსებობს, არც პროკურატურა. იყო ბიძინა ივანიშვილის პირადი ნება, იყო მოლაპარაკება, იყო მოლაპარაკების საგანი, რომ ციხეში ჩამჯდარიყო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობითი საბჭოს წევრი ლევან ბეჟაშვილი აფასებს ამ უცნაურ ამბავს. ახლა კი ნახოთ სხვა თემებიც ისევ რეზონანსის ფურცლებზე. თავისივე დაწესებული სანქციებით უკვე ევროპა უფრო ზარალდება ვიდრე რუსეთი. ევროპული სანქციების რიგით 22 პაკეტის მიღება ვერ ხერხდება. მართალია სიიდან 2 რუსი მილიარდერი, ალიშერ უსმანოვი და მიხაილ ფრიდმანი, ბოლოს და ბოლოს ამოიღეს, მაგრამ საბოლოო შედეგის მისაღწევად ეს საკმარისი მაინც არ არის. მეტიც, რაც დრო გადის, კრემლის წინააღმდეგ ახალ-ახალი სანქციების დაწესება ძალიან ჭირს. რაც უკვე დაწესებულია, პრაქტიკაში არ მუშაობს. მოკლედ, რუსეთს ევროპული სანქციების არ სჯერა, მეტიც, მას ირონიით უყურებენ. არ არის გასაკვირი, რომ ევროპული მუქარა ჩვეულებრივ ფარსად იქცა. ეკონომისტების შეფასებაც ასეთია: სანქციები არ მუშაობს. შეზღუდვების მიუხედავად სანქცირებული რუსული საწვავი და ნავთობი ჩვეულებრივად იყიდება სხვადასხვა ქვეყნის ტანკერების საშუალებით ნეიტრალურ წყლებში, თანაც უკვე ძალიან გაზრდილ ფასად. გარდა ამისა, მთელი კონტინენტი საწვავის დიდი დეფიციტის წინაშეა, ხოლო გაზის მარაგი კარს მომდგარი ზამთრის წინ ყველაზე დაბალ ნიშნულზე ომის დაწყების შემდეგ. გამუდმებით სანქციების წნეხის ქვეშ ყოფნის მიუხედავად, რეალურად რუსეთის ეკონომიკური განვითარების დონე დიდად არ ჩამორჩება ევროპული ქვეყნებისას, ქვეყანა არც ერთ წელს რეცესიაში არ გადასულა, მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპით კი ევროკავშირს სულაც არ ჩამოუვარდება, რუსული საწვავი და ნავთობი ის აუცილებელი ენერგოპროდუქტებია, რომელთა ხელში ჩასაგდებად სანქციების ინიციატორი ევროპელი ბიუროკრატები უსირცხვილოდ ვაჭრობენ მოახლოებული ზამთრის წინ, ამიტომ ეკონომისტებიცა და პოლიტიკოსებიც უკვე ღიმილითა და ირონიით ხვდებიან ევროპულ მუქარას რუსეთის წინააღმდეგ. ეკონომისტი ნოდარ კაპანაძე რეზონანსთან საუბრისას ამბობს, რომ ამ თემით არის ზუსტად დასაწყების საუბარი. როცა საუბარი ეხება ქვეყნებს შორის ურთიერთობას, მათ შორის ეკონომიკურ, პოლიტიკურ თუ სამხედრო მოქმედებებს, იქ ემოციებით საუბარი უბრალოდ არასერიოზულია. გარკვეული პერიოდის გავლის შემდეგ, ამბობს რესპონდენტი რეზონანსთან, სანქციები იქცევა ფარსად და ამ პროცესს ვუყურებთ ჩვენ სწორედ ახლა. წაიკითხეთ ეს ინტერვიუ რეზონანსის დღევანდელ ნომერში. ასევე რეზონანსში წაიკითხეთ სხვა მნიშვნელოვანი თემების შესახებ, რა თქმა უნდა აქტუალური თემების შესახებაც. ბერლინის მერი შესაძლოა ჩერქეზული წარმოშობის პოლიტიკოსი ქალი გახდეს, რა ხდება ამ კუთხით და რა სიახლეებია გერმანიაში. გერმანიის კანცლერი მერცი გადადგომას არ გეგმავს, მიუხედავად იმისა, რომ თავისმა პარტიამ რეგიონულ არჩევნებში კატასტროფული შედეგი აჩვენა და პირველად 1949 წლის შემდეგ საარჩევნო ბარიერიც კი ვერ გადალახა. ამავდროულად ბერლინის არჩევნებში ყოფილი GDR-ის კომპარტიის მემკვიდრე მემარცხენე პარტიამ გაიმარჯვა, რაც ანალიტიკოსთა შეფასებით მოქმედი ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული სოციალური პროტესტის უკუკავშირია. მერცმა ამ შედეგებს კატასტროფული უწოდა, მაგრამ აღნიშნა, რომ მუშაობას გააგრძელებს და მთავრობის მიერ დაგეგმილ ეკონომიკურ, საგადასახადო და სოციალურ რეფორმებსაც განახორციელებს. მერცის ქრისტიან-დემოკრატიულმა კავშირმა მეკლენბურგი წინა პომერანიაში ხმების მხოლოდ 4.9% მიიღო და 5%-იან ბარიერსაც ვერ შესწვდა. ხარის პარლამენტში მოხვედრა კიდევ ორმა პარტიამ შეძლო, მემარცხენე პარტია, მწვანეთა პარტია, სოციალ-დემოკრატიული პარტია მეორე ადგილზე. მოკლედ, ასეთია სიტუაცია, რა ვერსიებია სავარაუდო მერთან დაკავშირებით და რა ინფორმაციას გვიზიარებენ. გადახედეთ პრესაში. ახლა მოდი გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე. ახალ თაობაში წაიკითხეთ ინტერვიუ კახა კუკავასთან. ძმები ფეიქრიშვილები დაკავებულები იყვნენ და რამდენიმე თვის წინ ბერა ივანიშვილის ჩარევით გაათავისუფლეს. საუკუნის ძარცვაზე არის აქ საუბარი და ვინ არიან დაკავებული ძმები ფეიქრიშვილები? რა ვერსია აქვს კახა კუკავას ამასთან დაკავშირებით? ამბობს იგი, ტყუპი ფეიქრიშვილების შესახებ დავით ფეიქრიშვილის სახელი უკავშირდება წლების წინ მომხდარ საუკუნის ძარცვას, რა დროსაც თბილისის შუაგულიდან 2 მილიონი ლარი გაიტანეს ფეიქრიშვილი, მაშინ ფარცხალაძის ნდობით აღჭურვილ პირად ითვლებოდა და სწორედ ის სახელდებოდა ამ ძარცვის ორგანიზატორად. ტყუპი ძმების გვარმა გაიჟღერა თბილისის ცენტრში მოკლული სოსო ჯოხაძის საქმეშიც და არსებული ინფორმაციით ფეიქრიშვილებსა და ჯოხაძეებს დაპირისპირებაც ჰქონდათ. დათო ფეიქრიშვილის სახელი უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ მაზავშიკების საქმეს, რა დროსაც დავით გაგნიძე, გიორგი დემეტრაძე და კახა მისირელი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ ფეიქრიშვილმა, გიორგი ფეიქრიშვილმა, მოქალაქე თბილისში მდებარე საცხოვრებელ სახლში მიიყვანა, სადაც მას ეგრეთ წოდებული კრიმინალური მფარველობის სანაცვლოდ დიდი ოდენობით თანხის გადახდა მოსთხოვა, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა. მეორე სისხლის სამართლის საქმეს, რაც შეეხება, საგამოძიებო მოქმედებებით დადგინდა, რომ თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დავით ფეიქრიშვილმა და მისმა პირადმა დაცვამ ჯგუფურად იძალადეს ახალგაზრდა მამაკაცზე. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 191 და 126 მუხლებით მიმდინარეობს. რაც შეეხება სისხლის სამართლის საქმეს, საგამოძიებო მოქმედებებით დადგინდა, რომ თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ფეიქრიშვილმა და მისმა პირადმა დაცვამ ჯგუფურად იძალადეს ახალგაზრდა მამაკაცზე. ამ თემასთან დაკავშირებით, რა ინფორმაციას ფლობს რესპონდენტი, ვისთანაც ჩაწერა ინტერვიუ გაზეთმა ახალმა თაობამ? შეგიძლიათ ეს იხილოთ სწორედ ახალი თაობის ფურცლებზე. მე გულისხმობ კახა კუკავას მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, რომელიც ამბობს, რომ ისინი დაკავებულები იყვნენ და რამდენიმე თვის წინ ბერა ივანიშვილის ჩარევით გათავისუფლეს. მან დღის ამბებიდან გენერალურ პროკურორს მიმართა გიორგი გვარაკიძეს და ამ დამალული ამბის გასაჯაროება მოსთხოვა. ფეიქრიშვილებთან დაკავშირებით მიუმართა თვითონ გენერალურ პროკურორს ადექით და გამოაქვეყნეთ ის ინფორმაცია, რამდენიმე თვის წინ იყვნენ თუ არა დაკავებულები ფიქრიშულები და მერე გათავისუფლებულები მაინც ჩატარდებას ძიება ამ საქმეზე და გასაჯაროვდება ეს თემა. წერილობითაც მიუმართავთ, მაგრამ მილიონ იურიდიულ საკითხს რომ პასუხი არ გაგცენ, თქვან დღეს რომ ფიქრიშულები დააკავეს და ვისი ჩარევით გათავისუფლეს. აი ამ მიმართულებით არის შეუვალი კუკავა და საინტერესოა რა გაგრძელება და გამოხმაურება მოხდება ამ საკითხს. ერთი თემაც დღეს ახალთაობაში მარკო რუბიოს განცხადების სახით ამერიკასთან დაკავშირებული გემები უკაცრავად უკრაინის სამიზნეები აღმოჩნდნენ. სავარაუდოდ განზრახ არა. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს, მადლობა ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midias, Demirdo Kumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: Аверсис клиникис дроит 8 საათი და 30 წუთია.
8: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: ჯერ მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ხრის ნახევარზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. ბიზნესმენ ლევან ჯანგველაძის შეკვეთით და ანგარებით მკვლელობაში მსჯავრდებული დავით მიხაძე დაკავებული არ არის. ამის შესახებ მსჯავრდებულის ძებნაში მყოფი მიხაძის ადვოკატმა შორენა მიქაბაძემ განაცხადა. როგორც ადვოკატი განმარტავს მას დავით მიხაძესთან ქონდა კომუნიკაცია და დასძენს რომ დავით მიხაძე დაკავებული არ არის და გავრცელებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს. ადვოკატის განცხადებით არათუ დაკავებას ინციდენტსაც კი არ ქონია ადგილი. რამდენიმე დღის წინ მოკლული ბიზნესმენის ლევან ჯანგველაძის ოჯახის ადვოკატმა არილ კაკაბაძემ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ლევან ჯანგველაძის მკვლობისთვის მსჯავრდებული დავით მიხაძე საფრანგეთში დააკავეს. როგორც ცნობილია, მიხაძეს უვადო თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი ბიზნესმენ ლევან ჯანგველაძის შეკვეთითა და ანგარებით მკვლობის ორგანიზებაში. მასზე ინტერპოლით ძებნაა გამოცხადებული. ღარიბაშვილი ჩივის, როგორც დაჩაგრული ადამიანი, მაგრამ ამ ყოველფრის მიღმა გამოსჭევის ის, რომ სადღაც ვიღაც იღებს გადაწყვეტილებას, ამას სიკვდილი, იმას ჩამოხრჩობა, ამას დაუმძიმდეს ბრალი, იმას არა. ამის შესახებ ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ფიქრია ჩიხრაძემ, განაცხადა რითაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გამოქვეყნებულ წერილებს ეხმაურება. პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში ფიქრია ჩიხრაძემ აღნიშნა, რომ ღარიბაშვილს როგორ ჩანს ემუქრებიან, რომ ჭკუით იყოს თორემ დაუმატებენ. სულ მახსენდება ღარიბაშვილის ფრაზები სააკაშვილთან დაკავშირებით. ამბობდა, რომ ჭკუით იყოს თორემ დავუმატებ, თუ ამას ძალიან ბაქიბუქით ამბობდა. ახლა როგორ ჩანს, მასაც ეუბნებიან, რომ ჭკუით იყავი თორემ დაგიმატებთ. მან თვითონ აღიარა, რომ შეუთვალეს. არც თვლიან საჭიროდ, რომ სამართალზე ელაპარაკონ. ამბობს, რომ შეუთვალეს აღიარი ბრალი და გაგათავისუფლებთ. მერე არ შეასრულეს პირობა. ამას ჩივის, როგორც დაჩაგრული ადამიანი, მაგრამ ამ ყველაფრის მიღმა რა გამოსჭევს? გამოსჭევს ის, რომ სადღაც ვიღაც იღებს გადაწყვეტილებას, ამას სიკვდილი, იმას ჩამოხრჩობა, ამას დაუმძიმდეს ბრალი, იმას არა. გასაგებია, ვინც აკეთებს ამას, ჩვენ ამის თქმას არ ვერიდებით, მაგრამ ღარიბაშვილი ერიდება, მას აქვს მოწიწება და წესით უნდა ჰქონდეს კიდეც, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი სადღაც აღმოჩნდა, იქ ვერასოდეს ვერ აღმოჩნდებოდა ბიძინა ივანიშვილის გარემოც, ვის წევრი რომ არ ყოფილიყო. გაუგნებული ვარ იმით, რომ ამ კაცმა მაგარი მენეჯმენტი ვიციო რომ გვეტრაბა ხებოდა. აღმოჩნდა, რომ ვერც პრემიერ-მინისტრები შეარჩია, ვერც პრეზიდენტები შეარჩია, ყველა კორუფციაში აღმოჩნდა. გახვეული პრემიერ-მინისტრი და საკვანძო მინისტრები რანაირი კარგი მენეჯერია, განაცხადა ფიქრია ჩიხრაძე. მან საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელის შეტანაზეს ისაუბრა, მისი თქმით, ბიძინა ივანიშვილმა ძალიან კარგად იცის, რომ ასეთ რადიკალურ ნაბიჯებზე წასვლა მისთვის ძალიან მძიმე იქნება.
10: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
9: 2026 წლის აგვისტოში თბილისში საცხოვრებელ ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 3798 ერთეულის შეადგინა და წინა წლის აგვისტოსთან შედარებით 18.9%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ამის შესახებ საკონსულტაციო კომპანია Colliers-ის უახლესი კვლევიდან გვგებლობთ. ასე უკვლევის თანახმად თბილისში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 2025 წლის აგვისტოსთან შედარებით 10.4%-ით გაიზარდა გარეუბნებში, 16%-ით ფართო ცენტრში, ხოლო ქალაქის ცენტრში 16.7%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ყველაზე ძვირადღირებულ რაიონად კვლავ ვაკეს ახლდება. ახალი პროექტების მეორად ბაზარზე საშუალო შეწონილი ფასი კვადრატულ მეტრზე 2660 ამერიკული დოლარია. ვაკეში ფასების წლიური ზრდა 5.8%-ით, ხოლო მთაწმინდაზე წინა წელთან შედარებით ფასების კლება 1.6%-ით დაფიქსირდა. ასევე კვლევიდან გვგებლობთ, რომ საბურთალოს რაიონი მიმწოდებლების ბაზარზე ლიდერობს აქტიური მშენებლობების დაახლოებით 23%-ით. მას დიდი დიღომი და სამგორი მოყვებიან, რომლებსაც მშენებარე პროექტების 19% და 18% უჭირავთ. ერთის თანახმად 2025 წელს ქალაქის საბინაო ბაზარმა 2019 წლის შემდეგ ყველაზე დიდი ზრდა განიცადა, ხოლო ახალი მშენებლობების რაოდენობა წინა წლებთან შედარებით შემცირდა. ეს შეიძლება დიდწილად საკრედიტო ბაზარზე გამკაცრებას უკავშირდება, რადგან ბანკებმა ნაკლები სისხლი გასცეს მკითხულობთ კვლევაში. კონტროლიორების მიერ გამოწერილი ჯარიმებიდან ბიუჯეტში შესული თანხა წლიურად 61%-ით გაიზარდა და 2.331.000 ლარი შეადგინა. ფინანსთა სამინისტროს საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების მიხედვით კონსოლიდაციის გარეშე წელს იანვარ-აგვისტოში უბილეთო მგზავრობისთვის გამოწერილი ჯარიმებიდან ბიუჯეტში 2.331.785 ლარი შევიდა, მაშინ როცა 2025 წლის იგივე პერიოდში აღნიშნული დარღვევიდან ხაზინაში 1.48.823 ლარის აკუმულირება მოხდა. თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უბილეთო მგზავრობაზე 20 ლარიანი ჯარიმა მოქმედებს. იმ შემთხვევაში, თუ პირი 30 დღის განმავლობაში ჯარიმას არ გადაიხდის, ეკისრება საურავი 40 ლარი. ხაზინის მონაცემების მიხედვით, წელს 8 თვეში წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით გაზრდილია ზოგადად სანქციებიდან, საურავებიდან და ჯარიმებიდან ბიუჯეტში შეტანილი თანხაც. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში ბიუჯეტში აქედან 404.823.865 ლარი შევიდა, გასული წლის იმავე პერიოდში კი ეს თანხა 272.000.000 ლარზე მეტი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9 საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
10: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
11: რადიო პალიტრა.

0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
1: დილამ შვიდობისა დილის პალიტრა განაგრძობს მუშაობას და მე ახლა კალენდრის ერთ მნიშვნელოვან მოვლენაზე შევჩერდები. 1900 წლის სწორედ დღევანდელ დღეს 23 სექტემბერს დაიბადა დიდი ქართველი მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე. 1986 წლის 1 სექტემბერს 5 თვით ადრე გარდაცვალებამდე მაშინდელი თეატრალური ინსტიტუტის სააქტო დარბაზში გამართა საზეიმო შეკრება, რომელიც სასწავლო წლის დაწყებას ეძღვნებოდა. როდესაც ინსტიტუტის მაშინდელმა რექტორმა ეთერ გუგუშვილმა სიტყვა ვერიკო ანჯაფარიძეს მისცა, დარბაზი ფეხზე წამოდგა. თქვენ ფეხზე ადექით. რატო? თუმცა ვიცი რატო და სწორია რომ ადექით. თქვენ ადექით იმიტომ, რომ მე 88 წლის ვარ და აქ ვდგავარ თქვენ წინაშე, მაგრამ ვდგავარ და ეს ფეხზე მაგრად დგომა, ასეთი უსასრულოდ გრძელი და ძნელი გზის დამლევს, ის საკვირველებაა, რომლის წყაროც, საწყისიც და ახსნაც ისევ და ისევ თეატრია. დაიწყო სიტყვა მსახიობმა. მე არასოდეს არ მქონია თეატრისაგან გამიჯნული არც სახლი, არც კერა, არც სიცოცხლე, არც მიზანი. თეატრი დაკავშირებულია უდიდეს ტანჯვასთან, უდიდეს პიროვნულ დრამასთან, უდიდეს მსხვერპლთან. არც ერთი პროფესია არ მოითხოვს ადამიანისგან ისეთ თავგანწირვას და ისეთ შეიძლება ითქვას ღალატ სპირადი ცხოვრებისა, ოჯახისა და ახლობლებისას, როგორცაც თეატრი. მე ხშირად თვალწინ დამიდგა ჩემი ოჯახი, შვილები, ჩემი სოფიკო, რომლებსაც რამდენი რამ მოვაკელი, რადგან მათ და არც მე თვითონ არ გვეკუთვნოდა ჩვენი დრო, არც გულისყური, არც სუნთქვა, არც სისხლი. ყველაფერს მოითხოვდა თეატრი, ყველაფერს ურჩხულივით ითვისებდა და მთქავდა. ამასთან ერთად არც ერთი სხვა პროფესია არ მოგანიჭებთ ისეთ ბედნიერებას, როგორცაც თეატრი. იმიტომ რომ თეატრი თქვენი საუკუთარი, ერთადერთი სიცოცხლის ნაცვლად, ათასი სხვა სიცოცხლით მოგამარაგებთ. თეატრი მოგანიჭებთ უნარს, 1000ჯერ გაიმეოროთ თქვენი ცხოვრება, 1000 ქვეყანაში, 1000 ეპოქაში, 1000 სახით. მოგცემთ ბედნიერების ისეთ განცდას, რომელიც 1000ჯერ აღემატება ჩვეულებრივ ცხოვრებისეულს, ბედნიერებას, რომლის გამო სამუდამოდ თეატრის მონახდები. ყველაფერს თმობამ გაუმაძღარი, სასტიკი და ზებუნებრივი სიხარულის მომნიჭებელი სასწაულისთვის და აი მე, ამ უძნელესი და უბედნიერესი გზის ბოლოს მდგომი, დღეს გზას გილოცავთ თქვენ, ახალ ფეხშემოდგმულთ. აი სწორედ ამ სიტყვით მიმართა სტუდენტებს ვერიკო ანჯაფარიძემ. დიდი ქართველი თეატრმცოდრე ნათელა ურუშაძე თავის მონოგრაფიაში ვერიკო ანჯაფარიძე წერს. ერთხელ ძალზე საქმიანად დამიბარა, ჩემს რამასთან დამასაფლავეთო. თუ სისხლი ჩამექცეს, მაშინვე მომისპე სიცოცხლე, ამას შენ გიბარებ. შემაძრწუნა დანაბარებმა, რა დაგიშავეთ მეთქი? წარბი შეიკრა და მკვახედ მიპასუხა. შენ თუ არ გესმის, რომ არ შეიძლება ვინმე მსახემონგრეული ვერიკო ანჯაფარიძე ნახოს, რაფასი აქვს მაშინ ჩემ და მიშენს დამოკიდებულებასო? დედის გარდაცვალებიდან 40 დღის შემდეგ სოფიკო ჭიაურელმა გაჭირვებით, მაგრამ მაინც შეძლო მის ნივთებთან მიახლება. უჯრაში კონვერტს წააწყდა წარწერით სოფიკოს. ხელწერა იცნო, ანდერძი აღმოჩნდა. ვერიკო ანჯაფარიძე შვილს სწერდა. თუ დამბლა დამეცემა გაფიცებ ყველას, მამისა და ძმის ხსოვნას, შენი შვილების სიცოცხლეს ნუ გამიმეტებ ტანჯვისთვის. სულ ერთია სიცოცხლისკენ რომ მომაბრუნონ, მაინც ხეიბარი დავრჩები. ეს კი მე არ დამიმსახურებია. ძალით ნუ წამიყვან საავადმყოფოში, აქ, საკუთარ საწოლში, უფრო ადვილი იქნება სიკვდილი. არა და რამდენი ხანია მინდა ჩემი ვაჟის გვერდით გამისვენო. სწორედ ამისთვის არსებობს ძლიერი დასაძინებელი საშუალებები. უნდა გაკეთდეს ერთი ინექცია, ერთი პატარა ნემსი. გეცოდინება, რომ ამით მომგვრი სიმშვიდეს. მხოლოდ ამას გთხოვ. უნდა აღინიშნოს, რომ ანდერძი დაწერილი იყო რუსულ ენაზე. მარადიული ახალგაზრდობა შეინარჩუნა 90 წელს მიტანებულმა. სიცოცხლის ბოლომდე იყო აქტიური, ისევ ძიებაში. გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე მაშინდელი საქინფორმის რედაქციას შესთავაზა მონოლოგი მიმართვა ახალგაზრდობისადმი. მაგრამ მისი ეს წერილი, რომელიც გარდაცვალების შემდეგ გამოქვეყნდა, მოღვაწის ტიპის მსახიობისგან კიდევ ერთი მაგალითია მომავალზე ფიქრისა. დასტური, მისი უბერებელი სულისა. მიმართვა სათაურით: ბედი არავის არანებივრებს, იგი მხოლოდ ღირსეულთ აჯილდოებს. გაზეთმა კომუნისტმა 1987 წლის 7 მარტს გამოაქვეყნა. ვერიკოს გარდაცვალებიდან ერთ თვეზე მეტი იყო გასული. წერილის უაღრესად საინტერესო მნიშვნელობის გამო აქედან რამდენიმე ამონარიც წაგეკითხავთ. ერთგულება. ერთგულების ნიჭი დაბადებიდან არ დახვება ადამიანს. იგი უნდა გამოიმუშავო. ადამიანის საქმის სამშობლოს ერთგულება იმ დიდი გარჯის ჯაჭვია საკუთარი იდეალებისა და მიზნების სრულყოფას რომ ხმარდება თვით დამკვიდრება და თვით გამოხატვა ასეთი რამ გაუგებარია ჩემთვის ცხოვრებაშიც და ხელოვნებაშიც საკუთარ თავს კი არა იმას ვამკვიდრებ რაც ადამიანებისთვის ჩემს როლს მოაქვს მან უნდა მოიცვას მთელი ჩემი არსება და მიპყროს მთლიანად და რა კი მე როლის თეატრისა და მასასა და მე ჩემი საქმის წვე ვარ სწორედ ეს არის ჩემი ნამდვილი თავისუფლება შემოქმედებითიც მოქალაქეობრივიც და უბრალოდ ადამიანურიც დღეს 23 სექტემბერს ვერიკო ანჯაფარიძე დაიბადა
0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში კალენდარი
2: ორი 23 89 Beauty of Joseon ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულებით თანამედროვე კანის მოვლაში Beauty of Joseon ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში
3: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85.
7: რეკლამა რადიო პარ
8: 2 18 78 70.
9: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
10: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
11: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
12: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
11: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
13: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
14: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
15: ვანე ზონა.
16: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
17: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიჭ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
18: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
19: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან ტალღაზე FM 103.9.
1: დილა მშვიდობისა და ბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ახლა დილის პალიტრის ცნობილი რჩევების დრო დადგა. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ხუთი მიზეზი, თუ რატომ მოქმედებს მოწესრიგებული სახლი ჩვენს განწყობაზე დადებითად. ამ მიზეზთა გაცნობიერების შემდგომ ალბათ ყველანი მიიღებთ გადაწყვეტილებას, რაც შეიძლება ხშირად და ზედმეტად გქონდეთ მოწესრიგებული გარემო სახლში. ალბათ აქამდე შეგინიშნავთ, რომ სახლის დალაგებასთან ერთად თითქოს დიდ ტვირთს იშორებთ და თავს შედარებით უკეთ გრძნობთ. ეს შეგრძნება არ არის მოჩვენებითი, რადგან მოწესრიგებულ სახლსა და მენტალურ ჯანმრთელობას შორის კავშირზე კვლევებიც მიუთითებს. ასე რომ, თუ კი თქვენი მენტალური პრობლემების მიზეზს კარგად ვერ ხვდებით, სახლის დალაგება ამ მდგომარეობის გაანალიზებისა და შემსუბუქებისთვის შესაძლოა სწორი ნაბიჯი აღმოჩნდეს. პირველი მიზეზი: მოწესრიგებული სახლი სოციალიზაციისკენ გიბიძგებთ. პირდაპირი კავშირის დანახვა სუფთა სახლსა და სოციალიზაციას შორის ცოტა ბუნდოვნად შეიძლება მოგეჩვენოთ, თუმცა თუ კი კარგად დაფიქრდებით, რომ სასახლე მოწესრიგებულია, სტუმრების დაბადიჟება უფრო თამამად შეგიძლიათ, ალბათ სტუმრის დაბადიჟებაზე მოუწესრიგებელი სახლის გამო უარი არაერთხელ გითქვამთ და საღამოსაც მარტო დარჩენილ ხართ. სუფთა სახლი კი ამ ბარიერს ხსნის და შანსიც დიდია მეტი საინტერესო ადამიანი გაიცნოთ. სუფთა სახლში თავს უფრო მშვიდად გრძნობთ. არეულ სახლში ცხოვრებისას სხვადასხვა ნივთისა თუ ტანსაცმლის პოვნა ხშირად ძალიან რთულია. ეს პროცესი დროსაც გვაკარგვინებს და გაღიზიანებასაც იწვევს. ეს ყველაფერი კი შფოთვას ზრდის და ადამიანიც ნელ-ნელა კარგავს სიმშვიდეს. ასე რომ, თუ სიმშვიდის განცდა თქვენთვის პრიორიტეტულია, სახლის მოწესრიგება არ დაიზაროთ. შედეგად, არც არეული სახლი შეგაწუხებთ და უფრო ორგანიზებულიც გახდებით. მესამე მიზეზიც: სხვა პასუხისმგებლობებზე უკეთ ფოკუსირდებით. ზოგჯერ ადამიანები სახლის მოწესრიგებას ვერ ვახერხებთ, რადგან სხვა საქმეების შესრულება უფრო პრიორიტეტულია. რეალურად კი, როცა არეულ გარემოში გვიწევს მუშაობა, ამან სტრესი და დაძაბულობა კიდევ უფრო შეიძლება გაგვიმძაფროს და დაკისრებულ მოვალეობებზეც უარყოფითად აისახოს. ამიტომ, თუ სუფთა სახლის შენარჩუნებას შეძლებთ, ეს სხვა პასუხისმგებლობათა შესრულებაშიც დაგვეხმარება და ნაკლებად სტრესულ გარემოშიც მოგვიწევს ცხოვრება. მეოთხე მიზეზი: დალაგება ერთგვარი თერაპიაა. დასუფთავება მოწესრიგებული სახლის გარდა ადამიანს კონტროლის გრძნობას უბრუნებს. დასუფთავებულ სახლში ზუსტად ვიცით, რომელი ნივთი სად არის და ეს ზოგადად ცხოვრებისადმი დამოკიდებულებაზეც აისახება. ორგანიზებული სივრცე გვეხმარება, რომ მარტივი საქმეებიც კი დავგეგმოთ და ყველა დეტალი ვაკონტროლოთ. ზოგს კი სახლისთვის ახალი იერსახის მიცემაც ეხმარება, რისთვისაც ავეჯის განლაგება შეგიძლიათ შეცვალოთ. და კიდევ ერთი, ამჯერად ბოლო მიზეზი, თუ რატომ უნდა შეინარჩუნოთ სუფთა და მოწესრიგებული გარემო სახლში, ეს არის გავლენა, რომელსაც ხვებზე იქონიებთ დადებითი კუთხით. თქვენ გაცილებით უკეთ წარმოჩნდებით მათ თვალში, იქნებიან ეს ახალი სტუმრები თუ უკვე კარგად ნაცნობი მეგობრები, ვიდრე აქამდე. მუდმივად მოწესრიგებული გარემო სახლში თქვენზე მხოლოდ დადებითად მეტყველებს. ბედნიერ დღეს გისურვებთ ყველას.
13: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: 2-23-80-09. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
3: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხისტყაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
4: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: ავტო
6: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
5: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: გილამშვიდებისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს. 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. შვეიცარიის ვიცე-პრეზიდენტ საგარეო საქმეთა მინისტრსა და ეუთოს მოქმე თავმჯდომარე იგნესიო კასისთან შეხვედრაზე განმეხილეთ საქართველოსა და შვეიცარიას შორის ორმხრივი ურთიერთობები და ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობები. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სოციალურ X-ზე წერს. როგორც თავის მეტაური აღნიშნავს, საუბარი შეეხო ეუთოსთან საქართველოს თანამშრომლობას. შვეიცარიის ვიცე-პრეზიდენტ საგარეო საქმეთა მინისტრსა და ეუთოს მოქმე თავმჯდომარეს იგნესიო კასის შეხვედრაზე განმეხილეთ საქართველოს შვეიცარიის შორის ორმხრივი ურთიერთობები და ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობები. ასევე ვისაუბრეთ ეუთოსთან საქართველოს თანამშრომლობაზე და ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებში ჩვენი ქვეყნის აქტიურ მონაწილეობაზე წერს ირაკლი კობახიძე. მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს ჩვენ ამის მზაობას ყოველთვის გამოვთქვამდით. იმედი გვაქვს ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციებთან დიალოგის აღდგენის შესაძლებლობა გვექნება. ეს განცხადება ბრიუსელში პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა, რომელიც ბელგიის პარლამენტის სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტებს შეხვდა. ბაპუაშვილის ინფორმაციით შეხვედრისას საუბარი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის არსებულ ურთიერთობებზე გაიმართა. როგორც მან აღნიშნა, 2024 წლის ივნისში ევროკომისიის გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ საქართველოსთან დიალოგი შეეჩერებინათ, მცდარი გადაწყვეტილება იყო და დღემდე ამ დიალოგის აღდგენას ელიან. პირველ რიგში საუბარი იყო ორმხრივ ურთიერთობებზე ჩვენს ორ პარლამენტშორის კომიტეტებისა და მეგობრობის ჯგუფების დონეზე. მჭიდრო ურთიერთობები არსებობს, ეს ბელგიაში ჩემი მეორე ვიზიტია, სხვა შორის 2022 წელს პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიციიდან ჩემი პირველი ოფიციალური ვიზიტი ბელგიაში იყო. საუბარი ჰქონდა იმის შესახებ, რომ დღევანდელ ტურბულენტურ სამყაროში, მაშინ როდესაც ძალიან ადვილია მოძებნო საბაბები კონფრონტაციისთვის, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს დიალოგისკენ სწრაფვა და იმ წერტილების მოძიება, რომელიც ჩვენ გვაერთიანებს და არ გვყოფს. ამ კონტექსტში, რა თქმა უნდა, საუბარი ჰქონდა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობებზე, აღნიშნა პაპუაშვილმა. მისივე თქმით, ბელგიელ კოლეგებთან შეხვედრისას საუბარი გლობალურ გამოწვევებს და რეგიონის განვითარების საკითხებს შეეხო. ეს არის ჩვეულებრივი ანტიდასავლური პროპაგანდა, რომელსაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირი ეწევა. ასე აფასებს ლიბერალური აკადემიის ხელმძღვანელი ლაშა დუღუში პალიტრონევსის გაცემა პოლიტიკურ სივრცეში პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის წევრობა საქართველოსთვის არანაირ ფასეულობას არ წარმოადგენს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის გარეშე და ყველა უნდა შეეშვას ამის მოსინჯვას. დუღუშის თქმით, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს გარეშე საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე არავინ ვაჭრობს და ეს მხოლოდ რუსული ნარატივია, რომელიც ევროკავშირის დისკრედიტაციას ისახავს მიზნად. მანვე ოპოზიციური პარტიების აკრძალვაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ქართულმა ოცნებამ უკვე ბევრი წითელი ხაზი გადალახა, პარტიების აკრძალვას კი უამრავი ცუდი პროცესი მოყვება. ფიქრობ, რომ ეს წაგებული თამაშია. უბრალოდ პირველ რიგში საქართველოსთვის არის წაგებული თამაში. ბევრი წითელი ხაზი გადალახეს, როდესაც მიიღეს ეს კანონები, როდესაც ქვეყანა პროცესში გაჭედეს. როდესაც ადამიანები გაუგებარი მიზეზები დაიჭირეს და მგონი ეს ხაზი იქნება ის ხაზი, რომლიდანაც უკან ვერ მობრუნდებიან. ის რომ მთლიანად გააუქმო პოლიტიკური ოპოზიციათან ასეთი ცინიკური ფორმით, როგორც ამას აპირებენ, ეს არის ბოლო წერტილი და ამას ძალიან ცუდი პროცესები მოყვება. ცეცხლს ეთამაშებიან და ქვეყანაც ცეცხლში შეაგდეს, განაცხადა ლაშა ტუღუშმა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრ ენდი ბერნემ შეხვედრაზე განუცხადა, რომ სადაზვერვო ინფორმაციის თანახმად რუსეთი უკრაინაზე ახალი მასშტაბური თავდასხმისთვის ემზადება. ამჟამად არსებობს სადაზვერვო ინფორმაცია, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ახალ მასშტაბურ თავდასხმას ამზადებს, აღნიშნა ზელენსკი. მისივე თქმით, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზე დეტალურად განიხილეს ყველა საკითხი, რაც უსაფრთხოებას უკავშირდება უკრაინელების დაცვას, ამცრესთვის მზადება და არსებული დიპლომატიური შესაძლებლობები. უკრაინის პრეზიდენტ მა დასძინა, რომ ის მუდმივ დიალოგშია პარტნიორებთან უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემისთვის დამატებითი საშუალებების მოძიებასთან დაკავშირებით. როდესაც უკრაინელები ყოველდღიურად სარაკეტო და დრონები თავდასხმების საფრთხის ქვეშ ცხოვრობენ, სანქციების მოხსნაზე საუბარიც კი არ შეიძლება, აღნიშნა ზელენსკი. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ გაერო-ს გენერალურ ასამბლეაზე გაკეთებულ განცხადებას ექმაურება და ამბობს, რომ ვაშინგტონი მსგავსი ქმედებებით მარცხის გარდა ვერაფერს მიიღებს. ტრამპს ავეწყდება, რომ მანამდე ემუქრებოდა, თუმცა მუქარის სისრულეში მოყანა ვერ შეძლო. ახლა კი ის კვლავ ახალ მუქარებს ახმოვანებს, განცხადა ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის პრესპიკერმა ჰოსეინ მუჰები. განცხადება გაარცელა ირანის შეიარაღებული ძალების გენერალურ მასშტაბმა და ხაზი გაუსვა, რომ ამერიკის მიერ უსაბუზლო ბრალდებებისა მუქარების გამოვლება ძალის გამოვლენად არ უნდა აღიქვან. ირანის გენშტაბის განცხადებით, თეირანი კიდე უფრო მკაცრ გამანადგურებელ და არაპროგნოზირებად დარტყმებს განახორციელებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 10:00 ნახევარზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 23 სექტემბერია, ოთხშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ფოთში 30 გრადუსი სითბო, ზედა ქარი. სოხუმში 29 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი უნალექო ამინდი შენარჩუნდება, ზუგდიდში 31 გრადუსი დაფიქსირდება დღის განმავლობაში და მზიანი დღიანა ვარაუდები, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო და მზე, ქუთაისში 33 გრადუსი მზე და ქარი, ოზურგეთში 29 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნაბრაუდებია მზიანი უნალექო ამინდი, ცხინვალში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. 27 გრადუსი დაფიქსირდება თელავში, მზიანი უნალექო დღიანა ვარაუდები, ბორჯომში 26 გრადუსი და მზე, ბაკურიანში 23 გრადუსი და მზე, ყაზბეგში 14 გრადუსი და წვიმა. გუდაურში 16 გრადუსი სითბო, მზიანია ამინდი ამოსალოდნელი, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ასევეა ნავარაუდები ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 23 ოქტომბერს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
3: ორი 23 80 09
4: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალი მთის.
5: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
6: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
5: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
7: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
8: ორი 38 78 70.
9: Пресс-тайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспонდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Express Time-ი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
9: რადიო პალიტრა.

0: დილის სტუმარი.
1: დილამ შვიდობისა, მეგობრებო, გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, აგერ უკვე 9:11 წუთია პალიტრის დროით და დიდი სიამოვნებით განვაგზავნოთ გადაცემას დილის პალიტრას უსმენთ. შეგიძლიათ უყუროთ კიდეც და გადმოერთოთ პალიტრის Facebook გვერდზე, ჩვენ აქ დაგხვდებით ჩვენი ლაივითა და ჩვენი სტუმრით, ბექაონიანი თამთაკვარაცხელია უმუშაოთ პირდაპირ ეთერში და დიდი სიამოვნებით წარმოდგენთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმარს, ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, საქართველოს ჩაის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ბატონი თენგიზ სვანიძე. ზეგსტუმრობს დილამ შვიდობისა.
2: აი ხა არ გამოურიცხავრო ვიღაცა ჩაის მიირთმევდეს დილით, ვისაც
1: როგორი აბსოლუტურად არ გამორიცხო.
2: ხოლმე აქ ეს ამბავი მოთავსებული და
1: იცი რა მაინტერესებს ბექა, ისე დრაივის ყავები რომ არის, ასე დრაივზე ჩაი ხონია მეტა ასეთი შემთხვევა და იდეა. მოკლედ ჩვენ ცოტა უფრო შორსაც უნდა წავიდეთ, კი, ნამდვილად და ხელოვნებად შეიძლება ვუწოდოთ, მაგრამ აი იქ ფინჯანში მოქცეულ სითხემდე სანამ მივალთ, ჩვენ კი რა ჩაის აქვს ძალიან დიდი გზა გამოვლილი. ამ გზაზე და კიდევ უფრო ღრმად თუ ჩავალთ ფესვებამდე, ქართული ჩაის ისტორიით

0: მიგდები თქვენს სმენელს რაც შეეხება ჩაის და რაც წარმოადგენს ჩაი ჩვენი ქვეყნისათვის. რამოდენიმე 200 წელია ჩაი საქართველოში, ჩაის კულტურა გაშენდა. მინდა გითხრათ, რომ ბოლო წლებში აი თქვენ ვახსენეთ ის ქვეყანა, რომელშიც ჩვენ ვიყავით, ასე ვთქვათ, ასოცირებული მთელი ამ უზარმაზარი ქვეყნის ქვეყანას ამარაგებდა ქართული ჩაი.
1: და ალბათ სოცბანაქსაც.
0: სოცბანაქსაც კი, აღმოსავლეთ ევროპას დაახლოებით კი ბატონო.
1: ვარშავის ხელში.
0: და ეს იყო დაახლოებით 95%-ზე მეტი ქართული ჩაი ისმებოდა ყოფილ საბჭოთა კავშირში. წარმოიდგინეთ, ესეთი პატარა ქვეყანა უზრუნველყოფდა ამხელა უზარმაზარ მონსტრს ჩაის
2: პროდუქციას. აი, მთელი მოთხოვნის 95%-ზე.
0: 95%-ზე წადიოდა, აი. ეს და 70-იანი წლების შემდეგ, როდესაც ასე ვთქვათ, მოსახლეობა გაიზარდა და ქვეყანას შეუკვეთეს მთელი საბჭოთა კავშირის უზრუნველყოფა ჩაის პროდუქციით, დაიწყო, აი მაშინ დაიწყო ჩაის გაჭირება, რო იტყვიან, იმიტომ რომ ვეღარაუდიოდა
2: ამ მოთხოვნას
0: და დაიწყეს ჩაის პლანტაციების, ესე იგი, სასტიკი ექსპლუატაცია, შეიძლება ითქვას. პრინციპში ჩაი უნდა იკრიფებოდეს 2-3 ფოთლიანი დუყებით, დუყი ქვია იმას ფოთოლი და ერთი კვირტი, და იკრიფებოდა 5-6, 7, დავიდა 12 ფოთლიანზე, ანუ პრაქტიკულად არ გამიჭირდება, ხეტყე იკრიფებოდა ნამგლით, ჯოხით, გადაჭრილი ბამბუკით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
2: ამით უკვე პროდუქტი ზარალდებოდა, ხო?
0: რა თქმა უნდა, ხარისხი გაფუჭდა. ხარისთან ერთად გაფუჭდა მოწყობილობა, რომელიც უნდა გადაამუშავოს ეს ჩაი, მოწყობილობა გათვლილი იყო ნასფოთოლზე და ახლა ხეთხის გადამუშავება.
2: იქ უკვე პლორტი თუ შეეპარა, რა თქმა უნდა, ის.
0: მე შეიცვალა ეს ტექნოლოგიები, უფრო ისეთი მანქანები გამოუშვეს, რომელიც გაუძლებდა ასეთ პროდუქციის გადამუშავებას და მოკლედ, რომ ვთქვათ, ქართულ ჩაის გაუტყდა სახელი და ის ქართული ჩაი ნარნარა კარგი, რომელსაც იცნობდა მომხმარებელი, თანთან გადაიქცა უხარისხო პროდუქციად და ასეთი სახელი დამკვიდრდა 70-იანი წლების შემდეგ. წარმოიდგინეთ, ერთ ჰექტარ პლანტაციაზე ნორმალური ფოთოლი რომ მოიკრიფოს და კარგი ჩაი გაკეთდეს, 3 მაქსიმუმ 4 ტონა ფოთოლი უნდა იკრიფებოდეს
2: ერთ ჰექტარზე.
0: იმ პერიოდში იკრიფებოდა 12-14 ტონა, ანუ 3-ჯერ 4-ჯერ უფრო მეტი, ვიდრე პლანტაცია შეეძლო მოეცა. ეს რაც შეეხება ხარის და ჩაის
2: და მიზეზებს, კი ბატონო.
0: ნუ ახლა 90-იანი წლების პერიოდი ყოველას ახსოვს, ამ პერიოდში უკვე დაემატა კიდევ სამოქალაქო ომი.
2: ხო, ახლა უხერხულია 90-იანებში ჩაის პირობები მოვითხოვოთ და მიკითხოთ.
1: ამაზე დაემატა ალბათ, რომ ის ესე ვქოთ მიწოდების ჯაჭვი დაირღვა.
0: აი ზუსტად მაგას ვამბობ. ვინაიდან 90-იანი წლებში ბაზრები დაიკარგა. ბაზრების დაკარგვამ გამოიწვია ის, რომ წარმოებული პროდუქცია დარჩა საწყობში, მომავალ წელს უკვე იმის კრეფას და გადამუშავებას აზრი დაეკარგა, თან-თან გაქრა ეს პლანტაციები ექსპლუატაციაში აღარ იყო, ფაბრიკები აღარ მუშაობდა, ტექნიკაც აღარ იყო და მოხდა პლანტაციების გაველურება, ჩაის ფაბრიკები გაჩერდა, გაიყიდა თუ რამე იყო რკინა და ჯართად ჩაბარდა.
2: კი, გავიტანეთ.
0: მოკლედ რომ ვთქვა, გაპარატახდა დარგი და 90-დან 2000 წლამდე ეს იყო, ესე იგი, დარგის პრაქტიკულად განადგურება. შემდეგ 2000 წლებიდან დაწყებული ცოტა ქვეყანამ რო ამოისულთხა და სამოქალაქო ომი ჩაწყნარდა, მიიხედეს და საქართველოს ეკონომიკა ძალიან ცუდ დღეში იყო და იფიქრეს, აი რომელი დარგი შეუძლია რაღაცული შეიტანოს ეკონომიკის დაში და ისევ მოიხედეს ჩაისკენ, დაიწყო რაღაც მცირე რაოდენობით სუბსიდირება დარგის თანხების გამოყოფა, მაგრამ მოგეხსენებათ იმ პერიოდის კორუფცია ქვეყანაში და გამოყოფილი თანხიდან რაღაც ნახევარიც კი
2: ყველაფერს მოხმარდა ჩაისგარდა, ხო?
0: ყველაფერს მოხმარდა ჩაისგარდა, ის ხსაში იკარგებოდა ჩაისზე გამოყოფილი თანხები და ესე გაგრძელდა კარგა ხანს და შემორჩა მხოლოდ და მხოლოდ ენთუზიასტები, ვისაც ჩაი უყვარდა, მოყვარულები ასე ვთქვათ, ამუშავებდნენ ჩაის, ზოგი საოჯახო მეურნეობები შეიქმნა, მცირე ფაბრიკები შეიქმნა და ასე ვთქვათ, აი სამოყვარულო დონეზე გრძელდებოდა ჩაის პროდუქციის გადამუშავება, მოყვანა. ეს გრძელდებოდა კარგა ხანს და შემდეგ აი 2010 წლის შემდეგ ესე იგი სახელმწიფომ, ჩვენი ასოციაცია, მოკლედ ესე რომ ვთქვათ, ამ წლებში არ გაჩერებულა, რაღაცებს აქტიურობდით, პიარ კამპანიებს ვატარებდით, მახსოვს 2005 წელს სარდენზე ბამბის რიგში

0: გავაკეთეთ ჩაის ფესტივალი, მაგრამ რა ფესტივალი იყო, მაშინ არც დაფასებული ჩაი ჰქონდა ქართული. პრაქტიკულად არც ჩაი იყო, მაგრამ აი ჩამოვიყვანეთ 5-6
1: წარმოებელი შეკრიბეთ
0: ალბათ. წარმოებელი ჩამოვიყვანეთ, მაგიდები გავაკეთეთ ამ ბამბის რიქსი დაუდგით და თეთრ ფურცელზე დაყრილი პროდუქცია.
1: შეფუთეთ მერე და ისე.
0: არ შეგფუთეთ, ესე პირდაპირ იყო დაყრილი.
1: საჩვენებლად
0: და შევკრიბე მთელი ელიტა, პარლამენტის წევრები, ისე ისე რა ქვია, ხალხი, სოფლისმეურნეობის სამინისტროდა და
2: ბაჩო
0: და აი ჩაი სუნთქავს ჯერ კიდევ და სხვადასხვა ის გამოდენიმე ხელმძღვანელი მუშაკიდან მივიღე შენიშვნა, რა არის ეს, ეს რა ფესტივალია, როგორ შეიძლება ესეთი საყვედურივით რა და რა არის ეს არ
1: ეს სად მოგვიყვანეთო ხო?
0: ამან ისე იმოქმედა ჩემზე, რომ გადავწყვიტე, რომ არ გავჩერებულიყავი და უკეთესები გამეკეთები
2: და ასე. მოტივაცია მომცა.
0: მოტივაცია მომცა და
2: ახლა რა ხდება და რა პოტენციალი აქვს, ის ბაზრები, ის მეხსიერება არის, თუნდაც პოსტსაბჭოთა სივრცეში გავუმხედავად იმისა, რომ გავაფუჭეთ თავის როზე ხარის გავაფუჭებინეს. ეს გასაღების ბაზრები არის. ჩვენ როგორ ჩაის წარმოებელი უნდა ვიყოთ უფრო თქვათ ისევ მასიური, ოღონდ არ გამორ და ხარ ხარისხის დონეზე, ხარისხის გაფუჭების ხარჯზე არა თუ კრაფტ მწარმოებელი, სადაც ვთქვათ ექსკლუზიური ნიშური ან მაღალი ხარისხის ჩაის ვაწარმოებთ. აი როგორი არის სტრატეგია ეს?
1: პერსპექტივა, ხო?
2: რა იმას?
0: აი ამდენი პერიპეტიების შემდეგ რაც მე მოგიყევით ესეთ შესავლის სახით, მივედით იმ დასკვნამდე, რომ თანამას დაემატა ის, რომ ჩაის პლანტაციები უკვე იმ რაოდენობის აღარ იყო. იქ შემოვიდა თხილი და თხილბა ჩაანაცვლა გარკვეული ფართობები, შემდეგ მოცვის ბუმი იყო, ასე ვთქვა, და მოცვა ჩაანაცვლა და თანდათან შანგრენის ტყავებით ეს ჩაის პლანტაციები შემცირდა.
1: ესეც
0: იმის გეტყვით 77000 ჰექტრიდან ეს აფხაზეთის ჩათვლით. ამჟამად სხვადასხვა არასრული მონაცემებით, იმიტომ რომ ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს ამის სამსახური, რომ ეს აღწეროს, დაახლოებით აი 77000-დან 7000-10000 ჰექტრამდე არის ჩაის პლანტაცია შემორჩენილი და მათ შორის სადღაც 2-3000 ჰექტარი ექსპლუატაციაში დარჩენილი, ისევ გაველურებულია და ეს 2-3000 ჰექტარიც აი 2016 წელს გამოცემული საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა შემუშავდა და ყოველწლიურად გამოიყოფოდა თანხები და მოხდა ამ პლანტაციების, ასე ვთქვათ,
1: ეს ნიადაგის რეაბილიტაციიდან დაწყებული ალბათ, ხო, ყველაფრით, ყველაფერს მოიცავს.
0: ჩაის გაველურებული პლანტაციების რეაბილიტაცია ესეთი პროგრამა იყო.
2: ფაბრიკებიც აშენდა თავიდან ეს წარმოების ხაზები, ხო, ჩაი მარტო მოკლედ. მაგრამ შეიძლება ჩვენ აი ეგ კითხვაც მაქვს კიდე. აი თხილის შემთხვევაში, ხო, შეიძლება თხილის გადამამუშავებელი ქარხნები ჩვენ არ ქონდეს, მაგრამ ჩვენ ვკრებთ თხილს და შემდეგ ვაწვდით ტრანსნაციონალურ კომპანიებს. ასევე ტრანსნაციონალური კომპანიები უშვებენ ჩაის შემცველ გამაგრილებელ სასმელებს. აი ეს მიმართულებაც თუ არის აქტუალური, თქო ჩვენ დავკრიფოთ ჩაი და მათ მივწერთ როგორც ნედლეული და ჩვენ თვითონ არ ვაწარმოოთ, არ დავაფოსოთ ასო.
0: თხილის შემთხვევაში თხილი მოიკრიფება და თვითონ უკვე პროდუქციაა და ჩაის შემთხვევაში ესე არ არის მოგეხსენებათ, ჩაი ფოთოლი უნდა მოიკრიფოს და ეს ფოთოლი უნდა გადამუშავდეს რაღაც პერიოდში 1-2 საათის განმავლობაში, თორემ დაიწება,
1: ამიტომ ეს
0: მოკრიფა და გადამუშავება უნდა
2: გადავაფოსოთ და მე დავაფასოთ თუ როგორც ნედლეული ისე გავაცეთ.
0: აი გადამუშავებული პროდუქციის მიწოდება, რა თქმა უნდა, ეს პრაქტიკაში იყო. ჩვენ ვაწვდით ისეთ სხვილ წარმოებლებს, როგორიც არის ლიპტონი მაგალითად, ერთ პერიოდზე ის ლიპტონში ერთჯერადი პაკეტები რა თო
1: ჩანთები ჩაის.
0: კი, ახ მასში ქართული ჩაის რაღაც წილი
1: იყო.
0: მაგრამ რა არის ცით ქვეყანას როცა ბევრ საწარმოებ ეს მისაღები არის, მაგრამ ეხლა ჩვენ გადავედით უკვე მივხვდით იმას, რომ პლანტაციებიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე, რომ ის ბაზრები უკვე აღარ გვაქვს, რაც იყო საბჭოთა კავშირის დროს გეგმიური ბაზრები, მივხვდით, რომ უნდა ვაწარმოოთ იმდენი, რამდენის გაყიდვა და რეალიზაცია შეგვიძლია და თან ისე უნდა ვაწარმოოთ, რომ ეს იყოს ხარისხიანი პროდუქცია, იმიტომ რომ უხარისხო ჩაის პროდუქციის წარმოებამ აზრი დაკარგა. ეს არის საწყობისთვის წარმოებული პროდუქცია და ეს არავის არ უნდა, ამიტომ ჩვენ გადავედით მცირე, მაგრამ ხარისხიანი ჩაის წარმოებაზე და თუ ამას ესე დაფასებული სახით გავყიდით, რენტაბელური არ იქნება, ისედაც რენტაბელური არ არის. ჯობია რომ დაფასებული პროდუქცია გაიყიდოს
2: შური და ხარისხიანი ზავი.
1: ხო, მე მგონი ეს ალბათ ამ ეტაპზე ერთ-ერთი ყველაზე სწორი გამოსავალია.
0: კი ბატონო, გეთანხმებით ესე.
1: ყოველ შემთხვევაში მივხვდით უკვე რომ არ არის სხვა დიდი გარიჟრაჟი ამ ამბისა და ამით დავჯერდეთ ამას.
2: კომპანიები აწარმოებენ თუ იგივე ტრანსნაციონალური კომპანია ჩამოდის და ისაწარმოებს. არა, მე მუშაობა ერთ-ერთი სახელს არ დავასახელებ, იმიტომ რომ რეკლამა არ გამოგვივიდეს. ბრენდინგში ერთი 10-15 წლის წინ ერთ-ერთი ქართული კომპანიის ბრენდინგში სახელის მოგონებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მიმუშავია და იქ კონსულტანტი ყავდათ, მაგალითად ინდოელი ის ადამიანი, ეს ოღონდ მარკეტინგის სპეციალისტი იყო, რომელიც ჩვენთან მუშაობდა.
0: კი ბატონო, ესეთი პრაქტიკა არსებობს დღესაც, რა თქმა უნდა. თუ ვინმე ისეთია, რომელიც დაეხმარება ქართულ ჩაის ჩვენ მუშაობთ მაგათთან, დონორებიც გამოჩნდნენ, აქა-იქ ძალიან ისე სუყეთ არა და მინდა ვისარგებლო შემთხვევები და აი ამჟამად რაც ხდება დონორთან დაკავშირებით.
1: ეს ჩაის რესპუბლიკის ინიციატივას ხომ არ შეეხება? დიახ, მაინტერესებს, რადგან დრო გრჩება ძალიან ცოტა, ამის უთქმელად არ დავასრულოთ.
0: კი, კი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გქონდეს იმის უნარი და რომ ჩვენ ვინც გვეხმარება, მათ მადლობა გადაუხადოთ, ამიტომ მეც მინდა მადლობა გადაუხადოთ შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს, პროგრამა ჰელვეტას, რომელიც კარგახანია მუშაობს უკვე ჩაის დარგში. ლოკალურად დაიწყო გურიაში და დაეხმარა ჩაის გადამამუშავებლებს და მწარმოებლებს და ახლა გააფართოვა თავისი საქმიანობის არეალი და მთელ საქართველოში, ასე ვთქვათ, ვისაც უნდა მათთან მუშაობა, ყველა საწარმოს და ჩაის გადამამუშავებელს შეეხო, ძალიან კარგი აქტივობები დაიწყო, ამან ძალიან დიდი სტიმული და იმედი მომცა პირადად მეც. აი ახლა რა ერთი თვენახევრის წინ ჩვენ ჯგუფი ვიყავით გერმანიაში, ბერლინში და ჰამბურგში ჩავატარეთ ჩაის კონგრესები, მცირე კონგრესები, წავიღეთ ჩაი ქართული ჩაის ნიმუშები, იქ მათი ამ დონორის ორგანიზებით მოხდა ჩაის შემსყიდველებთან შეხვედრა, ჩვენი პროდუქციის გაცნობა, დეგუსტაცია და პრაქტიკულად იქიდან წამოვედით ჩვენ ისე რომ რამოდენიმე ჩაის შემსყიდველი დაინტერესდა ქართული ჩაი და ახლა მიმდინარეობს მუშაობა ჩაის ქართული ჩაის შესყიდვის კონტრაქტების გაფორმებაზე. ეს არის უდიდესი საქმე, რომ ეს ევროპაში და მითუმეტეს ჰამბურგში, რომელიც არის ჰაბი ამ ჩაის პროდუქციის შესყიდვის და მეორე მთელ მსოფლიოში გადანაწილების, აი აქ რამოდენიმე კონტრაქტორი თუ ჩვენ ვნახეთ და იმედია ვნახავთ, ეს იქნება ძალიან დიდი დამსახურება ჩვენი დონორის
1: და ჩვენი ბიზნესის. კარგი ამბით ყოფილ ხართ წარმოდგენილი და აი ამ ბულოსკენ მოვიტოვეთ.
2: ჩაის გარდა იმისა, რომ სასმელს ვაკეთებ, ჩაის ბევრ ამეში გამოიყენება კიდე, ხო, პარფიუმერიაში, მედიცინაში. აი ამ წარმოებასაც ხომ არ ვანვითარებთ, რომ გარდა ამისა, თქვა, არ ვიცი ის განკეთება, ეს ნარჩენი პროდუქციისგან.
0: სამწუხაროდ ასეთი ტექნოლოგიები არსებობს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ახლა ისეთ ეტაპზე ვართ, რომ აი ამ ამისთვის ჯერ გვინდა ჩვენ გადავარჩინოთ ჩაი და ასე ვთქვათ, მე სხვადასხვა ისე ჩაის პროდუქციის წარმოებაზე ვარ ჯერჯერობით ორიენტირებული. აქვე დავაანონსებ, რომ ესე იგი ჩვენ ოქტომბერ-ნოემბერში თვენახევრის განმავლობაში ჩვენ თბილისში ჩავატარებთ ღონისძიებებს, ასე ვთქვათ, პიარის თვალსაზრისით. რამოდენიმე ღონისძიება იქნება ასეთი და ეს გავრცელდება.
1: ეს გავრცელდება და ამის შესახებ ითქმება ჩვენს ეთერშიც, როგორც ხვდები აუცილებლად. მითუმეტეს, ბატონ თენგის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი დღევანდელი საუბრისა, ჩემი ვარაუდით უნდა ყოფილიყო უშუალოდ ჩაის გემოვნურ თვისებებთან, მის სარგებელთან, ხარისხთან, ქართული ჩაის
0: ძნება. რაც შეეხება მაგას, ორი სიტყვით ვიტყვი, ვინაიდან უკვე ვატყობ, რომ დრო არ აქვს, ყველაზე კარგი ხარისხიანი და გემრიელი ჩაი არის ქართული ჩაი. მითუმეტეს ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენი შიგნით, ვინაიდან ჩაი, ქართული ჩაი არის მიწოდების თვალსაზრისით სწრაფად მიწოდებადი, ანუ იწარმოა უცებ მიდის მომხმარებლამდე, ეს ძალიან დიდ რამეს როლს თამაშობს.
1: რა თქმა უნდა,
0: ხასხასა ჩაის ეძახიან ახალ ჩაის და ახლა სანამ ინდუეთიდან და ჩინეთიდან ჩაი ჩამოვა აქ, ის უკვე გზაში ძველდება და თან უფრო გემოვნური თვისებები ხვავს, ასე რომ
1: მეთვით ქართული ჩაი არისი. ჩვენ კიდევ სხვა რეკომენდაციებიც გვჭირდება, ყოველად თავს ვერ რაგვარიდებთ. გამეორებით ვიზიტზე მაქვს მე ახლა აქ აქცენტი და ამიტომ კიდევ შევხვდებით უახლოეს
0: მომავალში.
1: მოდი დავამთხვიოთ სწორედ იმ ოქტომბერ-ნოემბრის PR აქციებს და მასზეც გავამახვილოთ ყურადღება. ქართული ჩაი იყო დღეს ჩვენი თემა, ჩვენი საუბრის თემა და სიამოვნებით ბუმას პინძლეთ. ფიქრობ ხან მოკლე ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს ჩაის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელს ბატონ თენგის ვანიძეს. არ გემშვიდობებით დიდი ხნით. დროებით ჩვენი გადაცემაც აგრძელებს მუშაობას, რა თქმა უნდა.

0: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი. რადიო პალიტრა.
1: რადიო პალიტრა. 2 23 09 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გამოგონებს და გაიცანთ ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
4: რეკლამა. რადიო
5: პარტი. 2-19-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
6: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხალამბებს 10-ის ნახევარზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. კობახიძეს პაპუაშვილი გაუშვა ბრიუსელში და იქიდან ლანძღავს ევროპას, როგორც ჩანს, ფიქრობენ, რომ ბრიუსელიდან თუ ბრიუსელს გალანძღავენ, უფრო გასაგები იქნება ბრიუსელისთვის, რაც ტრაგიკომედია. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა თეონა აქობარდიამ პალიტრამიფსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში განაცხადა. რაც შეეხება პრემიერ მინისტრის ირაკლი კობახიძის გაეროს გენერალური ასამბლეის 51-ე სესიაში მონაწილეობას, თეონა აქობარდი აცხადებს, რომ ახალს არაფერს ელოდება, რადგან არანაირი სურვილი არ აქვს ირაკლი კობახიძეს, რომ ამერიკასთან ან ევროკავშირთან ურთიერთობები გადადგოს. ახალს არაფერს ველოდები გამომდინარე იქიდან, რომ არანაირი სურვილი არ აქვს ირაკლი კობახიძეს, რომ ამერიკასთან ან ევროკავშირთან ურთიერთობები გადადგოს. პაპუაშვილი გაუშვა ბრიუსელში და იქიდან ლანძღავს ევროპას, როგორც ჩანს, ფიქრობენ, რომ ბრიუსელიდან თუ ბრიუსელს გალანძღავენ, უფრო გასაგები იქნება ბრიუსელისთვის, რაც ტრაგიკომედია. დღეს მოვისმინეთ კობახიძეს ნალაბარაკები ოკუპაციაზე და გულწრფელად მაინტერესებს, რატომ ვერ ბედავენ რუსეთის ხსენებას, როდესაც ოკუპაციას ახსენებენ, ან რატომ არ ახსენებენ ოკუპაციასთან ერთად ანექსიის პროცესს ოკუპირებულ ცხინვალში, სადაც სულ ახლახან რუსეთმა დასვა მაღალჩინოსანი ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტად. ქართული ოცნება არ იმჩნევს ფაქტობრივი ანექსიის პროცესს და არ მოუწოდებს საერთაშორისო პარტნიორებს ხმამაღლა მხარდაჭერისთვის და არაფერს აკეთებს სუვერენიტეტისთვის, ამბობს აქუბარდია. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მიიჩნევს, რომ არსებითად უსაგნო მსჯელობა უნდა შესულიყო თუ არა ოპოზიცია პარლამენტში, ან უნდა მიიღოს თუ არა მონაწილეობა არჩევნებში. პირიქით, სააკაშვილი თვლის, რომ ხელისუფლებას მაგიდა უნდა აუყირაოთ, რის შემდეგაც ყველაფრის მიღწევა შესაძლებელია. სააკაშვილი Facebook პოსტზე გავრცელებულ ვრცელ განცხადებაში საუბრობს რუსეთის მაგალითზე და ჩატარებულ დუმის არჩევნებზე. ექს-პრეზიდენტი მოსკოვში ბოლო წლებში ოპოზიციის მდგომარეობაზე ამახვილებს ყურადღებას და აცხადებს, რომ სინამდვილეში რუსული ტიპის რეჟიმების ხელწერა ყველგან ერთნაირია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი გაეროს გენერალური ასამბლეის მაღალი დონის კვირეულში მონაწილეობის მისაღებად ნიუ-იორკში ჩავიდა. რუსული მედიის ცნობით, ლავროვი გაეროს გენერალურ ასამბლეას სიტყვით 26 სექტემბერს მიმართავს. რუსული მედიის ცნობით, მოსალოდნელია, რომ სერგეი ლავროვი მაღალი დონის კვირეულის ფარგლებში არაერთ მრავალმხრივ ღონისძიებას დაესწრება და ორმხრივ მოლაპარაკებებს გამართავს. კერძოდ, 4 შაბათს ის შეხვდება ამერიკის სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიოს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ადრე განაცხადა, რომ გეგმოს ამერიკელ კოლეგასთან გაარკვიოს სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიცია უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ მხარეები ასევე განიხილავენ ეს პარაგრაფში თანამშრომლობის საკითხსაც.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: ლარის კურსს გაგასვამთ, 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.61 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 2.99 თეთრით განისაზღვრა. რაც სომხეთში 4 წლის წინ დაიწყო, ახლა ხდება საქართველოში ერევანში, რომ ჩადიხარ 80% ჩინური ავტომობილი. დადის ამის შესახებ კარმაკის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ პალიტრანიუსისა და რადიო პალიტრის გადაცემას საქმეში განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, დღეს ჩინური ავტომობილები სერიოზულ კონკურენციაში არიან მსოფლიოში ცნობილ დიდ ბრენდებთან, რომელთა გაყიდვები მცირდება. აღნიშნულით, ირაკლი კუხიანიძე გამოეხმაურა მოსაზრებას, რომ საქართველოში 2 აპრილიდან ამოქმედებულმა რეგულაციამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს დიდ ბრენდებს, რომლებიც ახალ ავტომობილებს ყიდიან. კარმარკის დირექტორის შეფასებით, რეგულაციამ ხელი შეუწყო ქვეყანაში ჩინური ავტომობილების შემოსვლას. საქართველო არ არის მზად იმისთვის, რომ ამხელაფასიანი ახალი ავტომობილები გაიყიდოს. იმ რაოდენობის მყიდველი არ ყავს ახალ ავტომობილებს, რა რაოდენობა წყავდა დამტრეულ მანქანებს. ამ რეგულაციამ ხელი შეუწყო ჩინური ავტომობილების შემოსვლას ქვეყანაში. ჩინური ავტომობილები პირდაპირ კლავს ბრენდულ ავტომობილებს, იგივე BMW-ს, Mercedes-ს, Toyota-ს. ჩვენ ყავს ჩინელი პარტნიორები, რომლებიც ჩინური ავტომობილების გარდა ასევე არიან BMW-სა და Toyota-ს ოფიციალური დილერები ჩინეთის რამდენიმე პროვინციაში და ისინი გვეუბნებიან, რომ ბოლო 3 წელია ჩინურმა ავტომობილებმა მოგვიკლა ბიზნესიო. Toyota-ს მინუსით ვყიდით ყოველ წელსა და BMW-ზე თავზლებს ვინახავთო. ჩვენს კონცერში ჩინური ბრენდები რომ არ გქონდეს დამატებული, დავიღუპებოდითო. ასე რომ სულ არ უხარიათ ახალი ავტომობილების დილერებს ჩინური ავტომობილების შემოსვლა, რადგან დიდი კონკურენცია. ჩინური ავტომობილები სულ უფრო ძლიერად შემოდიან ჩვენ სომხეთში, წყავს წარმოადგენლობა და რაც სომხეთში 4 წლის წინ დაიწყო, ახლა ხდება საქართველოში ერევანში, რომ ჩადიხარ 80% ჩინური ავტომობილი. დადის განაცხადა კუხიანიძე. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე და უბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
1: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
2: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. დილომ შვიდობისა, ესეც ასე, რუბრიკა გემრიელია დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. დღეს მინდა მარტივი და იდეალური საუსმის რეცეპტი გაგიზიაროთ, აუცილებლად ჩაინიშნეთ. დღეს ავოკადოს ტოსტები უნდა მივირთვათ. რა დაგჭირდება? 1 ცალი მწიფე ავოკადო, 1 სუფრის კოვზი ლიმონის წვენი, გემოვნებით მარილი, გემოვნებით პილპილი, 1 ჩაის კოვზი ნივრის ფხვნილი, 2 ნაჭერი პური, 2 ცალი კვერცხი. ახლა კი მომზადებას შევუდგეთ. ავიღოთ 1 მწიფე ავოკადო, გავჭრათ შუაზე, გავაცალოთ კანი, გადმოვიღოთ მოზრდილ ფიალაში, რომ კარგად ჩავჭყლიტოთ. როცა ავოკადო ერთგვაროვანი მასის ფორმას მიიღებს, დაუმატეთ მას ლიმონის წვენი, ნივრის ფხვნილი, მარილი, პილპილი, გემოვნების ამებრო. მეორე ეტაპზე გადავდივართ. გავხუხოთ პური. როცა პური გაიხუხება, ავოკადოს მასა ამ პურზე გადავუსვათ. ცალკე ტაფაზე შეწვით კვერცხი, დაადეთ კვერცხი ავოკადოს ტოსტს და ისღა დაგრჩენიათ გემრიელად მიირთვათ.
3: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 2-23-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: ხელი გთქვათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
5: რეკლამა.
6: Radio Bar 2-18-78-60.

0: ვამაყობთ რომ გვისმენთ. FM 103.9.
1: შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: საათი 47 წუთი და ჰა ისევ ეთერში ვართ მეგობრებო. უდნავ ადგილ შეცვლილი FM Beauty, მაგრამ 4 შაბათია და 4
3: შაბათს ვერ დავაკეთე. ეკვატორი არის თელი კვირის ეკვატორი შუა წელი. რაღაცა მოვილიეთ, რაღაც საქმეები ჯერ კიდე გასაკეთებელი გვაქვს და ველოდებით შაბათკვირას მით უმეტეს ახლა ოქროსფერი შემოდგომა შემოვა. კი, კურზენ დასაკრეფი გვაქვს, ოქროსფერი შემოდგომა შემოვა. ჩვენი ბეღლები აივსება და ხონჩებიც აივსება ყურძნით, ვაშლით, ფსხვით და ასე შემდეგ.
2: მერე ქვევრებიც აივსება.
3: ქვევრებიც აივსება
2: და მერე ნელ-ნელა დაიცლება.
3: ნელ-ნელა დაიცლება მერე ქვევრები.
2: და მერე შემოვა ზაფხულის ლიტერატურა.
3: კი. აი ეს ლიტერატურის საათი ამით დასრულებულია. გადავიდეთ FM Beauty.
2: გადავიდეთ FM Beauty-ზე და მივმართოთ დერმატოლოგიას, დერმატოკოსმეტოლოგიას, სტეროიდული დერმატიტის შესახებ უნდა ვისაუბროთ მეგობრებო და თქვენ განსაზღვრეთ რამდენად აქტუალური თემაა იგი, სეზონურად არის თუ არა აქტუალური. უხილავი დამოკიდებულების ციკლი და მისი მძიმე შედეგები. სტეროიდული დერმატიტი, სახისკანის ანთებითი მდგომარეობა, ყოფილი რომელიც ჰორმონული მალამოებისა და საცხების ხანგრძლივი უკონტროლო გამოყენების შედეგად ვითარდება. ძირითადად ვლინდება პირის ღრუს გარშემო. დროთა განმავლობაში შეიძლება ლოყებზეც გადავიდეს, ცხვირსა და შუბლზე, ანუ მოიცვას თითქმის მთელი სახე. პერიორალური დერმატიტი ძირითადად ახალგაზრდა ქალებს აწუხებთ, მდგომარეობა კი სიცოცხლისთვის საშიში არ არის, მაგრამ უარყოფითად აისახება ემოციურ კეთილდღეობაზე. არადა, ჩვენი ემოციური კეთილდღეობა ერთ-ერთი მთავარი განმსაზღვრელი ჩვენი.
3: განსაკუთრებულად ახალგაზრდა ქალებს, როდესაც ვიზუალური დეფექტი აქვთ, მათი ემოციური ფონი უარესდება მეტწილად და რამოდენიმეჯერ.
2: ინფორმაცია, რომელსაც ახლა გაგიზიარებთ, ამოვიკითხეთ მკურნალი ჯიზე და მკურნალი ჯიმ შემოგთავაზა. ექიმი დერმატოვენეროლოგის დავით შიშნიაშვილის რეკომენდაციები, რასაც ახლა როგორც აღვნიშნეთ, გაგიზიარებთ.
3: ბატონო დავითი, ანსამბლ შვიდკაცას წევრი არის, აქვე მინდა აღვნიშნო. ეს ყველაფერი და ახლა რა ზე გვესაუბრება იგი. ვერა როგორ ჯერ ბატონ დავიცი აქ ძირითადად საუბარი რა გავახსენეთ და კითხვა არის ესენი. რას გვეტყვით ჩვენ კითხეს მას თუ რას გვეტყოდა იგი სტეროიდულ დერმატიტთან დაკავშირებით. რეალურად ეს არის ვითარება, როცა სტრაფი გამოსავალი ქმნის ქრონიკულ პრობლემას. დღეს როცა სოციალური ქსელები სავსეა კოსმეტიკური რჩევებითა და სასწაულმოქმედი ონჭალებში, რა თქმა უნდა, მალამოებით სულ უფრო ხშირად ხდება ისეთი პაციენტები, რომლებსაც სახის სიცითლის გამონაყარის ან ალერგიის სამკურნალოდ თვითნებურად იყენებენ ამ ყოველივეს. პირველი დღეების განმავლობაში შედეგი მართლაც შტამბეჭდავით შეიძლება იყოს. კანი იძენს გლუვიერს, ხრება სიცილითლე და წვა, მაგრამ რამოდენიმე კვირის ან თვის შემდეგ ვითარება სრულიად საპირისპირო ხდება. იცვლება ეს ვითარება, კანი თხელდება, ხდება ზემგრძნობიარე, მუდმივად გაღიზიანებული და რაც ყველაზე საშიშია, პრეპარატზე დამოკიდებული. ანუ
2: ესე იგი, ეს პრეპარატები
3: მოჯადებულ წრეში შევივართ, ხო? ესე იგი, ფასადური პრეპარატი არის ეს სტეროიდული ჰორმონალური პრეპარატები, ამართალია, მაგრამ ფასადურია, რამოდენიმე დღის განმავლობაში ამცირებს ამას, ეს ჰორმონი მოქმედებს, ანუ კი არ გადაიფარება მას როგორც ნაცკი. ჰორმონი მოქმედებს და ამ ფონს შეიძლება ჩააძინებს, მაგრამ აი შემდეგ უკვე მოდის ეს, რომ თვითონ მისი ჭარბი მოხმარება უკვე აზიანებს კანს და ამის გარდა დამოკიდებული ხდები უკვე ამით ნიღბავ. ნახეთ, როგორი ის არის სიტუაცია.
2: სტეროიდული საცხები, გლუკოკორტიკოსტეროიდები, ჰიდროკორტიზონი, ელოკომი, ადვანტანი, დერმოვეიტი, ტრიდერმი და სხვები, ეს არის ძლიერი ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება ისეთი დერმატოზების სამკურნალოდ, როგორებიცაა ეგზემა, ატოპიური დერმატიტი, სებორეული დერმატიტი, სხვადასხვა ტიპის ალერგიული გამონაყარი. სტეროიდები ეფექტურად ამცირებენ ანთებას, ქავილს, ერითემას, სიცითლეს, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა აღინიშნება სწორი ჩვენებით, სწორი დოზირებით და მკაცრად არის გაკონტროლებული ექიმის მიერ.
3: კი ბატონო, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და როდის ხდება მკურნალობა საზიანო, არასწორი მკურნალობა ხშირად საზიანო ხდება ბოლო წლებში, სამწუხაროდ გახშირდა შემთხვევები, როცა სტეროიდულ საცხებს კანის გასათეთრებლად ან ტექსტურის გასაუმჯობესებლად იყენებენ. ეს არასწორი პრაქტიკაა, იწვევს სერიოზულ გვერდით მოვლენებს და სახის კანზე კერძოდ იწვევს ამ მოვლენებს კანის ატროფიასა და გათხელებას, კარგავს ელასტიურობას კანი და დამცავ ფენებსაც კარგავს. ტელიანგიქტაზიებს, აი ესეთი რთული სიტყვაც კი,
2: ანუ ამას იწვევს
3: ეს გამოყენება კაპილარების გაფართოებას, რაც სიცითლეს იწვევს მომავალში, სტეროიდულ აკნეს და როზაციასაც კი, ასე იგი გავს ეს სტეროიდული აკნე როზაციას, როდესაც კაპილარები კანის ზედაპირზე ამოდის და ის ემჩნევა ხოლმე კანს.
2: ასევე ირღვევა კანის ბუნებრივი დამცავი ბარიერი და ბოლოს ადგილობრივ სტეროიდულ დამოკიდებულებას ვიღებთ, როცა კანი კარგავს დამოუკიდებლად აღდგენის უნარს. ამ დამოკიდებულებას მეცნიერებაში, თანამედროვე დერმატოლოგიაში უკვე გამოწვევადაც კი იღებენ. Topical steroid addiction, დამოკიდებულება. მსოფლიო დერმატოლოგიურ ლიტერატურაში უკვე კარგად არის აღწერილი ტერმინი topical steroid addiction. ეს არის მდგომარეობა, როცა კანის მდგომარეობა მკვეთრად უარეს სტება მალამოს მოულოდნელი შეწყვეტისთანავე. შეშინებული პაციენტი გაუარესების შიშით ისევ უბრუნდება პრეპარატს. ეს კი უკვე ქმნის დამოკიდებულებისა და დაზიანების მანკიერ ციკლს.
3: აქ არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი, რას მოიცავს ამ დროს მკურნალობა და როგორი სტრატეგიით უნდა წავიდეს ეს მკურნალობა. მკურნალობა უპირველესად ექიმისა და პაციენტის ერთობლივი პასუხისმგებლობაა. სტეროიდული საცხები საჭირო პრეპარატებია, მაგრამ მათი დანიშნულება არ არის გრძელვადიანი. კოსმეტიკური ეფექტი, მკურნალობის შეწყვეტა აუცილებლად უნდა მოხდეს ეტაპობრივად. ეგრეთ წოდებული პოსტეპიკური რეჟიმით უნდა მოხდესო შეწყვეტა. ექიმის მეთვალყურეობით სტეროიდის ჩანაცვლება ხდება ალტერნატიული რბილი საშუალებებით, რომლებიც აღადგენენ კანის ბარიერს და საჭიროებისამებრ არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებებით ხდება მათი ჩანაცვლება. ანუ, როდესაც იწყებ მკურნალობას, მისი ეგრევე შეწყვეტაც არ შეიძლება, უდონოდ გაგრძელებაც არ შეიძლება, რომელსაც უკვე ეფექტებამდე მიყავართ ხოლმე და აზიანებს კანს და ზოგადად ჰორმონალურ ფონს ცვლის და გამოსვლაც უნდა იყოს ეტაპობრივი და ჩანაცვლებით სხვა
2: არასტეროიდული. ყველა ამ დეტალის გათვალისწინებით კიდევ ერთხელ გვიდასტურდება ის მიდგომა, რომ დამოუკიდებლად ექიმის გარეშე ჩვენ აქ არ უნდა ჩავერიოთ.
3: აი კორტიკოსტეროიდი რო ქვია, კორტიზოლ შეიცავს, ანუ სტრესის ჰორმონი, ეგ არის სტრესის, ის საჭიროა იმისთვის, რომ რაღაც მომენტში მობილიზება და ასე ვთქვათ, დაჩქარება მოახდინოს რაღაცის და სულ მუდმივად ამ სტრესის ჰორმონის ქვეშ, როდესაც შენ რომელიღაც ორგანოს და მათ შორის ყველა დიდ ორგანოს კანს ამყოფებ, იქ რა თქმა უნდა ჯერ ესეთი რესურსი იწრიტება და იშრით ხრება და მერე კიდე სხვა მოგვერდით მოვლენები აქვს.
2: აი ბატონი დავითი ამბობს კიდევ ერთ ძალიან კარგ რაღაცას, რომ აქ ექიმის მთავარ ამოცანად უკვე ჩნდება არამხოლოდ მკურნალობა, არამედ პაციენტის განათლებაც, აუხსნას მას, რომ სტეროიდი არის წამალი და არა კოსმეტიკური საშუალება და რომ მისი ბოროტად გამოყენება აზიანებს საბოლოოდ იმავე კანს, რომლის გალამაზებაც სურს მას. პრევენცია იწყება ინფორმირებით. ადგილობრივი სტეროიდული საცხები კანის მტერი არ არის, მაგრამ მათი არასწორი და ასევე უკონტროლო გამოყენება შეიძლება გახდეს დიდი დერმატოლოგიური პრობლემის საფუძველი. ინფორმირებული და ფრთხილი დამოკიდებულება, როგორც ექიმის სწორი მიდგომით, ისე პაციენტის მიერ დისციპლინის დაცვით, ეს ერთადერთი გზა ამ უხილავი ტრაგედიის ასარიდებლად. ტრაგედიისა, რომელიც ხშირად ერთი, ასე ვთქვათ, უცოდველი მალამოთი იწყება.
3: ნახე, ატოპიური დერმატიტი, როდესაც აქვთ ადამიანებს და სებორიული დერმატიტი, რა თქმა უნდა, მათ ვიზუალზე მოქმედებს ეს ყველაფერი და ეს მერე უკვე ნერვულ დაძაბულობასაც იწვევს.
2: ეს ყველაფრისთვის მზადხარო უგუნ
3: ფასებასაც აგდებს და ასე შეფითმა და ახალგაზრდა ადამიანებში და მზად არიან ყველაფრისთვის. ეს სტეროიდები არის იმის სამკურნალოდ დანიშნული, მაგრამ ნახე, როცა მწყობრად და ექიმის მეთვალყურეობით და სწორი დოზირებით დაიწყებ, შეიძლება ეს პროცესი გაიწელოს გონივრულად, რა თქმა უნდა, და მიიღოთ უფრო კარგი ეფექტი. ხო, თქვა პრეპარატების ცვლით, სხვა პრეპარატებზე გადასვლით, დამხმარე რაღაცების მიღებით, რომელმაც უნდა დააბალანსოს ეს ყველაფერი და პირობითად ერთი თვე შეიძლება დაიყო, ან მეტი, თქვა, და ადამიანს უნდა ხოლმე ხანდახან მალევე ეფექტი და ამიტომ ამ ეფექტს შეცირავს ხოლმე მდგრად ჯანმრთელობას და აი აქ არის ექიმის განათლებაზე რომ გაანათლოს და შეამეცნოს. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ის ეუბნება ამას, რომ მოდი სამი თვე მოვიცადოთ, რაღაცი შევნიშნოთ სიტყვაზე ეს და რა სამი თვე პირობითად ვიზახი და ერთ კვირაში ნუ მივიღებთ იმ შედეგს, რომელიც დაანგრევს სხვა ბარიერებს და უფრო დიდ პრობლემას შევიქმნის.
2: როდის გაქვთ თავისუფალი ადგილი?
3: აი ხა და
2: აძე, ჩაწერილი ვარ მე უკვე, ხო?
3: იახ, მომბზალე.
2: კოდი გამომიგზავნეთ. ჩაწერილი ვარ ბექასთან კონსულტაციაზე. ვერც მადლობა არ მჭირდება, მაგრამ ვიქნები ფრთხილად, იმიტომ რომ შეიძლება აი ამ მახემ, მარკეტინგულმა მახემ ერთ მშვენიერ დღეს მეც ჩამითრიოს. ჩემი ბევრი, ჩემნაირი, ბევრი და კიდევ სხვანაირი. მოკლედ ყველაზე დიდი ყურადღებით უნდა იყვნენ ეს რეალიზატორები, ასე ვთქვათ, ამ პროდუქტებისა, როდესაც ძალიან კარგი სარეკლამო შეფუთვით წარმოადგენენ მათ ისეთ მოწყვლად აუდიტორიაში, განსაკუთრებით როგორიც არის სკროლავი საზოგადოება და ასე შეცდომაში შეიყვანონ.
3: როდესაც საუბრობთ მედიკამენტზე, იქ ყოველთვის უნდა ვისვადეთ, რომ ამ მედიკამენტთან სიფრთხილე და გონივრული მიდგომაა საჭირო.
2: მოკლედ, კარგი ექიმის ფასი ყოველთვის ვიცოდი, მაგრამ ყოველდღიურად ვრწმუნდები, რომ არაფერია. ჯანმრთელობას გისურვებთ, იყავით ლამაზები, ლაღები, ხალისიანები.
3: ხვალამდე ხვალ შევხვდებით დილით აუცილებლად.
2: წარმატება.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. რეკლამა. 2 23 80 09.
4: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: რეკლამა.
5: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: დილო მშვიდობისა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური, ახალ ამბებს 10 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს, ჩვენ ამის მზაობას ყოველთვის გამოუთქვამდით. იმედი გვაქვს, ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციებთან დიალოგის აღდგენის შესაძლებლობა გვექნება. ეს განცხადება ბრიუსელში პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა, რომელიც ბელგიის პარლამენტის, სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტებს შეხვდა. პაპუაშვილის ინფორმაციით, შეხვედრისას საუბარი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის არსებულ ურთიერთობებზე გაიმართა.
7: როგორც მან აღნიშნა 2024 წლის ივნისში ევროკომისიის გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ საქართველოსთან დიალოგი შეეჩერებინათ, მცდარი გადაწყვეტილება იყო და დღემდე ამ დიალოგის აღდგენას ელიან. პირველ რიგში საუბარი იყო ორ მხრივ ურთიერთობებზე, ჩვენს ორ პარლამენტ შორის კომიტეტებისა და მეგობრობის ჯგუფების დონეზე მჭიდრო ურთიერთობები არსებობს. ეს ბელგიაში ჩემი მეორე ვიზიტია, სხვა შორის 2022 წელს პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიციიდან ჩემი პირველი ოფიციალური ვიზიტი ბელგიაში იყო. საუბარი ჰქონდა იმის შესახებ, რომ დღემდე ტურბულენტურ სამყაროში მაშინ, როდესაც ძალიან ადვილი ამოძებნო საბაბები კონფრონტაციისთვის, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს დიალოგისკენ სწრაფვა და იმ წერტილების მოძიება, რომელიც ჩვენ გვაერთიანებს და არ გვყოფს. ამ კონტექსტში, რა თქმა უნდა, საუბარი გქონდა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობებზე. ვისაუბრეთ იმაზე, რომ სამწუხაროდ 2024 წლის ივნისში ევროკომისიის გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ საქართველოსთან დიალოგი შეეჩერებინა, მცდარი გადაწყვეტილება იყო და დღემდე ჩვენ ამ დიალოგის აღდგენას ველით, განაცხადა პაპუაშვილმა. კაბახიძეს პაპუაშვილი გაუშვია ბრიუსელში და იქიდან ლანძღავს ევროპას. როგორც ჩანს, ფიქრობენ, რომ ბრიუსელიდან თუ ბრიუსელს გალანძღავენ, უფრო გასაგები იქნება ბრიუსელისთვის, რაც ტრაგიკომედიაა. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა თეონა აქუბარდიამ პალტრონივსის გაცემა პოლიტიკურ სივრცეში განაცხადა, რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში მონაწილეობას. თეონა აქუბარდი აცხადებს, რომ ახალს არაფერს ელოდება, რადგან არანაირი სურვილი არ აქვს ირაკლი კობახიძეს, რომ ამერიკასთან ან ევროკავშირთან ურთიერთობები გადატვირთოს. ახალს არაფერს ველოდები, გამომდინარე იქიდან, რომ არანაირი სურვილი არ აქვს ირაკლი კობახიძეს ამერიკასთან ან ევროკავშირთან ურთიერთობები გადატვირთოს. პაპუაშვილი გაუშვია ბრიუსელში და იქიდან ლანძღავს ევროპას. როგორც ჩანს, ფიქრობენ, რომ ბრიუსელიდან თუ ბრიუსელს გალანძღავენ, უფრო გასაგები იქნება ბრიუსელისთვის, რაც ტრაგიკომედიაა, განაცხადა აქუბარდიამ. ეს არის ჩაულებრივი ანტიდასალური პროპაგანდა, რომელსაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირი ეწევა. ასე აფასებს ლიბერალური აკადემიის ხელმძღვანელი ლაშა ტუღუშე პალიტრონიფსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის წევრობა საქართველოსთვის არანაირ ფასეულობას არ წარმოადგენს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის გარეშე და ყველა უნდა შეეშვა სამის მოსინჯვას. ტუღუშის თქმით, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს გარეშე საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე არავინ ვაჭრობს და ეს მხოლოდ რუსული ნარატივია, რომელიც ევროკავშირის დისკრედიტაციას ისახავს მიზნად. ეს არის ჩვეულებრივი ანტიდასალური პროპაგანდა, რომელსაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირი ეწევა. ჩვენ ყოველთვის მზად ვიყავით ბრიუსელთან სალაპარაკოდო, ამბობს ჯერ ერთი შენ დახურე მოლაპარაკებების საკითხი. მის შემდეგ ყოველდღიურ დისკრედიტაციასა და ლანძღვაგინებით ხარ დაკავებული და ბოლოში ისიც კითხვა პაპუაშვილმა, ჩვენ კი არ უნდა შევეცვალოთ და ჩვენ კი არ უნდა გავატაროთ რეფორმები, ევროპა უნდა შეიცვალოსო, ევროკავშირს ქონია თურმე რაღაცები მოსატრიალებელი, თითქოს ევროკავშირი შემოდის საქართველოს შემოდგენლობაში, განაცხადა ტუღუშმა. მანვე ოპოზიციური პარტიების აგზავლოსეც ისაუბრა და თქვა, რომ ქართულმა ოცნებამ უკვე ბევრი წითელი ხაზი გადალახა, პარტიების აგზავლოს კი უამრავი ცუდი პროცესი მოყვება. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრისას ჩინეთის ლიდერი სი ძინპინის ომის დასრულების მოლაპარაკებებში ჩართვის მიზანშეწონილობის საკითხი განიხილა. ხოლო პრეზიდენტი ტრამპი ჩინეთის ლიდერს შეხვდება, პრეზიდენტს ძალიან გულახდილად ვუთხარი, რომ ჩვენი აზრით, თუ ის პრეზიდენტ სი ძინპინსაც ჩართავს, მას პუტინზე გავლენა აქვს. თუ გსურს, რომ ეს ომი მხოლოდ სიტყვებით არ დასრულდეს, მაშინ ყველამ უნდა ვიმუშაოთ ამაზე 24 საათის განმავლობაში ხალხის გულისთვის, აღნიშნა ზელენსკი. ვოლოდიმირ ზელენსკი დონალდ ტრამპთან მოლაპარაკებების შემდეგ პრესკონფერენციაზე ასევე განაცხადა, რომ მზადაა შეხვდეს რუსეთის ლიდერ ვლადიმერ პუტინს და რომ ამერიკის პრეზიდენტს სამხრივ შეხვედრის ორგანიზებაში დახმარების გაწევა შეუძლია. ზელენსკიმ ასევე თქვა, რომ ამერიკა რუსეთს გადასცემს უკრაინის წინადადებას ენერგეტიკული ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. უკრაინის პრეზიდენტის შეფასებით, ამერიკის პრეზიდენტი დადებითად არის განწყობილი უკრაინისთვის პატრიოტის რაკეტების წარმოების ლიცენზიის მინიჭების საკითხის მიმართ. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით, რუსეთსა და უკრაინას შორის ენერგეტიკულ ობიექტებთან დაკავშირებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ამჟამად არ არსებობს. საქმე ისაა, რომ ამ მომენტისთვის შეთანხმება არ გვაქვს, არადა ამის გაკეთება სრულიად ლოგიკური ნაბიჯი იქნებოდა. ეს ომი არც ერთი მხარისთვის არ არის სასიკეთო, ცხადია ის არც უკრაინისთვის არის კარგი და რუსეთისთვისაც საშინელება. გულისხმობ იმას, რომ ამ ომში მათ საქმე კარგად არ მიესდით, ამიტომ მისი შეწყვეტა სრულიად ლოგიკური იქნებოდა, თუმცა სამწუხაროდ საგარეო პოლიტიკასა და მსგავს საკითხებში ყოველთვის ის არ ხდება, რაც ლოგიკურია, აღნიშნა რუბიო. მისი თქმით, სწორედ ამიტომ თქვა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, რომ ამერიკა მზად არის ხიდი გადოს ორ მეომარ მხარეს შორის. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsius.gr. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr.
1: დღეს 23 სექტემბერია, ოთხშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ფოთში 30 გრადუსი სითბო, ზედა ქარი. სოხუმში 29 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. ზუგდიდში 31 გრადუსი დაფიქსირდება დღის განმავლობაში და მზიანი დღიან ავარაუდები. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო და მზე, ქუთაისში 33 გრადუსი მზე და ქარი, ოზურგეთში 29 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნაბრაუდებია მზიანი უნალექო ამინდი. ცხინვალში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. 27 გრადუსი დაფიქსირდება თელავში, მზიანი უნალექო დღიან ავარაუდები. ბორჯომში 26 გრადუსი და მზე, ბაკურიანში 23 გრადუსი და მზე, ყაზბეგში 14 გრადუსი და წვიმა. გუდაურში 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ასევეა ნავარაუდები ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 23 ოქტომბერს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsius.gr.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr.

0: 2-23-80-09.
1: როცათა ახა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: Beauty of Joseon, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე San Motors-ში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია San Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
4: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: 2-18-78-60. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში.
6: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
7: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.
1: რადიო პალიტრა

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 23 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ლარი გირვანკა 3 ლარი და 48 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა. რადიო
2: ბარ 2 19 18 19 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9:00 და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: გესალმებით რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ცოლი ანი ნადარიშვილი ლევან ხაბეიშვილის შეთავაზებით და პოლიტიკური საბჭოს წევრთა თანხმობით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს წევრი გახდა. საკითხზე მან სოციალურ ქსელში დაწერა: ანი ნადარიშვილის განცხადებით ამ გადაწყვეტილების უკან დგას საქართველოს სიყვარული და პასუხისგებლობის განცდა საკუთარი ქვეყნის წინაშე. უპირველეს ყოვლისა მინდა მადლობა გადავუხადო თითოეულ მათგანს გამოცხადებული ნდობისთვის, განსაკუთრებით მინდა დავწერო რამდენიმე სიტყვა ლევან ხაბეიშვილზე. ბოლო წლების განმავლობაში მან არაერთხელ აჩვენა სიმტკიცე, თავდადება და საკუთარი პრინციპების ერთგულება. ჩემთვის და მრავალი ადამიანისთვის ის არის ადამიანი, რომელმაც რთულ ვითარებაშიც არ დაკარგა ბრძოლისთვის საჭირო ძალა და რწმენა. სწორედ ამიტომ არის ის ჩვენთვის ძვირფასი, არამხოლოდ როგორც პოლიტიკური ფიგურა, არამედ როგორც მეგობარი, თანამებრძოლი და ღირსეული ადამიანი. მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს არ არის ჩემი პოლიტიკაში მოსვლა კარიერის, თანამდებობის ან პირადი ინტერესების გამო. მე არ ვეძებ ძალაუფლებას და არც პოლიტიკური სტატუსი ყოფილა ოდესმე ჩემი მიზანი. ამ გადაწყვეტილების უკან დგას მხოლოდ ერთი მოტივი: საქართველოს სიყვარული და პასუხისმგებლობის განცდა საკუთარი ქვეყნის წინაშე, წერს ანი ნადარიშვილი. ბიზნესმენ ლევან ჯანგოლაძის შეკვეთით და ანგარებით მკვლელობაში მსჯავრდებული დავით მიქაძე დაკავებული არ არის აცხადებს მსჯავრდებულის ზებნაში მყოფი მიქაძის ადვოკატი შორენა მიქაბაძე. ადვოკატის განცხადებით არათუ დაკავებას ინციდენტსაც კი არ ჰქონია ადგილი. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ მოკლული ბიზნესმენის ლევან ჯანგოლაძის ოჯახის ადვოკატმა ტარიელ კაკაბაძემ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ლევან ჯანგოლაძის მკვლელობისთვის მსჯავრდებული დავით მიქაძე საფრანგეთში დააკავეს. ეს როგორც ცნობილია, დავით მიქაძეს უვადო თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი ბიზნესმენ ლევან ჯანგოლაძის შეკვეთით და ანგარებით მკვლელობის ორგანიზებაში. მასზე ინტერპოლი ძებნაა გამოცხადებული. მთელი კასკადი, რაც ხდება, არის ქართული ოცნების დანაშაულებრივი პოლიტიკის შედეგი, როდესაც ქვეყანამ უნდა გადაიხადოს $453 მილიონი და პლუს ყოველდღიური ჯარიმა, ვიდრე ამ ფულს საქართველო არ დაფარავს. ეს განცხადება ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა რომან გოცირიძემ პალიტრის ეთერში გააჟღერა თურქულ კომპანია ენკასთან დაკავშირებულ სასამართლო პროცესთან მიმართებაში, რომელიც ნამახვან ჰესის ჩავარდნილ პროექტს უკავშირდება. გოცირიძის თქმით, სანამ პარიზის სასამართლო პროცედურულ დარღვევას ეს განიხილავს ენკამ მახსრულებაზე. ამერიკის სასამართლოში შეიტანა სარჩელი, სასამართლომ კი დაადგინა, რომ საქართველოს მთავრობამ თანხა დღესვე უნდა გადაიხადოს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმით კი ეს იმას ნიშნავს, რომ ენკა შეუძლია გადაუხდელობის შემთხვევაში ქვეყნის ნებისმიერი ქონება დააყადაგოს და გაყიდოს. სულ მცირე 10-15 წლის განმავლობაში საქართველოში დიდი მარეგულირებელი ელექტროსადგური ვერ აშენდება, ვინაიდან ამან დომინოს პრინციპი გამოიწვია. მას მიყვა ნენსკრამ, საიდანაც კორეელი ინვესტორი წავიდა, შემდეგ მას მიყვა ინდოელი ხუდონიდან. სამი მნიშვნელოვანი ჰესი, რომელსაც უნდა უზრუნველყო საქართველოს ენერგო დამოუკიდებლობა, აღარ იქნება, განაცხადა რომან გოცირიძე. თბილისის ბაგაბაღების მართვის სააგენტო ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ გატარებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც სააგენტო განმარტავს, ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ თბილისის საბავშვო ბაგაბაღებში ამოქმედებულია რისკების მართვის დროებითი პროტოკოლი, რაც ეყრდნობა ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციებს. თბილისის ბაგაბაღების სააგენტო გადავიდა მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე, ყველა საბავშვო ბაღში ჩატარდა სადეზინფექციო სამუშაოები. პარალელურად გამკაცრებულია სანიტარული ჰიგიენური რეჟიმი და მისი კონტროლი. ხდება ზედაპირების დასუფთავება და სივრცეების დეზინფექცია 2 საათში ერთხელ და ტერიტორიის დეზინფექცია ყოველი აღმზრდელობითი დღის ბოლოს. ასევე გარკვეული ცვლილებები შევიდა როგორც კვების რაციონში, ისე სასწავლო პროცესისთვის განკუთვნილი ინვენტარის მოხმარების კუთხით. ეს არის დროებითი ღონისძიება, რომლის დასრულებისთანავე ბავშვები დაუბრუნდებიან ჩვეულ აღმზრდელობით პროცესს. შინაგანსაკვეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით ქონების მიღების მიზნით ჯგუფურად ჩადენილი გამოძალვის და ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით. ერთი პირი დააკავეს, სამ პირს კი ბრალი წარედგინა, მათ შორის ერთი საზღვარგარეთ მიმალვაში მყოფი კრიმინალური ავტორიტეტია. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულები უკანონო ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში მცხოვრებ მამაკაც, რომელიც მცირე სამეწარმეო საქმიანობას ეწევა, სისტემატურად ზალავდნენ სხვადასხვა ოდენობის თანხას, ხოლო მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ემუქრებოდნენ ბიზნეს საქმიანობის იძულებითი შეჩერებით და კუთვნილი ქონების განადგურებით. ჩატარებული ფარული საგამოძიება მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებებით ასევე დასტურდება, რომ მრავლდებულები დაზარალებულზე ახორციელებდნენ ფსიქოლოგიურ ზეწოლას, აყენებდნენ სიტყვიერ შეურაცხყოფას და ემუქრებოდნენ ფიზიკური ანგარიშსორებით. დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა მუქარი ფასადის და დაშინების მეთოდით მეწარმე სხვადასხვა დროს 190,000-მდე ლარი და მიკროავტობუსი გამოსალეს. სამართალდამცველებმა კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ერთი პირი ბრალდებული სახით მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს, ხოლო სამ პირს ბრალი წარედგინა, მათ შორის ერთი წარსულში ჩადენილი მძიმე კატეგორიის დანაშაულებისთვის იძებნება. პოლიციამ ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცების სახით ამოიღო გამოძალვის გზით უკანონოდ დაუფლებული მიკროავტობუსი და ნარკოტიკული საშუალება მეტადონი, ასევე მიმალვაში მყოფი კრიმინალური ავტორიტეტის ოჯახის წევრების მფლობელობაში არსებული დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ფულით შეძენილი ორი ავტომობილი. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. Celsius-ი.gr. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr.
1: 23 სექტემბერია, ოთხშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ფოთში 30 გრადუსი სითბო, ზედა ქარი. სოხუმში 29 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი უნალექო ამინდი შენარჩუნდება, ზუგდიდში 31 გრადუსი დაფიქსირდება დღის განმავლობაში და მზიანი დღიანა ვარაუდები, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო და მზე, ქუთაისში 33 გრადუსი მზე და ქარი, ოზურგეთში 29 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდებია მზიანი უნალექო ამინდი, ცხინვალში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. 27 გრადუსი დაფიქსირდება თელავში, მზიანი უნალექო დღიანა ვარაუდები, ბორჯომში 26 გრადუსი და მზე, ბაკურიანში 23 გრადუსი და მზე, ყაზბეგში 14 გრადუსი და წვიმა. გუდაურში 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ასევეა ნავარაუდები ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 23 ოქტომბერს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. Celsius-ი.gr.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის. მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია.

0: მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511. რეკლამა.
1: Radio Bar 2-38-78-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა.
5: რადიო 2 38 68 60.

0: ზე.
1: დილის პალიტრა იწება.
2: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
3: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM ასამსადაცხრაზე.
3: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
10: მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია, 23 სექტემბერი. თქვენ ახლა მოისმენთ დღის მედია მიმოხილვას რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
10: ადგილი ევროკომისიის პრეზიდენტის გვერდით. როგორ დაიწყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი გაეროში? პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში ნიუ-იორკში ვიზიტი თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანთან შეხვედრითა და მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში მონაწილეობით დაიწყო, რომლის დღის წესრიგში საერთაშორისო მშვიდობა, უსაფრთხოება, კონფლიქტების პრევენცია და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვა იყო. პრემიერმა დააფიქსირა ხელისუფლების პოზიცია კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების შესახებ. განსაკუთრებული ყურადღება 22 სექტემბრის მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტმა მიიპყრო, სადაც დარბაზში პრემიერი კობახიძის გვერდით ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი იჯდა. ანალიტიკოსთა ნაწილი ამას ჩვეულებრივ პროტოკოლურ განლაგებად და წმინდა ტექნიკურ გადაწყვეტილებად აფასებს, ნაწილისთვის კი ეს არის გარკვეული პოლიტიკური გზავნილი. ოპოზიციის შეფასებით ეს არის ქართული ოცნების მიერ საერთაშორისო იზოლაციის გარღვევის მორიგი მცდელობა, რომელიც წარუმატებლობისთვისაა განწირული. უშუალოდ გენერალურ ასამბლეაზე ირაკლი კობახიძე სიტყვით 24 სექტემბერს გამოვა მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით. ასევე დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები სხვადასხვა სახელმწიფოს ლიდერებსა და გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერეშთან. ახლა კი მნიშვნელოვანი თემის შესახებ. სინჯავს ნიადაგს პოლიტიკაში დაბრუნებისთვის ღარიბაშვილის მეშვიდე წერილის შეფასებები წამოგვეწია. სხვადასხვა ინტერპრეტაცია ვრცელდება ამასთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, ექსპრემიერი ღარიბაშვილი ციხიდან მორიგ რიგით მეშვიდე წერილს აქვეყნებს, სადაც აცხადებს, რომ იგი პოლიტიკური განეიტრალების მიზნით არის დაპატიმრებული და შემდეგ სამჯერ გადააგდეს. ქართულ ოცნებას იგი ნაციონალური მოძრაობის მეთოდებით მოქმედებაში ადანაშაულებს, მიმართავს ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით. ყოფილი პრემიერი მმართველ გუნდს ნაციონალური მოძრაობის მეთოდებით მოქმედებაში ადანაშაულებს, თქვენ უკვე სააკაშვილის გზით დადიხართ. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ ოცნებამ სასაცილო და ბოროტი სპექტაკლებით სახელმწიფო ინსტიტუტებს მიაყენა შეურაცხყოფა და დასაცინი გახადა ქვეყანა შიგნით და გარეთ, რითაც საკუთარ ქვეყანას, ხელისუფლებასა და თავად მმართველ პარტიას უდიდესი გამოუსწორებელი ზიანი მიადგა. ექსპრემიერი წერს, რომ მას თხოვდნენ პოლიტიკიდან საერთოდ გაწეულიყო. ჩემი დაჭერის მთავარი მიზანი და მოტივი იყო და არის ჩემი პოლიტიკურად განეიტრალება, ხალხში ჩემი სახელისა და რეპუტაციის დაზიანება და დისკრედიტაცია, საბოლოოდ კი ჩემი პოლიტიკური მომავლის განადგურება. მას შემდეგ, რაც წარმოუდგენელი არაკაცობა ჩაიდინეს, ბინძური მახე დამიგეს, მოცემული სიტყვა გატეხეს, შეთანხმება დაარღვიეს და სახლში შემომივარდნენ, იმავე დღეს გადმომცეს გზავნილი სუფთად ვერ დარჩები, პოლიტიკა უნდა დაივიწყო. მოაყოლეს დაპირებაც არც ერთი დღე ციხეში მრავალწლიანი პირობითი სასჯელი და ჯარიმა. ისევ გადამაგდეს. 4 იანვარს მოულოდნელად მაცნობეს, რომ პირობები შეიცვალა და 5 წლით უნდა წასულიყავი ციხეში, უკვე აღიარებული მქონდა ბრალი გირაოს სანაცვლოდ ვიყავი თავისუფლებაზე და ველოდებოდი დაპირებული პირობებით საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას, როგორც ავუხსენი საზოგადოებას, ჩემს წერილებში ბიძინა ივანიშვილთან 20-წლიანი ურთიერთობისა და მისდამი ჩემი დამოკიდებულების გამო უსიტყვო დავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე და ჩავჯექი ციხეში, რადგან არ მინდოდა დაპირისპირებაში შესვლა. ამით ჩემი მსხვერპლი გავიღე, ასევე გავუფრთხილდი გუნდსა და ქვეყანას, სანაცვლოდ კი მივიღე მესამედ გადაგდება. ზალან ჯაფარიძეს ჰკითხეს აზრი, რას ფიქრობს ამ წერილზე და წერილის ავტორზე. ძალიან უცნაური შთაბეჭდილება დამრჩაო, განუცხადა მან რეზონანსს. როგორ შეიძლება ადამიანი, რომელიც მიიჩნევს, რომ აბსოლუტურად უდანაშაულოა, აი ასე ვიღაცის ხათრით საკუთარ თავზე იღებდეს დანაშაულს და აცხადებდეს თავს კრიმინალად, ციხეში მიდიოდეს? და კიდევ არის ასევე შეფასებები. მისი წერილების შინაარსი და პათოსი მაინც იმაზეა მიმართული, რომ სინჯავს ნიადაგს პოლიტიკაში დასაბრუნებლად. შესაბამისად ეძებს მოკავშირეებს. ერთ-ერთი ასეთი მოკავშირე, როგორც ჩანს, მას გამოუჩნდა ირმა ინაშვილისა და პატრიოტთა ალიანსის სახით, რომლებიც პირდაპირ სთავაზობენ მას მათთან გაერთიანებას. განცხადება, ეს განცხადება ჩვენთვის სიახლის მომტანი არ არის. ჯობია ირაკლი ღარიბაშვილმა ილაპარაკოს და ამხილოს ის დანაშაულები, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილმა და ანტიქართულმა უცნებამ ჩაიდინეს და რომელთა ჩადენაშიც თავად ისიც მონაწილეობდა. მხოლოდ და მხოლოდ ამ მონანიებითა და აღიარებით შეძლებს იგი სიმართლის დადგენას. ეს უკვე ბეჟაშვილის შეფასება გახლავთ. პროკურატურა ამ წერილშივე ვკითხულობთ ანტიქართული ოცნება და ემსგავსა ჩამშვებების, ჩაშვებულების, გადამგდებების პარტიას. ირაკლი ღარიბაშვილის წერილები არის უბრალოდ ამის ნათელი დადასტურება. ამ ქვეყანაში არც სასამართლო არსებობს, არც პროკურატურა. იყო ბიძინა ივანიშვილის პირადი ნება, იყო მოლაპარაკება, იყო მოლაპარაკების საგანი, რომ ციხეში ჩამჯდარიყო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობითი საბჭოს წევრი ლევან ბეჟაშვილი აფასებს ამ უცნაურ ამბავს. ახლა კი ნახოთ სხვა თემებიც ისევ რეზონანსის ფურცლებზე. თავისივე დაწესებული სანქციებით უკვე ევროპა უფრო ზარალდება ვიდრე რუსეთი. ევროპული სანქციების რიგით 22 პაკეტის მიღება ვერ ხერხდება. მართალია სიიდან 2 რუსი მილიარდერი ალიშერ უსმანოვი და მიხაილ ფრიდმანი ბოლოს და ბოლოს ამოიღეს, მაგრამ საბოლოო შედეგის მისაღწევად ეს საკმარისი მაინც არ არის. მეტიც, რაც დრო გადის, კრემლის წინააღმდეგ ახალ-ახალი სანქციების დაწესება ძალიან ჭირს. რაც უკვე დაწესებულია, პრაქტიკაში არ მუშაობს. მოკლედ, რუსეთს ევროპული სანქციების არ სჯერა, მეტიც, მას ირონიით უყურებენ. არ არის გასაკვირი, რომ ევროპული მუქარა ჩვეულებრივ ფარსად იქცა. ეკონომისტების შეფასებაც ასეთია: სანქციები არ მუშაობს. შეზღუდვების მიუხედავად სანქცირებული რუსული საწვავი და ნავთობი ჩვეულებრივად იყიდება სხვადასხვა ქვეყნის ტანკერების საშუალებით ნეიტრალურ წყლებში, თანაც უკვე ძალიან გაზრდილ ფასად. გარდა ამისა, მთელი კონტინენტი საწვავის დიდი დეფიციტის წინაშეა, ხოლო გაზის მარაგი კარს მომდგარი ზამთრის წინ ყველაზე დაბალ ნიშნულზე ომის დაწყების შემდეგ. გამუდმებით სანქციების წნეხის ქვეშ ყოფნის მიუხედავად, რეალურად რუსეთის ეკონომიკური განვითარების დონე დიდად არ ჩამორჩება ევროპული ქვეყნებისას. ქვეყანა არც ერთ წელს რეცესიაში არ გადასულა. მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპით კი ევროკავშირს სულაც არ ჩამოუვარდება. რუსული საწვავი და ნავთობი ის აუცილებელი ენერგოპროდუქტებია, რომელთა ხელში ჩასაგდებად სანქციების ინიციატორი ევროპელი ბიუროკრატები უსირცხვილოდ ვაჭრობენ მოახლოებული ზამთრის წინ. ამიტომ ეკონომისტებიცა და პოლიტიკოსებიც უკვე ღიმილითა და ირონიით ხვდებიან ევროპულ მუქარას რუსეთის წინააღმდეგ. ეკონომისტი ნოდარ კაპანაძე რეზონანსთან საუბრისას ამბობს, რომ ამ თემით არის ზუსტად დასაწყების საუბარი. როცა საუბარი ეხება ქვეყნებს შორის ურთიერთობას, მათ შორის ეკონომიკურ, პოლიტიკურ თუ სამხედრო მოქმედებებს, იქ ემოციებით საუბარი უბრალოდ არასერიოზულია. გარკვეული პერიოდის გავლის შემდეგ, ამბობს რესპონდენტი რეზონანსთან, სანქციები იქცევა ფარსად და ამ პროცესს ვუყურებთ ჩვენ სწორედ ახლა. წაიკითხეთ ეს ინტერვიუ რეზონანსის დღევანდელ ნომერში. ასევე რეზონანსში წაიკითხეთ სხვა მნიშვნელოვანი თემების შესახებ, რა თქმა უნდა აქტუალური თემების შესახებაც. ბერლინის მერი შესაძლოა ჩერქეზული წარმოშობის პოლიტიკოსი ქალი გახდეს. რა ხდება ამ კუთხით და რა სიახლეებია გერმანიაში? გერმანიის კანცლერი მერცი გადადგომას არ გეგმავს, მიუხედავად იმისა, რომ თავისმა პარტიამ რეგიონულ არჩევნებში კატასტროფული შედეგი აჩვენა და პირველად 1959 წლის შემდეგ საარჩევნო ბარიერიც კი ვერ გადალახა. ამავდროულად ბერლინის არჩევნებში ყოფილი გდრ-ის კომპარტიის მემკვიდრე მემარცხენე პარტიამ გაიმარჯვა, რაც ანალიტიკოსთა შეფასებით მოქმედი ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული სოციალური პროტესტის უკუკავშირია. მერცმა ამ შედეგებს კატასტროფული უწოდა, მაგრამ აღნიშნა, რომ მუშაობას გააგრძელებს და მთავრობის მიერ დაგეგმილ ეკონომიკურ, საგადასახადო და სოციალურ რეფორმებსაც განახორციელებს. მერცის ქრისტიან დემოკრატიულმა კავშირმა მეკლენბურგი წინა პომერანიაში ხმების მხოლოდ 4.9% მიიღო და 5%-იან ბარიერსაც ვერ შესწვდა. ხარის პარლამენტში მოხვედრა კიდევ ორმა პარტიამ შეძლო, მემარცხენე პარტია, მწვანეთა პარტია, სოციალ-დემოკრატიული პარტია მეორე ადგილზე. მოკლედ, ასეთია სიტუაცია, რა ვერსიებია სავარაუდო მერთან დაკავშირებით და რა ინფორმაციას გვიზიარებენ. გადახედეთ პრესაში. ახლა მოდი გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე. ახალ თაობაში წაიკითხეთ ინტერვიუ კახა კუკავასთან. ძმები ფეიქრიშვილები დაკავებულები იყვნენ და რამდენიმე თვის წინ ბერა ივანიშვილის ჩარევით გაათავისუფლეს. საუკუნის ძარცვაზე არის აქ საუბარი და ვინ არიან დაკავებული ძმები ფეიქრიშვილები. რა ვერსია აქვს კახა კუკავას ამასთან დაკავშირებით? ამბობს იგი, ტყუპი ფეიქრიშვილების შესახებ დავით ფეიქრიშვილის სახელი უკავშირდება წლების წინ მომხდარ საუკუნის ძარცვას, რა დროსაც თბილისის შუაგულიდან 2 მილიონი ლარი გაიტანეს ფეიქრიშვილი მაშინ ფარცხალაძის ნდობით აღჭურვილ პირად ითვლებოდა და სწორედ ის სახელდებოდა ამ ძარცვის ორგანიზატორად. ტყუპი ძმების გვარმა გაიჟღერა თბილისის ცენტრში მოკლული სოსო ჯოხაძის საქმეშიც და არსებული ინფორმაციით ფეიქრიშვილებსა და ჯოხაძეებს დაპირისპირება კონდათ. დათო ფეიქრიშვილის სახელი უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ მაზავშიკების საქმეს, რა დროსაც დავით გაგნიძე, გიორგი დემეტრაძე და კახა მისირელი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ ფეიქრიშვილმა, გიორგი ფეიქრიშვილმა, მოქალაქე თბილისში მდებარე საცხოვრებელ სახლში მიიყვანა, სადაც მას ეგრეთ წოდებული კრიმინალური მფარველობის სანაცვლოდ დიდი ოდენობით თანხის გადახდა მოსთხოვა, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა. მეორე სისხლის სამართლის საქმეს რაც შეეხება, საგამოძიებო მოქმედებებით დადგინდა, რომ თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დავით ფეიქრიშვილმა და მისმა პირადმა დაცვამ ჯგუფურად იძალადეს ახალგაზრდა მამაკაცზე. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 191 და 126 მუხლებით მიმდინარეობს. რაც შეეხება სისხლის სამართლის საქმეს, საგამოძიებო მოქმედებებით დადგინდა, რომ თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ფეიქრიშვილმა და მისმა პირადმა დაცვამ ჯგუფურად იძალადეს ახალგაზრდა მამაკაცზე. ამ თემასთან დაკავშირებით, რა ინფორმაციას ფლობს რესპონდენტი, ვისთანაც ჩაწერა ინტერვიუ გაზეთმა ახალმა თაობამ? შეგიძლიათ ეს იხილოთ სწორედ ახალი თაობის ფურცლებზე. მე გულისხმობ კახა კუკავას მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, რომელიც ამბობს, რომ ისინი დაკავებულები იყვნენ და რამდენიმე თვის წინ ბერა ივანიშვილის ჩარევით გათავისუფლეს. მან დღის ამბებიდან გენერალურ პროკურორს მიმართა გიორგი გვარაკიძეს და ამ დამალული ამბის გასაჯაროება მოსთხოვა. ფეიქრიშვილებთან დაკავშირებით მიუმართავ თვითონ გენერალურ პროკურორს, ადექით და გამოაქვეყნეთ ის ინფორმაცია, რამდენიმე თვის წინ იყვნენ თუ არა დაკავებულები ფეიქრიშვილები და მერე გათავისუფლებულები. მაინც ჩატარდება ძიება ამ საქმეზე და გასაჯაროვდება ეს თემა. წერილობითაც მიუმართავ მათ, მაგრამ მილიონ იურიდიულ საკითხს რომ პასუხი არ გაგვცენ, თქვან დღეს რომ ფეიქრიშვილები დააკავეს და ვისი ჩარევით გაათავისუფლეს. აი ამ მიმართულებით არის შეუვალი კუკავა და საინტერესოა რა გაგრძელება და გამოხმაურება მოხდება ამ საკითხს. ერთი თემაც დღეს ახალ თაობაში მარკო რუბიოს განცხადების სახით, ამერიკასთან დაკავშირებული გემები უკაცრავად უკრაინის სამიზნეები აღმოჩნდნენ. სავარაუდოდ განზრახ არა. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს. მადლობა ყურადღებისთვის.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 23 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ღირსგირვანქა, 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი, 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
1: რადიო პალიტრა.
2: რეკლამა. რადიო პალიტრა.
3: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
4: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: Grandiozuli gaxsna da dabadebis dghe discount depoši 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve didi ghomshi webkhis tqaotsnis 15 nomershi dakvdebat tkven gelodebat qvelaze dabali fasebi torti tsotskhali musika da rats mtavaria uamravi sachukari romelits mteli dghis ganmovlobashi gaitsema chven samive filialshi discount depo qvelaze iapi saqopatskhorebo dasuptavebisa da personaluri movlis magazia
8: septemberi ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა. რადიო პალიტრა.
3: 2-18-18-60. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
9: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია Leader Credit-ი. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 63 33.
10: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: თბილისის დროით 12 საათია. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სოციალურ ქსელ X-ზე წერს, რომ შვეიცარიის ვიცე-პრეზიდენტ, საგარეო საქმეთა მინისტრი ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარე იგნასიო კასისთან შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოსა და შვეიცარიას შორის ორმხრივი ურთიერთობები და ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობები. როგორც მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, საუბარი შეეხო ეუთოსთან საქართველოს თანამშრომლობას და ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებში ჩვენი ქვეყნის აქტიურ მონაწილეობას. მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს, ამის მზაობას ყოველთვის გამოვთქვამდით. იმედი გვაქვს ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციებთან დიალოგის აღდგენის შესაძლებლობა გვექნება. ეს განცხადება ბრიუსელში პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა, რომელიც ბელგიის პარლამენტის, სენატის და წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტებს შეხვდა. პაპუაშვილის ინფორმაციით, შეხვედრისას საუბარი გაიმართა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არსებულ ურთიერთობებზე. როგორც პაპუაშვილმა აღნიშნა, 2024 წლის ივნისში ევროკომისიის გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ საქართველოსთან დიალოგი შეეჩერებინათ, მცდარი გადაწყვეტილება იყო და დღემდე ამ დიალოგის აღდგენას ელიან. საუბარი ქონდა იმის შესახებ, რომ დღევანდელ ტურბულენტურ სამყაროში, მაშინ, როდესაც ძალიან ადვილია მოძებნო საბაბი კონფრონტაციისთვის, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს დიალოგისკენ სწრაფვა და იმ წერტილების მოძიება, რომელიც გვაერთიანებს და არა ყოფს, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. მისი თქმით, ბელგიელ კოლეგებთან შეხვედრისას საუბარი გლობალურ გამოწვევებს და რეგიონის განვითარების საკითხებსაც შეეხო. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ გოგა კიკალიშვილი დანიშნა. საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 მუხლის შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლო შედგება 10 წლის ვადით განწესებული 9 მოსამართლისგან, რომელთაგან 3 მოსამართლეს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი, 3 მოსამართლეს სრული შემადგენლობის არანაკლებ 3/5 უმრავლესობით ირჩევს პარლამენტი, ხოლო 3 მოსამართლეს ნიშნავს უზენაესი სასამართლო. გიორგი კვერენჩხელაძე კონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების ვადა 2 ოქტომბერს ეწურება. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩუ ახალაიას ცოლი ანა ნადარეიშვილი ლევან ხაბეიშვილის შეთავაზებით და შეთავაზებით და პოლიტიკური საბჭოს წევრთა თანხმობით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს წევრი გახდა. საკითხზე მან სოციალურ ქსელში დაწერა. ანა ნადარეიშვილის განცხადებით, ამ გადაწყვეტილების უკან დგას საქართველოს სიყვარული და პასუხისგებლობის განცდა საკუთარი ქვეყნის წინაშე. მინდა მადლობა გადავუხადო თითოეულ მათგანს გამოცხადებული ნდობისთვის. განსაკუთრებით მინდა დავწერო რამდენიმე სიტყვა ლევან ხაბეიშვილზე. ბოლო წლების განმავლობაში მან არაერთხელ აჩვენა სიმტკიცე, თავდადება და საკუთარი პრინციპები ერთგულება. ჩემთვის და მრავალი ადამიანისთვის ის არის ადამიანი, რომელმაც რთულ ვითარებაშიც არ დაკარგა. ბრძოლისთვის საჭირო ძალა და რწმენა. სწორედ ამიტომ არის ის ჩვენთვის ძვირფასი. არამხოლოდ როგორც პოლიტიკური ფიგურა, არამედ როგორც მეგობარი, თანამებრძოლი და ღირსეული ადამიანი. მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ ეს არ არის ჩემი პოლიტიკაში მოსვლა კარიერის, თანამდებობის ან პირადი ინტერესების გამო. მე არ ვეცებ ძალაუფლებას და არც პოლიტიკური სტატუსი ყოფილა ოდესმე ჩემი მიზანი. ამ გადაწყვეტილების უკან დგას მხოლოდ ერთი მოტივი: საქართველოს სიყვარული და პასუხისგებლობის განცდა საკუთარი ქვეყნის წინაშე, წერს ანი ნადარეიშვილი. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შედეგები გამოაქვეყნა. ცენტრის ინფორმაციით, აბიტურიენტს საკუთარი შედეგის გაცნობა ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ ცხრილში საგამოცდო ბარათზე მითითებული 9 ნიშნა საიდენტიფიკაციო კოდის მიხედვით შეუძლია. მინიმალური გამსვლელი ქულები საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შედეგების სტატისტიკა კი ასეთია. მეორადი ჩარიცხვის პროცესში მონაწილეობის უფლება ჰქონდა 4010 აბიტურიენტს. დარეგისტრირდა 1715. უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება 1242 აბიტურიენტმა მოიპოვა, რაც მონაწილეთა საერთო რაოდენობის 73% შეადგენს. საბაკალავრო საფეხურზე ისწავლის 18 აბიტურიენტი. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 408 აბიტურიენტმა. ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვა 16 გამოსაცდელმა, აღნიშნულია ინფორმაციაში. თბილისის ბაგაბაღების მართვის სააგენტო ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ გატარებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას არცელებს. როგორც სააგენტო განმარტავს, ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ თბილისის საბავშვო ბაღებში ამოქმედებულია რისკების მართვის დროებითი პროტოკოლი, რაც ეყრდნობა ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციებს. თბილისის ბაგაბაღების სააგენტო გადავიდა მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე, ყველა საბავშვო ბაღში ჩატარდა სადეზინფექციო სამუშაოები, პარალელურად გამკაცრებულია სანიტარულ ჰიგიენური რეჟიმი და მისი კონტროლი ხდება, ზედაპირების დასუფთავება და სივრცეების დეზინფექცია 2 საათში ერთხელ და ტერიტორიის დეზინფექცია ყოველი ამოსდელობითი დღის ბოლოს. ასევე გარკვეული ცვლილებები შევიდა როგორც კვების რაციონში, ისე სასწავლო პროცესისთვის განკუთვნილი ინვენტარის მოხმარების კუთხით. ეს არის დროებითი ღონისძიება, რომლის დასრულებისთანავე ბავშვები დაუბრუნდებიან ჩვეულ აღმზრდელობით პროცესს. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, გეტყვით, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის მიერ საჰაერო თავდასხმის გამო პოლონეთმა საკუთარ საჰაერო სივრცეში სამხედრო საავიაციო ოპერაციები დაიწყო. აღნიშნულია პოლონეთის შეიარაღებული ძალების ოპერატიული სარდლობის განცხადებაში. მოქმედი პროცედურების შესაბამისად შეიარაღებული ძალების ოპერატიულმა სარდლობამ მის განკარგულებაში არსებული საჭირო ძალების და რესურსების მობილიზება მოახდინა. შეიარაღებული ძალების ოპერატიული სარდლობა აგვერდება არსებულ ვითარებას, ხოლო დაქვემდებარებული ძალები და საშუალებები მზადყოფნაში რჩება დაუყოვნებელი რეაგირებისთვის. ცნობისთვის, 23 სექტემბრის ღამეს რუსეთმა უკრაინას დრონებით შეუტია. დარტყმები კიევის სხვადასხვა რაიონში დაფიქსირდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით, რუსეთსა და უკრაინას შორის ენერგეტიკულ ობიექტებთან დაკავშირებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ამჟამად არ არსებობს. ეს ომი არც ერთი მხარისთვის არ არის სასიკეთო. ცხადია, ის არც უკრაინისთვისაა კარგი და რუსეთისთვისაც საშინელება. ვგულისხმობ იმას, რომ ამ ომში მათ საქმე კარგად არ მისდით. ამიტომ მისის შეწყვეტა სრულიად ლოგიკური იქნებოდა, თუმცა სამწუხაროდ საგარეო პოლიტიკასა და მსგავ საკითხებში ყოველთვის ის არ ხდება, რაც ლოგიკური აღნიშნა რუბიო. მისი თქმით, სწორედ ამიტომ თქვა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზადა ხიდი გადოს ორ მეომარ მხარეს შორის. რუბიო ამბობს, რომ უკრაინაში ომი მოლაპარაკების გზის საშუალებით უნდა დასრულდეს. ბოლო დღურადღებისთვის ასეთი იყო 12 საათისთვის განვითარებული მოვლენები.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius, Ariston's, Midea's, Chiki's და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius.gr. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr.
1: ეს 23 სექტემბერია, ოთხშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ფოთში 30 გრადუსი სითბო, ზედა ქარი. სოხუმში 29 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი უნალექო ამინდი შენარჩუნდება, ზუგდიდში 31 გრადუსი დაფიქსირდება დღის განმავლობაში და მზიანი დღიან ავარაუდები, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო და მზე, ქუთაისში 33 გრადუსი მზე და ქარი, ოზურგეთში 29 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდებია მზიანი უნალექო ამინდი, ცხინვალში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. 27 გრადუსი დაფიქსირდება თელავში, მზიანი უნალექო დღიან ავარაუდები, ბორჯომში 26 გრადუსი და მზე, ბაკურიანში 23 გრადუსი და მზე, ყაზბეგში 14 გრადუსი და წვიმა. გუდაურში 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ასევეა ნავარაუდები ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 23 ოქტომბერს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius, Ariston's, Midea's, Chiki's და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius.gr.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr.

0: 0-2-23-80-09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალი მთის.
0: Dreamy's პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy's-ზე Back to School Pasta კლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy გაიმარტივე ყოველდღიურობა. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპ

0: ტელეფონი 2-43-85-85.
1: რეკლამა. რადიო
2: ბარ 2-18-78-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
4: მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია, 23 სექტემბერი. თქვენ ახლა მოისმენთ დღის მედია მიმოხილვას რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
3: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
4: ადგილი ევროკომისიის პრეზიდენტის გვერდით, როგორ დაიწყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი გაეროში. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში ნიუ-იორკში ვიზიტი თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანთან შეხვედრითა და მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში მონაწილეობით დაიწყო, რომლის დღის წესრიგში საერთაშორისო მშვიდობა, უსაფრთხოება, კონფლიქტების პრევენცია და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვა იყო. პრემიერმა დააფიქსირა ხელისუფლების პოზიცია კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების შესახებ. განსაკუთრებული ყურადღება 22 სექტემბრის მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტმა მიიპყრო, სადაც დარბაზში პრემიერი კობახიძის გვერდით ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი იჯდა. ანალიტიკოსთა ნაწილი ამას ჩვეულებრივ პროტოკოლურ განლაგებად და წმინდა ტექნიკურ გადაწყვეტილებად აფასებს, ნაწილისთვის კი ეს არის გარკვეული პოლიტიკური გზავნილი. ოპოზიციის შეფასებით ეს არის ქართული ოცნების მიერ საერთაშორისო იზოლაციის გარღვევის მორიგი მცდელობა, რომელიც წარუმატებლობისთვისაა განწირული. უშუალოდ გენერალურ ასამბლეაზე ირაკლი კობახიძე სიტყვით 24 სექტემბერს გამოვა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ასევე დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები სხვადასხვა სახელმწიფოს ლიდერებსა და გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერეშთან. ახლა კი მნიშვნელოვანი თემის შესახებ. სინჯავს ნიადაგს პოლიტიკაში დაბრუნებისთვის ღაიბაშვილის მეშვიდე წერილის შეფასებები წამოგვეწია. სხვადასხვა ინტერპრეტაცია ვრცელდება ამასთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, ექსპრემიერი ღაიბაშვილი ციხიდან მორიგ რიგით მეშვიდე წერილს აქვეყნებს, სადაც აცხადებს, რომ იგი პოლიტიკური განეიტრალების მიზნით არის დაპატიმრებული და შემდეგ სამჯერ გადააგდეს. ქართულ უცნებას იგი ნაციონალური მოძრაობის მეთოდებით მოქმედებაში ადანაშაულებს, მიმართავს ბოროტებას ჩატიხართ, ფრთხილად იყავით. ყოფილი პრემიერი მმართველ გუნდს ნაციონალური მოძრაობის მეთოდებით მოქმედებაში ადანაშაულებს, თქვენ უკვე სააკაშვილის გზით დადიხართ. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ უცნებამ სასაცილო და ბოროტი სპექტაკლებით სახელმწიფო ინსტიტუტებს მიაყენა შეურაცხყოფა და დასაცინი გახადა ქვეყანა შიგნით და გარეთ, რითაც საკუთარ ქვეყანას, ხელისუფლებასა და თავად მმართველ პარტიას უდიდესი გამოუსწორებელი ზიანი მიადგა. ექსპრემიერი წერს, რომ მას თხოვდნენ პოლიტიკიდან საერთოდ გაწეულიყო. ჩემი დაჭერის მთავარი მიზანი და მოტივი იყო და არის ჩემი პოლიტიკურად განეიტრალება, ხალხში ჩემი სახელისა და რეპუტაციის დაზიანება და დისკრედიტაცია, საბოლოოდ კი ჩემი პოლიტიკური მომავლის განადგურება. მას შემდეგ, რაც წარმოუდგენელი არაკაცობა ჩაიდინეს, ბინძური მახე დამიგეს, მოცემული სიტყვა გატეხეს, შეთანხმება დაარღვიეს და სახლში შემომივარდნენ, იმავე დღეს გადმომცეს გზავნილი სუფთად ვერ დარჩები, პოლიტიკა უნდა დაივიწყო. მოაყოლეს დაპირებაც არც ერთი დღე ციხეში მრავალწლიანი პირობითი სასჯელი და ჯარიმა. ისევ გადამაგდეს, 4 იანვარს მოულოდნელად მაცნობეს, რომ პირობები შეიცვალა და 5 წლით უნდა წავსულიყავი ციხეში, უკვე აღიარებული მქონდა ბრალი გირაოს სანაცვლოდ ვიყავი თავისუფლებაზე და ველოდებოდი დაპირებული პირობებით საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას, როგორც ავუხსენი საზოგადოებას ჩემს წერილებში ბიძინა ივანიშვილთან 20-წლიანი ურთიერთობისა და მისდამი ჩემი დამოკიდებულების გამო უსიტყვო დავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე და ჩავჯექი ციხეში, რადგან არ მინდოდა დაპირისპირებაში შესვლა. ამით ჩემი მსხვერპლი გავიღე, ასევე გავუფრთხილდი გუნდსა და ქვეყანას, სანაცვლოდ კი მივიღე მესამედ გადაგდება. ზალან ჯაფარიძეს ჰკითხეს აზრი, რას ფიქრობს ამ წერილზე და წერილის ავტორზე. ძალიან უცნაური შთაბეჭდილება დამრჩაო, განუცხადა მან რეზონანსს. როგორ შეიძლება ადამიანი, რომელიც მიიჩნევს, რომ აბსოლუტურად უდანაშაულოა, აი ასე ვიღაცის ხათრით საკუთარ თავზე იღებდეს დანაშაულს და აცხადებდეს თავს კრიმინალად, ციხეში მიდიოდეს? და კიდევ არის ასევე შეფასება.

0: ნაწარმოებები, მისი წერილების შინაარსი და პათოსი მაინც იმაზეა მიმართული, რომ სინჯავს ნიადაგს პოლიტიკაში დასაბრუნებლად. შესაბამისად ეძებს მოკავშირეებს, ერთ-ერთი ასეთი მოკავშირე, როგორც ჩანს, მას გამოუჩნდა ირმაინაშვილისა და პატრიოტთა ალიანსის სახით, რომლებიც პირდაპირ სთავაზობენ მას მათთან გაერთიანებას. განცხადება, ეს განცხადება ჩვენთვის სიახლის მომტანი არ არის. ჯობია ირაკლი ღარიბაშვილმა ილაპარაკოს და ამხილოს ის დანაშაულები, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილმა და ანტიქართულმა უცნებამ ჩაიდინეს და რომელთა ჩადენაშიც თავად ისიც მონაწილეობდა. მხოლოდ და მხოლოდ ამ მონანიებითა და აღიარებით შეძლებს იგი სიმართლის დადგენას. ეს უკვე ბეჟაშვილის შეფასება გახლავთ. პროკურატურა ამ წერილშივე ვკითხულობთ ანტიქართული ოცნება და ემსგავსა ჩამშვებების, ჩაშვებულების, გადამგდებების პარტიას. ირაკლი ღარიბაშვილის წერილები არის უსტად ამის ნათელი დადასტურება. ამ ქვეყანაში არც სასამართლო არსებობს, არც პროკურატურა. იყო ბიძინა ივანიშვილის პირადი ნება, იყო მოლაპარაკება, იყო მოლაპარაკების საგანი, რომ ციხეში ჩამჯდარიყო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობითი საბჭოს წევრი ლევან ბეჟაშვილი აფასებს ამ უცნაურ ამბავს. ახლა კი ნახოთ სხვა თემებიც ისევ რეზონანსის ფურცლებზე. თავისივე დაწესებული სანქციებით უკვე ევროპა უფრო ზარალდება ვიდრე რუსეთი. ევროპული სანქციების რიგით 22 პაკეტის მიღება ვერ ხერხდება. მართალია სიიდან ორი რუსი მილიარდერია, ალიშერ უსმანოვი და მიხაილ ფრიდმანი, ბოლოს და ბოლოს ამოიღეს, მაგრამ საბოლოო შედეგის მისაღწევად ეს საკმარისი მაინც არ არის. მეტიც, რაც დრო გადის, კრემლის წინააღმდეგ ახალ-ახალი სანქციების დაწესება ძალიან ჭირს. რაც უკვე დაწესებულია, პრაქტიკაში არ მუშაობს. მოკლედ, რუსეთს ევროპული სანქციების არ სჯერა, მეტიც, მას ირონიით უყურებენ. არ არის გასაკვირი, რომ ევროპული მუქარა ჩვეულებრივ ფარსად იქცა. ეკონომისტების შეფასებაც ასეთია, სანქციები არ მუშაობს. შეზღუდვების მიუხედავად სანქცირებული რუსული საწვავი და ნავთობი ჩვეულებრივად იყიდება სხვადასხვა ქვეყნის ტანკერების საშუალებით ნეიტრალურ წყლებში, თანაც უკვე ძალიან გაზრდილ ფასად. გარდა ამისა, მთელი კონტინენტი საწვავის დიდი დეფიციტის წინაშეა, ხოლო გაზის მარაგი კარს მომდგარი ზამთრის წინ ყველაზე დაბალ ნიშნულზე ომის დაწყების შემდეგ. გამუდმებით სანქციების წნეხის ქვეშ ყოფნის მიუხედავად, რეალურად რუსეთის ეკონომიკური განვითარების დონე დიდად არ ჩამორჩება ევროპული ქვეყნებისას. ქვეყანა არც ერთ წელს რეცესიაში არ გადასულა. მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპით კი ევროკავშირს სულაც არ ჩამოუვარდება. რუსული საწვავი და ნავთობი ის აუცილებელი ენერგოპროდუქტებია, რომელთა ხელში ჩასაგდებად სანქციების ინიციატორი ევროპელი ბიუროკრატები უსირცხვილოდ ვაჭრობენ მოახლოებული ზამთრის წინ. ამიტომ ეკონომისტებიცა და პოლიტიკოსებიც უკვე ღიმილითა და ირონიით ხვდებიან ევროპულ მუქარას რუსეთის წინააღმდეგ. ეკონომისტი ნოდარ კაპანაძე რეზონანსთან საუბრისას ამბობს, რომ ამ თემით არის ზუსტად დასაწყების საუბარი. როცა საუბარი ეხება ქვეყნებს შორის ურთიერთობას, მათ შორის ეკონომიკურ, პოლიტიკურ თუ სამხედრო მოქმედებებს, იქ ემოციებით საუბარი უბრალოდ არასერიოზულია. გარკვეული პერიოდის გავლის შემდეგ, ამბობს რესპონდენტი რეზონანსთან, სანქციები იქცევა ფარსად და ამ პროცესს ვუყურებთ ჩვენ სწორედ ახლა. წაიკითხეთ ეს ინტერვიუ რეზონანსის დღევანდელ ნომერში. ასევე რეზონანსში წაიკითხეთ სხვა მნიშვნელოვანი თემების შესახებ, რა თქმა უნდა აქტუალური თემების შესახებაც. ბერლინის მერი შესაძლოა ჩერქეზული წარმოშობის პოლიტიკოსი ქალი გახდეს. რა ხდება ამ კუთხით და რა სიახლეებია გერმანიაში? გერმანიის კანცლერი მერცი გადადგომას არ გეგმავს, მიუხედავად იმისა, რომ თავისმა პარტიამ რეგიონულ არჩევნებში კატასტროფული შედეგი აჩვენა და პირველად 1959 წლის შემდეგ საარჩევნო ბარიერიც კი ვერ გადალახა. ამავდროულად ბერლინის არჩევნებში ყოფილი GDR-ის კომპარტიის მემკვიდრე მემარცხენე პარტიამ გაიმარჯვა, რაც ანალიტიკოსთა შეფასებით მოქმედი ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული სოციალური პროტესტის უკუკავშირია. მერცმა ამ შედეგებს კატასტროფული უწოდა, მაგრამ აღნიშნა, რომ მუშაობას გააგრძელებს და მთავრობის მიერ დაგეგმილ ეკონომიკურ, საგადასახადო და სოციალურ რეფორმებსაც განახორციელებს. მერცის ქრისტიან-დემოკრატიულმა კავშირმა მეკლენბურგი წინა პომერანიაში ხმების მხოლოდ 4.9% მიიღო და 5%-იან ბარიერსაც ვერ შესწვდა. ხარის პარლამენტში მოხვედრა კიდევ ორმა პარტიამ შეძლო, მემარცხენე პარტია, მწვანეთა პარტია, სოციალ-დემოკრატიული პარტია მეორე ადგილზე. მოკლედ, ასეთია სიტუაცია, რა ვერსიებია სავარაუდო მერთან დაკავშირებით და რა ინფორმაციას გვიზიარებენ, გადახედეთ პრესაში. ახლა მოდი გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე. ახალ თაობაში წაიკითხეთ ინტერვიუ კახა კუკავასთან. ძმები ფეიქრიშვილები დაკავებულები იყვნენ და რამდენიმე თვის წინ ბერა ივანიშვილის ჩარევით გაათავისუფლეს. საუკუნის ძარცვაზე არის აქ საუბარი და ვინ არიან დაკავებული ძმები ფეიქრიშვილები? რა ვერსია აქვს კახაკუკავას ამასთან დაკავშირებით? ამბობს იგი, ტყუპი ფეიქრიშვილების შესახებ დავით ფეიქრიშვილის სახელი უკავშირდება წლების წინ მომხდარ საუკუნის ძარცვას, რა დროსაც თბილისის შუაგულიდან 2 მილიონი ლარი გაიტანეს ფეიქრიშვილი, მაშინ ფარცხალაძის ნდობით აღჭურვილ პირად ითვლებოდა და სწორედ ის სახელდებოდა ამ ძარცვის ორგანიზატორად. ტყუპი ძმების გვარმა გაიჟღერა თბილისის ცენტრში მოკლული სოსო ჯოხაძის საქმეშიც და არსებული ინფორმაციით ფეიქრიშვილებსა და ჯოხაძეებს დაპირისპირებაც ჰქონდათ. დათო ფეიქრიშვილის სახელი უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ მაზავშიკების საქმეს, რა დროსაც დავით გაგნიძე, გიორგი დემეტრაძე და კახა მისირელი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ ფეიქრიშვილმა, გიორგი ფეიქრიშვილმა, მოქალაქე თბილისში მდებარე საცხოვრებელ სახლში მიიყვანა, სადაც მას ეგრეთ წოდებული კრიმინალური მფარველობის სანაცვლოდ დიდი ოდენობით თანხის გადახდა მოსთხოვა, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა. მეორე სისხლის სამართლის საქმეს რაც შეეხება, საგამოძიებო მოქმედებებით დადგინდა, რომ თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დავით ფეიქრიშვილმა და მისმა პირადმა დაცვამ ჯგუფურად იძალადეს ახალგაზრდა მამაკაცზე. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 191 და 126 მუხლებით მიმდინარეობს. რაც შეეხება სისხლის სამართლის საქმეს, საგამოძიებო მოქმედებებით დადგინდა, რომ თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ფეიქრიშვილმა და მისმა პირადმა დაცვამ ჯგუფურად იძალადეს ახალგაზრდა მამაკაცზე. ამ თემასთან დაკავშირებით რა ინფორმაციას ფლობს რესპონდენტი, ვისაც ისთანაც ჩაწერა ინტერვიუ გაზეთმა ახალმა თაობამ? შეგიძლიათ ეს იხილოთ სწორედ ახალი თაობის ფურცლებზე. მე გულისხმობ კახა კუკავას მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, რომელიც ამბობს, რომ ისინი დაკავებულები იყვნენ და რამდენიმე თვის წინ ბერა ივანიშვილის ჩარევით გათავისუფლეს მან დღის ამბებიდან გენერალურ პროკურორს მიმართა გიორგი გვარაკიძეს და ამ დამალული ამბის გასაჯაროება მოსთხოვა. ფეიქრიშვილებთან დაკავშირებით მიუმართავ თვითონ გენერალურ პროკურორს ადექით და გამოაქვეყნეთ ის ინფორმაცია, რამდენიმე თვის წინ იყვნენ თუ არა დაკავებულები ფეიქრიშვილები და მერე გათავისუფლებულები. მაინც ჩატარდება ძიება ამ საქმეზე და გასაჯაროვდება ეს თემა. წერილობითაც მიუმართავ მათ, მაგრამ მილიონ იურიდიულ საკითხს რომ პასუხი არ გაგვცენ, თქვან დღეს რომ ფეიქრიშვილები დააკავეს და ვისი ჩარევით გაათავისუფლეს. აი ამ მიმართულებით არის შეუვალი კუკავა და საინტერესოა რა გაგრძელება და გამოხმაურება მოხდება ამ საკითხს. ერთი თემაც დღეს ახალ თაობაში მარკო რუბიოს განცხადების სახით ამერიკასთან დაკავშირებული გემები უკაცრავად უკრაინის სამიზნეები აღმოჩნდნენ. სავარაუდოდ განზრახ არა. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
3: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხის თაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
4: სექტემბერი ბავშვთა კი ბოსტან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: არის რეკლამა. რადიო
6: ბარი 2 98 78 60.
7: ავტო
8: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
9: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
10: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
11: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
12: სეზონის წარმდგენია Maxthermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
7: სპორტის სიახლეები.
13: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის ახალი სეზონისთვის მზადებას განაგრძობს. გუშინ გუნდმა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე სათადარიგო მოედანზე სრული შემადგენლობით ივარჯიშა. 25 სექტემბრიდან 5 ოქტომბრამდე საქართველოს ნაკრები 4 შეხვედრას გამართავს. ჩვენი გუნდი ჯერ ჩრდილოეთ ირლანდიასა და უკრაინას თბილისში უმასპინძლებს, შემდეგ კი უნგრეთს ესტუმრება და ბოლოს ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებს უკვე ბელფასტში დაუპირისპირდება. მოახლოებული ჩემპიონატის მზადებისა და ერთა ლიგის ახალი სეზონის მნიშვნელობაზე საქართველოს ნაკრების მცველმა ლუკა ლოჩოშვილმა ისაუბრა.
14: ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშები მოდის ჩვენთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთა ლიგა, რადგან მოგების შემთხვევაშიც ევროპის ჩემპიონატის აგზურისთვის მეტი შანსი გვაქვს და პრაქტიკულად მთავარი მოსამზადებელია ასევე ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციოსთვის და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულ ფეხბურთელს გათავისებული გვაქვს ეგ და შევეცდებით რომ მაქსიმალურად კარგად დავამთავროთ ეს პერიოდი, ეს ერთა ლიგა.
13: ქართულმა ალპინისტმა ლევან მოსაშულმა უშბის ჩრდილოეთ მწვერვალზე სოლო ასვლა განახორციელა. ეს ბოლო 30 წლის განმავლობაში ქართველის მიერ უშბის ამ მარშრუტზე დამოუკიდებლად განხორციელებული პირველი ასვლაა. რუსთაველმა მთამსვლელმა იგივე მარშრუტი წარსულში სამკაციან ჯგუფთან ერთად გაიარა, თუმცა ამჯერად ექსპედიციის სრულად დამოუკიდებლად განხორციელება გადაწყვიტა. მოსაშულის ხუთდღიანი ექსპედიცია სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდობის საერთაშორისო ფონდის პროექტ შენი მწვერვალის ფარგლებში ჩატარდა და წარმატებით დასრულდა. ფონდის ინფორმაციით მსგავსი ალპინისტური პროექტების დაფინანსება მომავალშიც გაგრძელდება.
14: ლევანის სოლო ასვლა ჩვენთვის არ ყოფილა მხოლოდ ერთი ასვლა, ეს არის ძალიან დიდი მაგალითი იმისა, თუ რამდენის მიღწევა შეუძლია ადამიანს თავისი მიზანი მიმართულობითა და შრომით. მოხარულები ვართ, რომ ლევანს კვირჩი ვედექით ამ მიზნის მიღწევაში. ფონდი კვლავ გააგრძელებს როგორც მასობრივი სპორტის, ისე ინდივიდუალური სპორტსმენების ხელშეწყობას.
13: სარაევოში მიმდინარე ვეტერანთა მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა კიდევ ერთი ოქროს მედალი მოიპოვა მძიმე წონაში M5 ასაკობრივ ჯგუფში. ალექსი დავითაშვილმა გაიმარჯვა და ვეტერანთა შორის მსოფლიოს ჩემპიონი კარიერაში უკვე მეათედ გახდა. სარაევოს მსოფლიო ჩემპიონატი 20 სექტემბერს დაიწყო და 24 სექტემბრამდე გრძელდება. ტურნირის მესამე დღეს საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე 9 ოქროს, 12 ვერცხლის და 16 ბრინჯაოს მედალია. მადრიდის რეალმა ფედერიკო ვალვერდეს ტრავმის ოფიციალური დიაგნოზი დაადასტურა. ურუგვაელ ნახევარმცველს მარცხენა კოჭის სახსრის მესამე ხარისხის დაჭიმულობა აქვს და მოედანზე დაბრუნებას წინასწარი შეფასებით მინიმუმ 3 კვირა დასჭირდება. ტრავმა ვალვერდემ ატლეტიკოსთან წაგებულ დერბიში მიიღო. დაზიანება კანკინ ლისთან შეჯახების ეპიზოდში განვითარდა. ზუსტი ვადა თუ როდი შეძლებს ფეხბურთელი თამაშს ჯერ უცნობია. რეალში კი იმედოვნებენ, რომ ვალვერდე 25 ოქტომბერს ნოემბერს დაგეგმილი ელ კლასიკოსთვის უკვე მზად იქნება. ტრამვის გამო ის ასევე გამოტოვებს ურუგვაის ნაკრების უახლოეს ამხანაგურ მატჩებს და სავარაუდოდ ვილიარეალთან და რომასთან შეხვედრებსაც.
7: სპორტის სიახლე.
15: This is Palitra Radio.
16: Oh yeah.
7: Авто.
8: Санам дакокот. Могусминет FM 103-ზე.
9: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
17: გამარჯობა. ეთერშია ავტორუბრიკა. მოდით ახლა წარმოვიდგინოთ სიტუაცია. საცობია, ყველა ჩქარობს, მაგრამ სირენის ხმაზე ავტომობილები ზღვის ტალღებივით იპობიან. დღეს იმ სპეციალურ ტრანსპორტზე ვსაუბრობთ, რომელსაც გზას ყოველთვის ვუთმობთ. ეს არის პოლიციის, სასწრაფოსა და სახანძროს ავტოისტორია. პოლიცია ელექტროეტლიდან კუნთებიან ვერვაძრავიან მანქანებამდე. ყველაფერი 1899 წელს დაიწყო ოჰაიოს შტატის ქალაქ აკრონში. პირველი საპოლიციო ავტომობილი არც მეტი არც ნაკლები ელექტრომობილი იყო. ეტლების წარმოებელმა კომპანია Collins Buggin შექმნა პოლიციის ფურგონი, რომელსაც საათში 30 კილომეტრის განვითარება შეეძლო და მისი ისტორიული პირველი მისია თრალი მოქალაქეების სახლში მიყვანა იყო. დროთა განმავლობაში პოლიციის მანქანა კულტურულ ფენომენად იქცა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში აბსოლუტური ლეგენდაა Ford Crown Victoria Police Interceptor-ი. მისი ძიმე ჩარჩო უკანა წამყვანი თვლები და გამძლე ძრავი მას პოლიციელების საყვარელ ტარანად და პოლიციური ფილმების უცვლელ ვარსკვლავად აქცევდა ხოლმე. ევროპაში სტილი სხვაგვარია. იტალიური კარაბინერების Alfa Romeo Giulietta სისხლისა და დახვეწილი დიზაინის სიმბოლოა. ბრიტანეთში 80-იანებში Rover SD1 ითვლება საკულტო ავტომობილად. გერმანულ ავტობანებზე კი საპატრულოს Porsche 911-ის მოდელიც კი ხავდა ხოლმე. ეხლა მოდი სასწრაფო დახმარების მანქანებს შევხედოთ. სასწრაფო დახმარება მნიშვნელოვანია სიცოცხლის გადარჩენისათვის. პირველი მოტორიზირებული სასწრაფოც 1899 წელს ჩიკაგოში გამოჩნდა. ისიც ელექტროძრავზე მუშაობდა, წარმოიდგინეთ. თუმცა სასწრაფო დახმარების ევოლუციაში ყველაზე საინტერესო 20 საუკუნის შუა წლების ამერიკა. მაშინ ამ ფუნქციას ხშირად Cadillac Miller Meteri ასრულებდა. იახ, იგივე მოდელი, რომელიც ფილმ მოჩვენებებზე მონადირეებშია. მიზეზი პრაქტიკული იყო. კადილაკის გრძელი ბაზა და უზომოდ რბილი სავალი ნაწილი პაციენტის უსაფრთხო ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფდა. დღეს კი ინდუსტრიის გლობალური სტანდარტი Mercedes-Benz Sprinter-ია. მაღალჭერიანი სრულყოფილი მობილური კლინიკა, რომელმაც ესთეტიკა სრულ პრაქტიკულობაზე გაცვალა. ახლა კი სახანძრო. წითელი გიგანტების ევოლუცია ცხენებს შებმული წყლის ტუმბოებიდან იწყება. მოტორიზებულ ტექნიკაზე გადასვლა კი 1905 წლიდან ამერიკული ნეუქს ავტომობილის ძალისხმევით მოხდა. თუ ოდესმე გინახავთ ძველი ამერიკული ფილმი აუცილებლად გემახსოვრებათ, American La Francis ბრენდი, რომელმაც ფაქტობრივად შექმნა კლასიკური წითელი სახანძრო მანქანის არქეტიპი თავისი ღია კაბინითა და ქრომირებული დეტალებით. ევროპაში კი გერმანულმა მაგირუძუცმა მოახდინა რევოლუცია. მათმა ინჟინერებმა შექმნეს სოფლიოში საუკეთესო ავტომატური კიბეების სისტემა, რომელიც დღესაც სტანდარტად ითვლება. დღეს ევროპულ ბაზარზე Scania და Volvo დომინირებენ წარმოუდგენელი სიმძლავრითა და ტევადობით. ამ ავტომობილების ისტორია 120 წელზე მეტს ითვლის. ისინი იცვლებიან რბილი კადილაკებიდან უნივერსალურ მერსედესებამდე და შიდაწვის ძრავებიდან კვლავ ელექტროობაზე გადასვლით. მაგრამ მათი მთავარი მისია უცვლელია. მივიდნენ იქ, სადაც ყველაზე მეტად გჭირდება მათი დახმარება. ეს იყო ავტორუბრიკა. მე გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ პასუხისგებლიანად მართოთ ავტომობილი.
7: ავტო.
8: Санам дакокот. Могусминет FM 103-ზე.
9: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
15: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 03-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი cashback-ი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-თან ერთად. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: ორი 88 18 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.
4: კინომუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 23 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ღირსგირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 03-83-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
4: რეკლამა. რადიო ბარ
5: 2-38-68-60.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: გზოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობა სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეც სერგო მეთოფიშვილი დანიშნა. პლენუმის გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაცია უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. მეთოფიშვილი ამ დრომდე თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე იყო. ის საკონსტიტუციო სასამართლოში თეიმურას ტუღურს ჩაანაცვლებს, რომელსაც უფლებამოსილების ვადა 2 ნოემბერს ეწურება. ნიშნავია, რომ გარდა მეთოფიშვილისა, საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთი ახალი მოსამართლე ეყოლება. კერძოდ, პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ გოგა კიკალიშვილი დანიშნა. ის ყოფილი პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის მიერ დანიშნულ გიორგი კვერენჩხელაძეს შეცვლის, რომელსაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების ვადა 2 ოქტომბერს ეწურება. საქართველოს კონსტიტუციის მე-60 მუხლის შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლო შედგება 10 წლის მოსამართლის ვადით განწესებული 9 მოსამართლისგან, რომელთაგან 3 მოსამართლეს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი, 3 მოსამართლეს სრული შემადგენლობის არანაკლებ 3/5 უმრავლესობით ირჩევს პარლამენტი, ხოლო 3 მოსამართლეს ნიშნავს უზენაესი სასამართლო. საკონსტიტუციო სასამართლოს ოკუპაცია დასრულებულია დღეიდან, 9-დან 9-ვე მოსამართლე ზონდერია. ასე ფიქრობს კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია და ამ განცხადებას ის სოციალურ ქსელში ავრცელებს, რითაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე სერგო მეთოფიშვილის დანიშვნას ეხმაურება. როგორც ის აღნიშნავს, ქართული ოცნებისთვის ერთხმად მიღებული გადაწყვეტილება მაინც სხვა. უზენაესმა სასამართლომ დღეს ბოლო ვაკანსია შეავსო და მოსამართლედ კლანის ერთ-ერთი ყველაზე ოდიოზური ზონდერის სერგო მეთოფიშვილი დანიშნა. დამინჯერეთ, ამაზე უარესი პოვნა იმ კლანშიც კი გაგიჭირდებათ დღეიდან 9-დან 9-ვე მოსამართლე ზონდერია. განსხვავებული აზრიც კი არ დაიწერება პარტიების გაუქმების სარჩელს, რატომ ამატეს ქოცებმა თითო-თითო პარტია ახლა მაინც ხომ ცხადია. იმ მომენტამდე ჭიმეს განხილვის ვადები, სანამ განსხვავებული აზრის დამწერიც კი აღარ იქნებოდა შემადგენლობაში და ამ 1000%-იანი ანტიკონსტიტუციური აბსურდის დაკმაყოფილება ზონდერი მოსამართლეებისთვის ოდნავი დისკომფორტის შემქმნელი გარემოებაც კი გამოირიცხებოდა, წერს გვარამია სოციალურ ქსელში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის გენერალური დებატების გახსნას დაესწრო. გენერალური დებატების გახსნაზე სიტყვით გამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის მთავარი თემა ნდობის აღდგენა, ტრანსფორმაციის მართვა გაერო, რომელიც ყველასთვის შედეგიანად მუშაობს. გენერალური ასამბლეის გენერალური დებატების მონაწილეებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სიტყვით მიმართავს ხვალ 24 სექტემბერს. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ლუქსემბურგში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის და ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს დეპუტატთა პალატის სპიკერის პირისპირ და გაფართოვებულ ფორმატში შეხვედრები. დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს, შედიან საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე და პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. შალვა პაპუაშვილი ლუქსემბურგში ბელგიიდან ჩავა. როდესაც სუსის უფროსები პანტა-პუნტად იცრებიან ბიძინა ივანიშვილის პირადი ინტერესების სასარგებლოდ, სუსის თანამშრომლები თავს იკლავენ. 2026 წელს თავი მოიკლა სუსის ანტიკორუფციული სააგენტოს უფროსმა სიმონ წაკაძემ. 2026 წელს სუსის თანამშრომელმა ხაშურში თავი მოიკლა. 2025 წელს ჩაქში სუსის კიდევ ერთმა თანამშრომელმა, კიდევ ერთმა სუსის შენობაში. 2026 წელს გაურკვეველ ვითარებაში გლდანის ციხის ყოფილმა უფროსმა დავით გოგიფერიშვილმა მოიკლა. ასეთი განცხადება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წითლიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. მან სუსის თანამშრომლებს მიმართა და თქვა, რომ მათი პასუხისმგებლობა დუმილი თანამშრომლების გაურკვეველ მკვლელობებზე. თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა თქვენ პროფესიული ღირსება წაგართვა და საკუთარი პირადი ინტერესების მსახურებად გაქციათ, მიმართა წითლიძემ მათ. ბიძინა ივანიშვილის მართლობამ საქართველოს ნარკოტიკები და ნარკოტიკებს წერული ახალგაზრდები, კრიმინალი და ქუჩაში ჩაცხლილული 17-18 წლის ქართველი გოგო ბიჭები, მკვლელობები და გაურკვეველი თვითმკვლელობები მოიტანა. ბიძინა ივანიშვილის მიერ შექმნილ სისტემაში საქართველოს მოქალაქეებს ეშინიათ არამხოლოდ ქუჩაში გამეფებული კრიმინალის, არამედ იმ სახელმწიფო ინსტიტუციებისას, ვისაც რომლებიც წესით საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოებას უნდა იცავდნენ, განაცხადა ანა წითლიძე. და ბოლოს ეგრეთ წოდებული ჩორჩანა საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ წუთებში იკითხება იმ პერიოდის სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ალექსანდრე ტაბატაძე, რომელიც ამჟამად პარლამენტის თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარეა. ჩორჩანა საქმე არის ძალიან კარგი ტესტი ამ ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ ცხინვალი საოკუპაციო რეჟიმის, რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის ნარატივით და ინტერესებით სამართლდება დღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც ედავებიან საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე საპოლიციო საგუშაოგოს აღმართვას აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის აღმასრულებელი მდივანი გიორგი გახარიას ადვოკატი ბერდია სიჭინავა, ეგრეთ წოდებული ჩორჩანა საქმის არსებით განხილვასთან დაკავშირებით. ეს იყო ჩემხოთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 23 სექტემბერია, ოთხშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ფოთში 30 გრადუსი სითბო, ზედა ქარი. სოხუმში 29 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი უნალექო ამინდი შენარჩუნდება, ზუგდიდში 31 გრადუსი დაფიქსირდება დღის განმავლობაში და მზიანი დღიანა ვარაუდები, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო და მზე, ქუთაისში 33 გრადუსი მზე და ქარი, ოზურგეთში 29 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდებია მზიანი უნალექო ამინდი, ცხინვალში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. 27 გრადუსი დაფიქსირდება თელავში, მზიანი უნალექო დღიანა ვარაუდები, ბორჯომში 26 გრადუსი და მზე, ბაკურიანში 23 გრადუსი და მზე, ყაზბეგში 14 გრადუსი და წვიმა. გუდაურში 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ასევეა ნავარაუდები ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 23 ოქტომბერს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
3: ჩარლი მუნგერი, საინვესტიციო სამყაროს ერთ-ერთი უდიდესი მოაზროვნეა, რომელიც ფიქრობს, რომ კითხვა არის ღმერთის საჩუქარი თვითგანათლებისთვის. 10 წლის ასაკში უკვე წაკითხული ჰქონდა საინვესტიციო თემატიკის ყველა წიგნი ომაჰას ბიბლიოთეკაში. დღეში საშუალოდ 500 გვერდს ამუშავებდა და ეს ჩვევა სიცოცხლის ბოლომდე შეინარჩუნა, რადგან სწამდა, რომ ცოდნის გარეშე წარმატება მხოლოდ იღბალია. მუნგერი არ იყო მხოლოდ ფინანსისტი, ის დღეში 5-6 საათი კითხულობდა. მისი ინტერესის სფერო იყო ფსიქოლოგია, ისტორია, ფიზიკა და ბიოლოგია. ამბობდა, ისტორია საუკეთესო მასწავლებელია მომავლისთვის. ჩარლი სჯეროდა, რომ $30-იან წიგნში შეიძლება იმალებოდეს მილიარდობით დოლარის ღირებულების გაკვეთილები, რომელთა ათვისებაც მხოლოდ კითხვითაა შესაძლებელი. მისი დამოკიდებულება კითხვისადმი იმდენად ფანატიკური იყო, რომ ოჯახის წევრები ამაზე ხშირად ხუმრობდნენ კიდეც. მუნგერი იხსენებდა: ჩემი შვილები დამცინია. ისინი ფიქრობენ, რომ მე ვარ წიგნი, რომელსაც ორი ფეხი აქვს გამაგმული. მუნგერის რჩევა მათთვის, ვისაც კითხვის ჩვევის ჩამოყალიბება სურს, მარტივი და პრაქტიკულია. დაიწყე დღეში 15 წუთით და შემდეგ ნელ-ნელა გაზარდე დრო შენი მომავლისთვის.
4: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
5: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები TRE-CERTILIGI-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. TRE-CERTILIGI ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: ხელი ქტივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილ გამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 23 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ღირსგირვანქა, 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი, 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მომგებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
7: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
8: რეკლამა. რადიო
9: ბარი 2-18-18-70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: ახალი ინფორმაციით ვუბრუნდებით პირდაპირ ეთერს, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე სერგო მეთოფიშვილი დანიშნა. პლენუმის გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაცია უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. მეთოფიშვილი ამ დრომდე თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე იყო. ის საკონსტიტუციო სასამართლოში თეიმურას ტუღურს ჩაანაცვლებს, რომელსაც უფლებამოსილების ვადა 2 ნოემბერს ეწურება. აღსანიშნავია, რომ გარდა მეთოფიშვილის საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთი ახალი მოსამართლე ეყოლება, კერძოდ პრეზიდენტმა მიხეილ ყავლაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ გოგა კიკალიშვილი დანიშნა. ის ყოფილი პრეზიდენტის გიორგი მარგოლაშვილის მიერ დანიშნულ გიორგი კვერენჩხილაძეს შეცვლის, რომელსაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების ვადა 2 ოქტომბერს ეწურება. საქართველოს კონსტიტუციის მე-60 მუხლის შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლო შედგება 10 წლის ვადით განწესებული 9 მოსამართლისგან, რომელთაგან სამ მოსამართლეს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი, სამ მოსამართლეს სრული შემადგენლობის არანაკლებ 3/5 უმრავლესობით ირჩევს პარლამენტი, ხოლო სამ მოსამართლეს ნიშნავს უზენაესი სასამართლო. საკონსტიტუციო სასამართლოს ოკუპაცია დასრულებულია, დღეიდან 9-ამდე მოსამართლე ზონდერია. ეს განცხადება კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ სოციალურ ქსელში დაწერა, რითაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე სერგო მეთოფიშვილის დანიშნას გამოეხმაურა. როგორც ის აღნიშნავს, ქართული ოცნებისთვის ერთხმად მიღებული გადაწყვეტილება მაინც სხვა. უზენაესმა სასამართლომ დღეს ბოლო ვაკანსია შეავსო და მოსამართლედ კლანის ერთ-ერთი ყველაზე ოდიოზური ზონდერი სერგო მეთოფიშვილი დანიშნა. დამიჯერეთ ამაზე უარესი პოვნა იმ კლანშიც კი გაგიჭირდებათ, დღეიდან 9-ამდე მოსამართლე ზონდერია. განსხვავებული აზრიც კი აღარ დაიწერება პარტიების გაუქმების სარჩელს, რატომ ამატეს ქოცებმა თითო-თითო პარტია ახლა მაიცხო მცხადია. იმ მომენტამდე ჭიმეს განხილვის ვადები, სანამ განსხვავებული აზრის დამწერიც კი აღარ იქნებოდა შემადგენლობაში და ამ 1000%-იანი ანტიკონსტიტუციური აბსურდის დაკმაყოფილებისა ზონდერი მოსამართლეებისთვის ოდნავი დისკომფორტის შემქმნელი გარემოებაც კი გამოირიცხებოდა, წერს გვარამია სოციალურ ქსელში. ირაკლი ღარიბაშვილი არის სუსტი რგოლი, რომელიც მახრჩობელას შენდობას ევედრება. საუკეთესო სიტუაცია იმაში მდგომარეობს, რომ თავდასმის რეჟიმზე გადავიდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში გაჭყლეთ ივანიშვილი. როგორც ჩანს, კოლ-ცენტრებთან დაკავშირებითაც უკვე ბრალდებას ამზადებენ. ასე შეაფასა ფედერალისტების ერთ-ერთმა ლიდერმა თენგო კირთაძემ ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის გზავნილების საპატიმრო დაწესებულებიდან. მან აღნიშნა, რომ ღარიბაშვილს არ უშველის ის ფაქტი, რომ მისი ცოლი ღარიბაშვილის და ივანიშვილის საერთო ფოტოებს ფეისბუქის ქავერზე დაიყენებს. თავისი ოჯახის დაცვას იმით შეძლებს, რომ ივანიშვილს ამ ხელს მესმის, შესაძლოა ხავს ეკიდება, რომ პოლიტიკური მომავალი ჰქონდეს ამ საქმიდან, ისე გამოვიდეს ივანიშვილი შეაწუხოს, მისი პირობებით გაუშვას და შემდეგ პოლიტიკურ სივრცეში იტივტივოს. ასე არ გამოვა, ან განადგურდება, ან დაუპირისპირდება ივანიშვილს. როდესაც ჩაძირავს კობახიძეს ივანიშვილი, შემდეგ ეს პოლიტიკური მანქურთები, ვინც ყავს, იმავე ნაირად გააშავებენ კობახიძეს, აღნიშნა კირთაძე. თავად ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობდა, რომ საქართველოში არანაირი ზეწოლა არ იყო და არანაირი პოლიტიკური პატიმრები საქართველოს არ ყავდა. ზეწოლა მხოლოდ ირაკლი ღარიბაშვილზე მოხდა. აბა დაასახელოს კიდევ, რომელი სხვა პოლიტიკური პატიმრები არიან საქართველოში. ამ განცხადებით ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ჭეიშვილი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ციხიდან გამოგზავნილ წერილს გამოეხმაურა. ჭეიშვილის თქმით, ეს ადამიანის შეცდომაშია შეყვანილი და უნდა მიხვდეს, გაიაზროს, რასთან აქვს საქმე. ამ ადამიანმა შაული თვითონვე აღიარა და არავის დაუბრალებია. იყო შინაგანსაქმეთა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, ორჯერ პრემიერ-მინისტრი და არ ამგონია, რომ მასზე ზეწოლა შეწოლა მოხდა. შესაბამისად, რაზეც ის საუბრობს, არასწორია. ირაკლი ღარიბაშვილს ციხეში რომ ჩასვეს, მერე გაახსენდა, რომ თურმე ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობასთან ვასოცირდებით, როცა პრემიერ-მინისტრი იყო ნაციონალურ მოძრაობასთან, მაშინ რატომ არ ვასოცირდებოდით და როცა ციხეში ჩასვეს, მაშინ აღმოჩნდა, რომ თურმე ნაციონალურ მოძრაობას ვემსგავსებით. მსგავსი განცხადება ღარიბაშვილს თუნდაც გადადგომის შემდეგ, რომ გაეკეთებინა, უფრო სარწმუნო იქნებოდა, განაცხადა ირაკლი ჯეიშულმა. საქმე უტიფრობის განსხვავებულ შემთხვევასთან გვაქვს, როცა ერთი ხელით ოპოზიციურ პარტიებს კრძალავ, ხას გადაუსვამ კანონის უზენაესობას, ადამიანის უფლებების დაცვას, სამართლიან სასამართლოს, სამართლიან არჩევნებს, დემოკრატიას და ევროკავშირს აქეთ დიალოგისკენ მოუწოდებ. ამას რა ახსნა აქვს? ასე აფასებს ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატი გიორგი შარაშიძე პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებას, რომ მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს. როგორც შარაშიძე აღნიშნა, ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველამ კარგად იცის, რომ საქართველოში არც პრემიერ-მინისტრი, არც პარლამენტის თავმჯდომარე და არც საგარეო საქმეთა მინისტრი პოლიტიკური წონის მატარებელი ფიგურები არ არიან და გადაწყვეტილებას თავად ვერ იღებენ. შარაშიძის თქმით, იციან, რომ ამ ადამიანებთან სერიოზულ საუბარს აზრი არ აქვს და პაპუაშვილთან და კობახიძესთან სალაპარაკო დროს არ დაკარგავენ. ქვეყანას ევროკავშირის მხრიდან კანდიდატის სტატუსი აქვს მინიჭებული და როგორ უნდა დაჯდეს დიალოგის მაგედასთან პოლიტიკოსი, რომელიც პარლამენტის ტრიბუნიდან ტყუილს ტყუილზე ამბობს და ამ ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ პარტიებს გაუქმებით და აკრძალვით ემუქრება. თან ევროკავშირს აქეთ მოუწოდებს დიალოგისკენ, თითქოს დიალოგი ევროკავშირმა აქეთ შეაჩერა. ეს ყველაფერი ქვეყანაში იმიტომ ხდება, რომ უცნება ყველაფერს აკეთებს საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის. უცნებამ ქართულ ხალხს თავზე გადაახია კონსტიტუცია, როდესაც კონსტიტუციის 78 მოხს დაუპირისპირდა, განაცხადა გიორგი შარაშიძემ პალიტრის ეთერში. ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 15 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი-ჯი. 24 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელავსა და სიღნაღში კი 29 გრადუსია. ბორჯომში 24, რუსთავში 26, დედაქალ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი, დღის მანძილზე 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი.gr

0: 2-23-80-09. ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
5: რეკლამა.
6: Radio 2 18 18 60.
1: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.
2: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: ამ წუთის სოფელში ბედი იმისია, ვინც ძლიერია და ძლიერი მარტო მწოდნე კაცია. ილია ჭავჭავაძე.
1: სპორტის სიახლე.
2: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის ახალი სეზონისთვის მზადებას განაგრძობს. გუშინ გუნდმა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე სათადარიგო მოედანზე სრული შემადგენლობით ივარჯიშა. 25 სექტემბრიდან 5 ოქტომბრამდე საქართველოს ნაკრები 4 შეხვედრას გამართავს. ჩვენი გუნდი ჯერ ჩრდილოეთ ირლანდიასა და უკრაინას თბილისში უმასპინძლებს, შემდეგ კი უნგრეთს ესტუმრება და ბოლოს ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებს უკვე ბელფასტში დაუპირისპირდება. მოახლოებული ჩემპიონატის მზადებისა და ერთა ლიგის ახალი სეზონის მნიშვნელობაზე საქართველოს ნაკრების მცველმა ლუკა ლოჩოშვილმა ისაუბრა.
3: ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშები მოდის ჩვენთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთა ლიგა, რადგან

0: და ახალგაზრდობის საერთაშორისო ფონდის პროექტ შენი მწვერვალის ფარგლებში ჩატარდა და წარმატებით დასრულდა. ფონდის ინფორმაციით მსგავსი ალპინისტური პროექტების დაფინანსება მომავალშიც გაგრძელდება.
1: ლევანის სოლოსხო ჩვენთვის არ ყოფილა მხოლოდ ერთი ასვლა, ეს არის ძალიან დიდი მაგალითი იმისა, თუ რამდენის მიღწევა შეუძლია ადამიანს თავისი მიზანი მიმართულობითა და შრომით. მოხარულები ვართ, რომ ლევანს გვირჩიведით ამ მიზნის მიღწევაში. ფონდი კვლავ გააგრძელებს როგორც მასობრივი სპორტის, ისე ინდივიდუალური სპორტსმენების ხელშეწყობას.
0: სარაევოში მიმდინარე ვეტერანთა მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა კიდევ ერთი ოქროს მედალი მოიპოვა მძიმე წონაში, M5 ასაკობრივ ჯგუფში. ალექსი დავითაშვილმა გამარჯვა და ვეტერანთა შორის მსოფლიოს ჩემპიონი კარიერაში უკვე მეათედ გახდა. სარაევოს მსოფლიო ჩემპიონატი 20 სექტემბერს დაიწყო და 24 სექტემბრამდე გრძელდება. ტურნირის მესამე დღეს საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე 9 ოქროს, 12 ვერცხლის და 16 ბრინჯაოს მედალია. მადრიდის რეალმა ფედერიკო ვალვერდეს ტრავმის ოფიციალური დიაგნოზი დაადასტურა. ურუგვაელ ნახევარმცველს მარცხენა კოჭის სახსრის მესამე ხარისხის დაჭიმულობა აქვს და მოედანზე დაბრუნებას წინასწარი შეფასებით მინიმუმ 3 კვირა დასჭირდება. ტრავმა ვალვერდემ ატლეტიკოსთან წაგებულ დერბიში მიიღო. დაზიანება კანკინ ლისთან შეჯახების ეპიზოდში განვითარდა. ზუსტი ვადა თუ როდი შეძლებს ფეხბურთელი თამაშს ჯერ უცნობია. რეალში კი იმედოვნებენ, რომ ვალვერდე 25 ოქტომბერს დაგეგმილი ელ კლასიკოსთვის უკვე მზად იქნება. ტრავმის გამო ის ასევე გამოტოვებს ურუგვაის ნაკრების უახლოეს ამხანაგურ მატჩებს და სავარაუდოდ ვილიარეალთან და რომასთან შეხვედრებსაც.
2: სპორტის სიახლე.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დარეკე 032-2511.
2: Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: დაბინძურებული გარემო. უცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
8: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 23 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ღირსი გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი

0: 0 2 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
0: ბარ 2 38 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: ზე.
1: დილის პალიტრა იწება.
2: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
3: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
6: FM 103-ზე.
8: სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: ახალი ამბები თუ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერს, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით 80,000-მდე აბონენტს, მათ შორის თბილისის რამდენიმე უბანს, ქალაქ მცხეთა, სოფელ ნატახტარს, სოფელ წიწამოს და წერონის დევნილთა დასახლებას წყალმომარაგება დაახლოებით 36 საათით შეზღუდება. წყალმომარაგების დროებით შეზღუდვა დაკავშირებულია მდინარე არაგვზე ახალი ხიდის მშენებლობასთან. 26 სექტემბრის ღამის 3 საათიდან 27 სექტემბრის დღის 15 საათამდე ცენტრალურ მაგისტრალში წყლის მიწოდება შეწყდება და დეტალური ინფორმაციის ხილვა თქვენ შეგიძლიათ ინტერპრეს ნიუსის გვერდზე და კონკრეტულად ჩამონათვალს იღლავთ რომელ ქუჩებს შეზღუდება დედაქალაქში წყალმომარაგება. რაც შეეხება სხვა თემებს, ევროკავშირის ინტერესებიდან და პრაგმატული მიდგომიდან გამომდინარე ჩიხში შესული ურთიერთობებიდან გამოსავალი თვითონვე მოძებნონ და თავიანთ გადაწყვეტონ ელებებს გადახედონ. როგორც საქართველოს სჭირდება ევროკავშირი, არანაკლებად სჭირდება ევროკავშირს საქართველო. ასე უპასუხა ქართული ოცნების დეპუტატმა არჩილ გორდულაძემ პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის მიერ ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას, რომელმაც თქვა, რომ მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს. გორდულაძემ შუა დერეფნის და ეკონომიკური კავშირების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ჩვენი ქვეყანა აქ დიდ როლს ასრულებს და ევროკავშირის წარმომადგენელი მადგენლობა ამ ყველაფერზე უნდა დაფიქრდეს. ევროკავშირის მიმართ ჩვენი გუნდის მხრიდან გაკეთებული განცხადებები ყოველთვის არის საპასუხო. ასეთი განცხადებების ინიციატორები ჩვენ არასდროს არ ვართ. როდესაც არის თავდასმა, თავდასმასა და ტყუილების გავრცელებას აუცილებლად პასუხობთ ხოლმე, რადგან ასეთია ქართული ხალხის დავალება. ჩვენ შემდგარი ქვეყანა ვართ, ყველა მკეთილი ინებოს და პატივის წეს მის უდიდებულესობა ქართულ ხალხს და მის გადაწყვეტილებას, ამბობს არჩილ გორდულაძე. ეს ფაქტი პოსტფაქტუმ მას მედიის მეშვეობით გავიგემ. თავრობის ადმინისტრაციაში ოფიციალურად ინფორმაცია მის შესახებ არ შემოსულა. ეს განცხადება ეგრეთ წოდებული ჩორჩანას საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჩვენების მიცემის შემდეგ თავრობის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა კახა კახიშვილმა განაცხადა. კახიშვილის თქმით, მისი უფლებამოსილება იყო ყველა კორესპონდენციის შესწავლა, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციაში შედიოდა. რაც შეეხება კონკრეტულად მინისტრის პრემიერ-მინისტრთან კომუნიკაციას, ყოველდღიურად ცალკე კომუნიკაციაც აქვთ და შეიძლება დღეში ათჯერ ჰქონდეთ. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა არც ისის და ვერც ეცოდინება, იმიტომ რომ ასეთი ფორმატი არასდროს არ არის ცნობილი მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსისთვის. ზიანი დადგა თუ არა, ამ საკითხზე მსჯელობს სასამართლო და ამიტომ მე არ მინდა დღეს შევიდე ამ საკითხის განხილვაში და ჩემი შეფასებები დავამძიმო ან არ დავამძიმო გადაწყვეტილების მიმღები პირები. მამუკა ბახტაძეს ჰქონდა თუ არა ინფორმაცია ვერ გამო რიცხა ვიყავ, როგორ შეიძლება გამოვრიცხო ის, რაც არ ვიცი. როდესაც მინისტრი ვიყავი, ვიყავი პოლიტიკური თანამდებობის პირი და შესაბამისად პოლიტიკური გადაწყვეტილების განხილვაში მონაწილეობას ვიღებდი, მაგრამ იმ პერიოდში ადმინისტრაციის უფროსი ვიყავი დასინა კახიკახიშულმა. საქმეზე ყოფილი შინაგან საქმეთა დაყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია არის ბრალდებული. გახარიას ეგრეთ წოდებული ჩორჩანა საქმეზე ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით აქვს წარდგენილი. წინასწარ მსგავსი ინფორმაცია, რომ გიორგი გახარია საგუშაგო საშენებას გეგმავდა, მე არც უნდა მქონოდა, რადგან ეს იყო პოლიციური ოპერატიული ღონისძიება. შესაბამისად, მე არ წარმოვადგენდი იმ ორგანოს, რომელსაც ეს ინფორმაცია უნდა ჰქონოდა, განაცხადა ეგრეთ წოდებული ჩორჩანა საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჩვენების მიცემის შემდეგ შიდა ქართლის ყოფილმა გუბერნატორმა გიორგი ხოჯევანიშვილმა. მისი თქმით, მას არავის წინააღმდეგ არ მიუცია ჩვენება. საოკუპაციო ხაზთან მუდმივად იყო რთული პროცესები, მათ შორის მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები. ჩემი გუბერნატორობის პერიოდში სამწუხაროდ რამდენიმე მსგავსი შემთხვევა იყო. ბორდერიზაციის პროცესი ჩვენი ქვეყნისთვის უმძიმესი პროცესია, რომელიც იმედი მაქვს ჩვენი ხელისუფლებისა და საერთაშორისო პარტნიორების ხარდაჭერით მალე დასრულდება, თუმცა სანამ ეს უმძიმესი რეალობა გვაქვს, ამ რეალობას თან ახლავს მსგავსი საკითხებიც, განმარტა გიორგი ხოჯევანიშვილმა. 14 წლის თავზე დაახლოებით 7 მილიარდ ლარზე მეტია სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა პროექტებში დახარჯული, მხოლოდ სახელმწიფო სუბსიდირების და დახმარების სახით 7 მილიარდ ლარზე მეტი დახარჯულია არათუ სოფლის მეურნეობის წახალისებისა და გაუმჯობესებისთვის, არამედ ეს არის კლასიკური კორუფციული სქემა, რომლის ბენეფიციარების ქართული ოცნების ლიდერები და მათთან დაკავშირებული ბიზნეს ფიგურები არიან. რამდენიმეს ჩამოგიდვლით ნათელი სურათისთვის: ვახტანგ კარიჭაშვილი, ბიძინა ივანიშვილი საყვარელ დეიდაშვილთან, უჩა მამაცაშვილთან ერთად ბიზნეს აწარმოებს 11-მა კომპანიამ, რომელიც ამ ორ ადამიანს ეკუთვნის 2017 წლიდან 2024 წლის ჩათვლით შეღავათიანი აგროკრედიტიდან თითქმის 51 მილიონი ლარი მიიღო. ეს განცხადება ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა გააკეთა. 2012 წელს ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებაში თითო სოფელზე 3 მილიონი ლარის დაპირებით მოვიდა. სოფლის საყვავების, იმპორტის შემცირების და ადგილობრივ წარმოებაზე გადასვლის დაპირებით მოვიდა. შედეგი არის არაუბრალოდ კატასტროფული, არამედ ტრაგიკული ქართული სოფლისთვის, განაცხადა თაზო დათუნაშვილმა. და ბოლო ინფორმაცია, ტევე პირველის მფლობელმა ვატო წერეთელმა არხის ახალი დირექტორი და საზოგადოებრივ მრჩეველთა საბჭოს წევრები წარადგინა, როგორც ის სოციალურ ქსელში წერს. ტევე პირველის ახალი დირექტორი ლელო ძლიერი საქართველოს სტრატეგიული კომუნიკაციების ყოფილი ხელმძღვანელი ლევან ჯორბენაძე იქნება. რეგიონული სიახლეებით პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 24 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელავსა და სიღნაღში კი 29 გრადუსია. ბორჯომში 24, რუსთავში 26, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი, დღის მანძილზე 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsius.gr.
1: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
0: Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გამარტივე ყოველდღიურობა.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demirdo Kumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: MySky-ს თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
1: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხის ტყაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: ორი 28 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: მხოლოდ წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილიჯისთან ერთად.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: რეკლამა. რადიო
5: პალიტრა 2:38:38:70.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.
7: I was wondering, you know, if you could keep on because

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 23 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ღირსგირვანქა, 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი, 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და ინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კი ბოსტან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
0: პარტი 2-38-78-60.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარები, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
7: ავტო.
8: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
9: რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით ქონების მიღების მიზნით ჯგუფურად ჩადენილი გამონძალვის და ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. სამ პირს კი ბრალი წარედგინა, მათ შორის ერთი საზღვარგარეთ მიმალვაში მყოფი კრიმინალური ავტორიტეტია. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებულები უკანონო ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში მცხოვრებ მამაკაც, რომელიც მცირე სამეწარმეო საქმიანობას ეწევა, სისტემატურად ზალავდნენ სხვადასხვა ოდენობის თანხას, ხოლო მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ემუქრებოდნენ ბიზნეს საქმიანობის იძულებით, შეჩერებით და კუთვნილი ქონების განადგურებით. მოპოვებული მტკიცებულებებით ასევე დასტურდება, რომ ბრალდებულები დაზარალებულზე ახორციელებდნენ ფსიქოლოგიურ ზეწოლას, აყენებდნენ სიტყვიერ შეურაცხყოფას და ემუქრებოდნენ ფიზიკურ ფინანსური ანგარიშის ზორებით. დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა მუქარის და დაშინების მეთოდით მეწარმე სხვადასხვა დროს 190,000-მდე ლარი და მიკროავტობუსი გამოსალეს. სამართალდამცველებმა ერთი პირი ბრალდებული სახით მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს, ხოლო სამ პირს ბრალი წარედგინა, მათ შორის ერთი წარსულში ჩადენილი მძიმე კატეგორიის დანაშაულებისთვის იზებნება. პოლიციამ ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცების სახით ამოიღო გამონძალვის გზით უკანონოდ დაუფლებული მიკროავტობუსი და ნარკოტიკული საშუალება მეტადონი. ასევე მიმალვაში მყოფი კრიმინალური ავტორიტეტის ოჯახის წევრების მფლობელობაში არსებული დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ფულით შეძენილი ორი ავტომობილი. რუსთავში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პოლიციამ 5 ადამიანი დააკავა. შინაგასაქმეთა სამინისტროს, ქვემო ქართლის და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტების თანამშრომლებმა ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 5 პირი დააკავეს. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვის, რეალიზაციის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით დაკავებული არიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკის შედეგად ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილები და ნივთმტკიცება დამოიღეს. სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის კოკაინი, ჰაშიში და ოპიუმი. პოლიციის მიერ ასევე ნივთმტკიცება დამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. მარნეული თეთრი წყაროს გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. საინფორმაციო სააგენტო ინფორუს თავის ინფორმაციით, მსუბუქი ავტომობილის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა, გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა და ბოც შეეჯახა. დაშავებული კაცი სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟმა კლინიკაში გადაიყვანა, თუმცა მედიკოსებმა მისი გადარჩენა ვერ მოახერხეს.
7: ახალი ამბები რეგიონები.
9: 23 სექტემბრის მდგომარეობით კახეთის მასშტაბით 38,000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. გადამუშავებული ყურძნიდან 28,000 ტონა მაღალ კონდიციურია. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს 20 ლოკაციაზე იპარებს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. ამ ეტაპზე რთველის საკოორდინაციო შტაბში 500-მდე ღვინის კომპანია რეგისტრირებული. ŠPS მოსავლის მართვის კომპანია კახეთში მოწეულ ყურძენს ფიზიკური პირებისგან დადგენილი პირობების შესაბამისად იბარებს. ყურძნის შაბარების პროცესს ქალაქ გურჯაანში რთველის საკოორდინაციო შტაბი უწევს კოორდინაციას. რთულთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღება კი შესაძლებელია ცხელი ხაზის ნომრებზე 1501 და ნომერზე 032219718. კახეთში გურჯაანის რაიონის სოფელ ვაზისუბანში მწვანე სოციალური საწარმო კახეთი ივენცია მოქმედდა, სადაც ონკოპაციენტები არიან დასაქმებულები და ადგილობრივი ხილისგან ტრადიციულ კახურ ნუგბარს ამზადებენ. შემოსავალი კი რეგიონის პირველ სურსათის ბანკს აფინანსებს. როგორც ონკოლაინ ჯორჯიას დამფუძნებელმა სოფიკო ფირანაშულმა ბიზნეს პრეს ნიუსთან განაცხადა, კახეთის მასშტაბით პირველი სურსათის ბანკისთვის მზადება აქტიურად მიმდინარეობს და ოფიციალურად მისი გახსნა 14 ოქტომბერსაა დაგეგმილი, თუმცა არაოფიციალურად მცირე სახის დახმარებებს 3 წელია ეწევიან. ამჟამად მიმდინარეობს მასივის მონტაჟი და ბოლო დეტალების მოგვარება. იმედი მაქვს მოვიზიდავთ ბევრ კომპანიას, რომლებსაც იქნებათ ამ პროექტში ჩართვის სურვილი. საწარმოს მოგების 100% საქველმოქმედო მიზნებზე მიდის, განაცხადა ფირანიშულმა. ამჟამად საწარმოში 7 მუდმივი ონკოპაციენტი არის დასაქმებული. შეეხება საათის ბოლო სიახლეებს.
7: საათის ბოლო სიახლეები.
9: მდინარე არაგვზე ახალი ხიდის მშენებლობასთან დაკავშირებით წყლის მიწოდება შეეზღუდება 80,000-მდე აბონენტს, მათ შორის თბილისის რამდენიმე უბანს, მცხეთას, ნატახტარს, წიწამურს და წეროვნის დევნილთა დასახლებას. კერძოდ 26 სექტემბრის ღამის 3 საათიდან 27 სექტემბრის დღის 15 საათამდე. ნოროვიზრუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ თბილისის საბავშვო ბაღებში ამოქმედებულია რისკების მართვის დროებითი პროტოკოლი ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციებზე დაყრდნობით. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შედეგად 1715 აბიტურიენტიდან სწავლის უფლება 1242-მა მოიპოვა. 25 და 28 სექტემბერს დაგეგმილი საფეხბურთო მატჩების გამო დინამო არენის მიმდებარე ქუჩებზე საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება. გმადლობთ ყურადღებისთვის. რამდენიმე წუთში დაიწყება გადაცემა მკურნალი.
7: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 24 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელავსა და სიღნაღში კი 29 გრადუსია. ბორჯომში 24, რუსთავში 26, დედაქალ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი, დღის მანძილზე 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. ორი 23 80 09
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
2: ზღალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ზღალი მთის.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირდოქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები $1,499-დან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანი დისფუნქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
4: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო ბარ
6: 2-18-18-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
7: რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: მოგესალმებით ყველას. რადიო პალიტრის პირდაპირ ეთერში იწყება გადაცემა მკურნალი. მე გახლავართ გადაცემის წამყვანი თამთა ასათიანი. თქვენ კი ისევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს, გარდა იმისა რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ კარგად ნაცნობ ტალღაზე FM 103.9-ზე, შესაძლებლობა გაქვთ რომ გვიყუროთ კიდეც სოციალური ქსელის მეშვეობით, უკი საძიებოველში აკრებთ რადიო პალიტრას FM 103.9. თქვენ ავტომატურად აღმოჩნდებით ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე, სადაც ლაივ რეჟიმში გაქვთ შესაძლებლობა გვიყუროთ, გვისმინოთ და ძალიან საინტერესო კითხვებზე მიიღოთ მომწურავი პასუხები. დღეს ვისაუბრებთ უშვილობაზე, რეპროდუქტოლოგიაზე და ზოგადად ამ დარგის პერსპექტივებზე. ჩვენ და სტუმრად იმყოფება ჟორდანია ხომასურიძის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტის ექიმი რეზიდენტი, არჩილ ხომასურიძის საქველმოქმედო ფონდის სტიპენდიანტი ნინო ოსტიაშვილი. მოგესალმებით, ნინო.
10: მოგესალმებით.
9: პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, გამონახეთ, რომ ობრძანდით ჩვენთან და მართლა ძალიან აქტუალურ, ძალიან საინტერესო თემაზე გვიწევს საუბარი. ასე რომ მოდით დრო აღარ დავკარგოთ და დავიწყოთ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ამ თემით ძალიან ბევრი ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი არის დაინტერესებული. ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ გადიხართ რეპროდუქტოლოგიის რეზიდენტურას ჟორდანია ხომასურიძის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტში და ზოგადად რა შეგვიძლია ვთქვათ რეპროდუქტოლოგიაზე როგორც დარგზე. როგორ დაიწყო ამ შემთხვევაში მისი განვითარება და ამ ეტაპისთვის რა მიღწევები გვაქვს ამ მიმართულებით?
10: მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის, ამ თემით დაინტერესებისთვის. ძალიან სამაყურებელია ჩემთვის, რომ დღეს წარმოვადგენ პროფესორ ჟორდანიას და პროფესორ ხომასურიძის სახელობის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტს. მადლობა ამ შეკითხვისთვის. პირველ რიგში, რეპროდუქტოლოგია ეს არის მედიცინის დარგი, რომელიც შეისწავლის ქალისა და მამაკაცის სქესობრივი და რეპროდუქციული ფუნქციების ფიზიოლოგიას და პათოლოგიას. კერძოდ, მთელი ცხოვრების მანძილზე ქალისა და მამაკაცის რეპროდუქციული სისტემების ფიზიოლოგიურ ცვლილებებს, პათოლოგიურ, ასე ვთქვათ, გადახრებს, დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. შეიძლება ისიც ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრისთვის რეპროდუქტოლოგია ასოცირდება მხოლოდ უშვილობასთან და ხელოვნურ განაყოფიერებასთან, მაგრამ ეს ასე არ არის, დარგი არის ძალიან ფართო და იგი პირველ რიგში მოიცავს ქალის ჯანმრთელობას მენარქედან, ანუ პირველი მენსტრუაციიდან მენოპაუზამდე, ისევე როგორც მამაკაცის რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას. რაც შეეხება უშუალოდ დარგის განვითარებას, ძალიან საამაყოა ჩვენთვის, რომ რეპროდუქტოლოგიის განვითარება იწყება 1958 წელს საქართველოში, როდესაც პირველად დაარსდა უშვილობის ინსტიტუტი, რომელიც დაარსა პროფესორმა იოსებ ჟორდანიამ და ეს არის ჩვენთვის ძალიან საამაყო, იმიტომ რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, პირველი ამ ტიპის სამედიცინო დაწესებულება მსოფლიოში. თუმცა, ნუ ყველას ცნობილია პროფესორ ჟორდანიას, ასე ვთქვათ, გმირობის ამბავი, თუ როგორ დაუთმო მან ჟილეტი უბილეთო მგზავრს, თვითონ კი დაიღუპა ავიაკატასტროფაში 1962 წელს.
9: ნამდვილად.
10: მას შემდეგ თუ შეიძლება დავასრულოთ. მას შემდეგ უკვე პროფესორმა ჯემალ ციციშვილმა გადაიბარა დირექტორის პოზიცია, ხოლო 1985 წლიდან პროფესორმა არჩილ ხომასურიძემ და შეიძლება ითქვას, რომ უკვე დაიწყო ახალი ეტაპი რეპროდუქტოლოგიის განვითარებაში. რაც შეეხება მიღწევებს, ალბათ მე ვფიქრობ, რომ ის სპეციფიკა, რომ დღეს საქართველოში რეპროდუქტოლოგია არის დამოუკიდებელი დისციპლინა საკუთარი სარეზიდენტო პროგრამით, ალბათ ძალიან დიდი მიღწევა, სწორედ ამის დამსახურებაა ის, რომ მე დღეს აქ ვარ და წარგიდგებით როგორც რეზიდენტის სტატუსით.
9: ნამდვილად და ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენთან ხართ და კიდევ უფრო მეტ საინტერესო დეტალს შევიტყობთ ამ მიმართულებით. ნინო, მე გადაცემის ასწრიში აღნიშნე, რომ თქვენ ბრძანდებით არჩილ ხომასურიძის საქველმოქმედო ფონდის სტიპენდიანტი, ხომ ასეა? ბევრმა დარწმუნებული ვარ, რომ იცის ამ ფონდის შესახებ, თუმცა მათ, ვინც არ იციან, საინტერესოა, რომ ახლა სწორედ ჩვენი გადაცემის მეშვეობით შეიტყონ, რას წარმოადგენს ეს ფონდი, როდის შეიქმნა და რა არის მთავარი მიზანი მისი.
10: სიამოვნებით მოგახსენებთ. ესეც არის ფაქტობრივად ბატონი არჩილის ინიციატივა და ეს არის ალბათ იმ ლოგიკურად იმ ზრუნვის გაგრძელება, რასაც იგი წლებია ახორციელებს რეზიდენტების მიმართ. ბატონი არჩილი არის ახალგაზრდა ექიმების ნამდვილი ქომაგი და ეს ფონდიც შეიძლება ითქვას, რომ არის ამ ზრუნვის ნაყოფი. ფონდის პრეზენტაცია უშუალოდ შედგა წელს პროფესორ ჯემალ ციციშვილის იუბილისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე და მისი მიზანი არის ახალგაზრდა ექიმებისთვის რეზიდენტურაში სწავლის ხელშეწყობა. რა თქმა უნდა, ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა ის, რომ ერთ-ერთი პირველი სტიპენდიატი მე გავხდი. ეს ჩაოლებრივ გავიგე ერთ-ერთ დილის კონფერენციას და ძალიან დიდი სიხარული იყო ეს ჩემთვის. რა თქან, გარდა იმისა, რომ ეს არის, რა თქონდა, ფინანსური მხარდაჭერა, ეს ყველაზე მეტად არის ის, ასე ვთქვათ, მორალური და მხარდაჭერა, რასაც გვქნა უფროსი კოლეგების მიმართ. იმიტომ რომ, როდესაც ხარ ახალგაზრდა ექიმი, ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის თანადგომა და ასეთი ტიპის თანადგომა ეხმარება ახალგაზრდა ექიმს იმაში, რომ როდესაც გრძნობს ახალგაზრდა ექიმი ასეთ თანადგომას, ის რჩება საქართველოში და მუშაობს ქართველი პაციენტისთვის, რაც დღესდღეობით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბევრი ქართველი ახალგაზრდა ტოვებს ქვეყანას, მიდის საზღვარგარეთ, ან საერთოდ უარს ამბობს, ასე ვთქვათ, არჩეულ დარგზე. და ძალიან კარგი იქნება, თუ კი თქვათ მომავალში უფრო სხვა სარეზიდენტო პროგრამებში დაინერგება მსგავსი ტიპის ინიციატივები. და მინდა თქვა, რომ მგონია, რომ რეპროდუქტოლოგია კიდევ უფრო დასაფასებელია, იმიტომ რომ ეს სფერო პირდაპირ უკავშირდება ქვეყნის დემოგრაფიულ მომავალს და ეს უფრო მასშტაბური, ასე ვთქვათ, ინვესტიცია ქართულ მედიცინაში, ვიდრე უბრალოდ ერთი ექიმის კარიერის, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობა. და აქვე მინდა ვახსენო, რომ ფონდი არის ღია ყველასთვის, ვისაც აქვს ხარდაჭერის სურვილი, და მე კი კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ბატონ არჩილს ამ ინიციატივისთვის.
9: ნამდვილად ჩვენც ვუხდით მადლობას ამ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივისთვის. ნინო, თქვენ ზოგადად დარწმუნებული ვარ, რომ კმაყოფილი ბრძანდებით, თუმცა მაინც უნდა გითხოთ, რამდენად კმაყოფილი ხართ, რომ რეპროდუქტოლოგიის რეზიდენტურა აირჩიეთ და როგორ მოგწონთ უშუალოდ სწავლის პროცესი?
10: შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ და

0: ის პროცესში. ამ პროცესში ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ გამოთქვათ საკუთარი აზრი, შევეკითხოთ ჩვენს უფროს გამოცდილ კოლეგებს, გავეზიაროთ უშუალოდ მათი გამოცდილება და რა თქმა უნდა, კლინიკური საქმიანობა, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ვესწრებით კონსულტაციებს პაციენტებთან, უშუალოდ კომუნიკაცია გვაქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია ის მიდგომა ზოგადად, რაც არის ჩვენთან კლინიკაში ახალგაზრდა ექიმების მიმართ. მთელი კლინიკის პერსონალი არის მოწოდებული იმისთვის, რომ გვასწავლოს და აგვიხსნას. ჩემთვის პირადად ექიმის კომპეტენტურობას მე სწორედ ერთ-ერთი კრიტერიუმი სწორედ ეს არის. ჩემთვის რამდენად აქვს ექიმს სურვილი, რომ თავის უმცროს კოლეგას გაუზიაროს ცოდნა და გამოცდილება და ვფიქრობ, რომ ჩვენი კლინიკის ექიმები ამას შესანიშნავად ახერხებენ და მე პირადად ძალიან მადლიერი ვარ ქალბატონ ლალიფხალაძის, რომელთანაც ხშირად ვარ ხოლმე კონსულტაციებზე და ძალიან ბევრ ამას სწავლობ მისგან და ყველა ექიმისგან გრძნობ აბსოლუტურად მხარდაჭერას და ძალიან მადლიერი ვარ. ახლა რომ მკითხოთ, ავიშოთი თუ არა კიბოსფეროს ნამდვილად 100% იმავე ადგილას, იმავე დარგს.
1: ნინო, ცნობილია, რომ ჯორდანია ხომასურიძის ინსტიტუტს ძალიან დიდი სამეცნიერო კვლევითი გამოცდილება აქვს და ბატონი არჩილ ხომასურიძე მსოფლიოში აღიარებული ავტორიტეტია, ესეც ყოველთვის არის რა თქმა უნდა ცნობილი. უშუალოდ თქვენ რეზიდენტებს რამდენად გაქვთ საშუალება, რომ მიიღოთ მონაწილეობა თუნდაც სამეცნიერო კლუბებში ან საერთაშორისო კონფერენციებში და რამდენად ხართ ჩართული ამ მიმართულებაში?
0: შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან აქტიურად ვართ ჩართული და ესეც ალბათ ბატონი არჩილის დამსახურება, იმიტომ რომ ის გარემო რაც შექმნა სწორედ მისი კარიერის დამსახურება. იგი გახლავთ ადამიანის რეპროდუქციის აკადემიის ბორდის წევრი, ასობით სამეცნიერო შრომის ავტორი და სახელმძღვანელოსი, რომელიც დღესაც ხელმძღვანელობს ბევრი ქართველი თუ უცხოელი სპეციალისტი. ამის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი არის გასულ წელს ჩატარებული კონგრესი საერთაშორისო დონის, მეოცე მსოფლიო კონგრესი, რომელიც ჩატარდა ჩვენთან თბილისში, რომელიც რა თქმა უნდა მოეწყო ადამიანის რეპროდუქციის აკადემიისა და საქართველოს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ასოციაციის ხელშეწყობით, რა თქმა უნდა ბატონი არჩილის ხელმძღვანელობით, სადაც მთელი კლინიკის პერსონალიც და რეზიდენტებიც ძალიან აქტიურად იყავით ჩართულები. ამ კონგრესის ფარგლებში ჩამოვიდნენ უამრავი უცხოელი წამყვანი დარგის ექსპერტი საქართველოში და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთგვარი გამოცხადებული ნდობა უცხოელი ექსპერტებისა ჩვენი ქართული რეპროდუქტოლოგიის მიმართ და ჩემთვის პირადად ეს კონგრესი ორმაგად სასიხარულო იყო, იმიტომ რომ მეც მომეცა შესაძლებლობა, რომ გამეკეთებინა ზეპირი მოხსენება ერთ-ერთ თემაზე, ენდომეტრიოზზე და ძალიან პირველი გამოცდილება იყო, რა თქმა უნდა, ასეთი ტიპის აუდიტორიასთან საუბრის და ძალიან მადლიერი ვარ ამ გამოცდილების და ასევე არანაკლებ აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ლობა მსგავსი ტიპის ღონისიებებზე, რომ არა მარტო ტრიბუნებიდან ვუსმინოთ ჩვენს უცხოელ კოლეგებს, არამედ თქვათ მივიდეთ ახლოს მათთან, გავიცნოთ, გავეზიაროთ უფრო ახლოს მათი გამოცდილება, შევეკითხოთ თქვათ ჩვენთვის საინტერესო შეკითხვები, მოუყვეთ ჩვენი ინტერესების შესახებ და რა თქმა უნდა მოვისმინოთ მათი რჩევები ჩვენი მომავლის დაგეგმის შესახებ. ასევე აღსანიშნავია, რომ ჩვენი კლინიკა, ჩვენი ინსტიტუტი ყოველწლიურად მართავს კონფერენციებს, რომელსაც უწოდებთ რეპროდუქტოლოგიური განათლება საქართველოში და ამ კონფერენციებზე რეზიდენტები ყოველთვის აქტიურად ვართ ჩართულები და რა თქმა უნდა ეს არ არის ხოლმე ერთჯერადი აქტივობა, არამედ ყოველთვის სისტემური, ასე ვთქვათ, თანადგომა, რასაც
1: ხდება. ჩვენი შესაძლებლობა თქვენთვის და თქვენი კოლეგებისთვის, რა თქმა უნდა. ახლა ზოგადად მინდა კითხოთ, როგორც ექიმ რეზიდენტს რეპროდუქტოლოგიის მიმართულებით, უშვილობის პრობლემა რამდენად აქტუალურია დღეს სოფლიოში და რასაკურველია განსაკუთრებით გაინტერესებს ამ მხრივ რა მდგომარეობაა ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში?
0: მოგახსენებთ, უშვილობა არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ჯერ განმარტოთ, დავიწყოთ განმარტებით. უშვილობა გულისხმობს ორსულობის დადგომის შეუძლებლობას რეგულარული დაუცველი სქესობრივი კავშირის მიუხედავად ერთი წლის მანძილზე. რასაკვირველია, ეს ინტერვალი უნდა აღნიშნოთ, რომ შეიძლება არ ნიშნავს აუცილებლად განაჩენს. ეს არის ერთგვარი წითელი შუქი, შეიძლება ესე ვთქვათ, პაციენტისთვის, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტმა ზუსტად იცოდეს, როდის უნდა მიმართოს ექიმს, სპეციალისტს, ექიმ რეპროდუქტოლოგს, რადგან ძალიან ბევრი წყვილი, რომელიც ვთქვათ, რომთანაც ვერ დგება ორსულობა, ბუნებრივად მეორე წელს ორსულდება ყოველგვარი ჩარევის გარეშე. ამიტომაც არ არის, ვთქვათ, ეს დაყოფა რაღაც განაჩენივით და არც რეპროდუქტოლოგთან ვიზიტი არ არის განაჩენი. საჭიროა, რომ წვილმა იცოდეს ინფორმაცია თავისი ჯანმრთელობის შესახებ. რაც შეეხება აქტუალობას, ძალიან აქტუალურია დღესდღეობით, არამედ საქართველოს, არამედ მსოფლიო

0: ბოლოში, კერძოდ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ყოველი მე-6-ის დასრული აწყდება სიცოცხლის მანძილზე ამ პრობლემას. უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ ეს პრობლემა უშვილობა არ არის მხოლოდ ქალის ფაქტორით ან მამაკაცის ფაქტორით გამოწვეული, არამედ არის ორმხრივი და ორივე, ან წილს ქალსა მამაკაცსაც აქვს ფაქტობრივად თანაბარი როლი ამ დაავადების გამოწვევაში. რაც შეეხება საქართველოს, მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოში ძალიან კარგად არის განვითარებული რეპროდუქციული მედიცინა. გვაქვს შესაძლებლობა ყველა, ასე ვთქვათ, თანამედროვე ტექნოლოგიასთან, იქნება ეს დიაგნოსტიკური თუ მკურნალობის მეთოდი, და ჩვენი სპეციალისტები ძალიან კარგად არიან დატრენინგებული ამ კუთხით და ძალიან მიხარია მეც, რომ ასეთ წინსვლა გვაქვს.
1: კი, ნამდვილად ძალიან მისასალმებელი და სასიამოვნოა. ნინო, ახლა რეკლამას დავუთმობთ ჩვენ რამდენიმე წუთს. რეკლამის შემდეგ ჩვენ დავბრუნდებით, ჩვენთან დარჩება კლავაც ჩვენი სტუმარი და განვაგრძობთ აღნიშნულ თემაზე საუბარს, ასე რომ უნდა დაგველოდოთ.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. რეკლამა
3: 23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
4: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულას უკინო. რეკლამა.
3: რადიო ბარი. 2-18-18-70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის წარმოდგენია Max Thermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფკი 63 63.
5: რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უბრუნდებით რადიო პალიტრის პირდაპირ ეთერს. ჯორდანია ხომასურიძის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტის ექიმი რეზიდენტი არჩილ ხომასურიძის საქველმოქმედო ფონდის სტიპენდიადი ნინო უსტიაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი ჩვენ უშუალობაზე, თუკადათ რეპროდუქტოლოგიაზე და ამ დარგის პერსპექტივებზე ვსაუბრობთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ნინო, ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში განმარტეთ, ასე ვთქვათ, რა არის უშუალობა, თუმცა თუ შეგვიძლია გამოვყოთ მიზეზები, რა არის ყველაზე ხშირი მიზეზი როგორც ქალებში, ისე მამაკაცებში.
0: მოგახსენებთ, განმეორდები იმით, რომ უშვილობა ეს არის წყვილის დიაგნოზი და არ მოიცავს მხოლოდ მამაკაცის და ქალის ფაქტორით გამოწვეულს. და მოგახსენებთ, ცალ-ცალკე ქალის შემთხვევაში მაგალითად ყველაზე ხშირი მიზეზი ეს არის ოვულაციის დარღვევები, ოდესაც ოვულაცია ხდება ან საერთოდ არ აქვს ქალს, ან არარეგულარულია. და მაგალითად ეს შესაძლოა ასოცირებული იყოს ყველაზე გავრცელებულ დაავადებასთან, ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ დაავადებას, როგორც არის პოლიცისტური საკვერცხის სინდრომი. და აღსანიშნავია, რომ ამ დროს ქალებს აღინიშნებათ არარეგულარული მენსტრუაცია. ეს ანუ შეიძლება ერთგვარი ნიშანი იყოს ქალისთვის, რომ რაღაც სხვა მწყობში არ უნდა იყოს. მეორე ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი ეს არის ენდომეტრიოზი, რომლის ასევე დამახასიათებელი ნიშანი შეიძლება იყოს ტკინვეული გაუსაძლისი მენსტრუაცია. და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ქალმა ესეც არ ჩათვალოს ნორმად, როგორც თქვა, საზოგადოებაში ითვლება, იმიტომ რომ შორს წასული ენდომეტრიოზი და ის შეხორცებითი პროცესები, რაც მას შეიძლება ახდეს, თან შესაძლოა შემდგომ ძალიან გვიშლიდეს ხელს ორსულობის დადგომაში. მესამე ასევე ყველაზე გავრცელებული მიზეზი არის ფალოპის მილებით გამოწვეული უნაყოფობა. და ამ ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერში ძალიან დიდ როლს ასრულებს პრევენცია, იმიტომ რომ ფალოპის მილების დაზიანება ყველაზე ხშირ შემთხვევაში გამოწვეულია ინფექციით, რომელიც წლების განმავლობაში ქრონიკულად შეიძლება მიდიოდეს უსიმპტომოდ და ქალი ჩვენთან მოვიდეს უკვე მაშინ, როდესაც აქვს დაზიანებული ან დახშული ფალოპის მილები. და რა თქმა უნდა, პრევენციას ექცევა ძალიან დიდი ყურადღება. და ასევე უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ზოგადად ქალი იბადება კვერცხუჯრედების გარკვეული მარაგით, რომელიც წლიდან წლამდე მცირდება. და 35 წელს ზემოთ ეს რაოდენობა არამარტო მცირდება, არამედ თვითონ ხარისხიც ქვეითდება კვერცხუჯრედის. და კიდე უნდა გამოვყოთ ისეთი წყვილი, რომელსაც ვთქვათ, ორსულობა შეიძლება ითქვას, რომ ვერ მიდის ბოლომდე, ან ორსულობა დგება, მაგრამ ორსულობა ვერ მიდის ბოლომდე. ეს რა თქმა უნდა არის ცალკე დიაგნოზი, უწოდებთ ორსულობის დანაკარს, მაგრამ არსი არის იგივე, რომ წყვილს არ ყავს შვილი, ასე რომ ამან არ უნდა დააბრკოლოს წყვილი, რომ დროულად მიმართოს ექიმს. რა შეიძლება მამაკაცის ფაქტორით გამოწვეულს აქ პირველად გლას იკავებს უშუალოდ საცეცხლე ჯირკვლის პირველადი უკმარისობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ თვითონ არ ხდება თვითონ სპერმის წარმოქმნა არის დარღვეული და სხვადასხვა მიზეზი, მათ შორის ძალიან ბევრი გაურკვეველი მიზეზი შეიძლება ქონდეს ამას, რაც ვერ ვადგენთ ზუსტად. შემდგომი არის უკვე ჰორმონალური და სისტემური დაავადებები და ასევე სპერმის ტრანსპორტის დაავადებები, იმიტომ რომ შეიძლება სპერმა წარმოიქმნებოდეს, მაგრამ მისი გატარების გზები იყოს დახშული. რა თქმა უნდა, არსებობს ეს თი მდგომარეობა, როცა ჩვენ ვიკვლევთ ყველაფერს, მაგრამ მაინც ვერ ვიგებთ კონკრეტულ მიზეზს, თუ რატომ შეიძლება წვილს აღენიშნებდეს უნაყოფობა და ჩვენ ამას ვარქმევთ სახელს, ამას ქვია ამოუხსნელი უნაყოფობა, როცა არ გვაქვს კონკრეტული მიზეზი. ცხადია, მისი მკურნალობის მეთოდიც არსებობს. ჯერ რა თქმა უნდა ვიწყებთ ემპირიულად, ხოლო შემდგომ უკვე შესაძლოა დროთა განმავლობაში საჭირო გახდეს მაგალითად დამხმარე რეპროდუქტიული ტექნოლოგიების გამოყენებაც.
1: აი და რა დროს არის საჭირო რომ წვილმა უკვე ოფიციალურად მიმართოს ექიმს და რა კვლევებია ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ დროს?
0: მოგახსენეთ უშუალოდ ასაკის მიხედვით, თუ კი ქალი, რომელიც არის 35 წლამდე და ერთწლიანი დაუცველი რეგულარული სქესობრივი კავშირის მიუხედავად ვერ ორსულდება, ამასაცმა ქალმა უკვე უნდა მიმართოს ექიმს. ეს ინტერვალი უფრო მცირდება 35 წელს ზემოთ მქონე ქალებში და მცირდება 6 თვემდე. ხოლო თუ კი ქალი არის 40 წლის, უკვე დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს ექიმს და დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს შესაბამისი მკურნალობა, რა თქმა უნდა, ორსულობის დაგეგმის მიზნით. რა შეიძლება უშუალოდ კვლევებს, ну, რა თქმა უნდა, ეს ხდება უშუალოდ ინდივიდუალურად ექიმის გადაწყვეტილების მიხედვით.
1: ანუ ყოველს შეიძლება რომ სხვადასხვა მიმართულებით დაჭირდეს კვლევა და არ არის რაღაც სტანდარტული.
0: კი, რა თქმა უნდა, და გამოყოფ იმას, რომ აუცილებელია რომ წვილი იყოს ერთად ვიზიტზე. დავიწყოთ მაგალითად მამაკაცის გამოკვლევით. მამაკაცის შემთხვევაში არის ესეთი ანალიზი, რომელსაც ქვია სპერმოგრამა, არის მარტივი არაინვაზიური მეთოდი, რომელსაც ვიგებთ თუ არის ნორმაში სპერმის მაჩვენებლები. თუმცა არა ხელსაყრელი პასუხის შემთხვევაში ჯერ არ გამოგვაქვს ასე თქო დიაგნოზი, ბადასტურებთ ხელახალი კვლევით. რაც შეეხება ქალის შემთხვევაში გამოკვლევებს, აუცილებელია შეფასდეს პირველ რიგში ოვულაცია, თუ აქვს ქალს საკვერცხის რეზერვი ეხოსკოპიურად, საჭიროების შემთხვევაში ჰორმონალური ფონი შეფასდეს, ასევე ფალოპის მილების გამოკვლევა, მაგალითად ჰისტეროსალპინგოგრაფია, მაგრამ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ უნდა ვახსენო, რომ ხდება ექიმის ინდივიდუალური გადაწყვეტილების მიღების ხარჯზე.
1: კი ბატონო. ნინო, ასე მინდა გითხოთ, რა როლს ასრულებს პაციენტის ინფორმირებულობა, თუნდაც ცნობიერების ამაღლება მიმართულებით რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პრობლემების მართვაში?
0: მოგახსენეთ, შეიძლება ითქვას, რომ ინფორმაციის ამაღლება არამხოლოდ პრევენციასთან არის ასოცირებული ჩვენს დარგში მითუმეტეს, არამედ ფიქრობ, რომ გარკვეულწილად მკურნალობის ეტაპზეც კი იჭრება, იმიტომ რომ ჩვენს დარგში დრო არის გადამწყვეტი. შესაძლოა ჩვენ გქონდეს ძალიან კარგი დიაგნოსტიკის საშუალებები და გვაქვს ნამდვილად ძალიან კარგი მკურნალობის მეთოდები, მაგრამ თუ კითხოთ პაციენტმა მოგმართა გვიან, შესაძლოა იყოს ძალიან დაგვიანებული და ასევე მინდა თქვა ისიც, რომ ინფორმირებულობა ამ კუთხით ძალიან დიდ როლს ასრულებს. ასევე მაგალითად ისეთი დაავადებები, თქვათ სისტემური დაავადებები, როგორიც არის თქვათ უბრალოდ სისტემური დაავადების კურნალობა, რომელსაც ჭირდება მაგალითად ქიმიოთერაპია, სხეული თერაპია, ასეთ დროსაც არის მნიშვნელოვანი პაციენტის ინფორმირებულობა, რომ სანამ დაიწყოს პაციენტი მკურნალობას, იქამდე მოხდეს ეს ბიოლოგიური მასალის შენახვა, რათა შემდგომ განხორციელდეს ეს ნაყოფიერების ფუნქცია. და მაგალითად ასევე თუ კითხოთ, ჩემთვის მაგალითად ესეთი კორელაცია პოლიციისტურ საკვერცხის სინდრომსა და ჭარბწონას შორის. ამ შემთხვევაში პაციენტს ძალიან ხშირად აქვს ოვულაცია დარღვეული და ასეთ დროს მაგალითად შეგვიძლია პაციენტს უბრალოდ ურჩიოთ წონის კორექცია და ოვულაცია ზუსტად აღდგეს ამ ასე ვთქვათ მარტივი ჩევის შედეგად და არა რაიმე მედიკამენტის ან ჩარევის შედეგად. და რაც თავარია, მინდა ვახსენო ისიც, რომ წვილი, რომელსაც აქვს სწორი ინფორმაცია თავისი მდგომარეობის შესახებ, არის ასე ვთქვათ, არ აქვს შიში, უფრო მეტად არის მობილიზებული და როდესაც მოდის კონსულტაციაზე, არის შიშის გარეშე და ასეთი პაციენტი უფრო კარგად მიყვება, რა თქმა უნდა, მკურნალობის გეგმას უფრო ენდობა პაციენტს, რადგან თვითონ არის პირველ რიგში თავის მდგომარეობაში გარკვეული. მას შესაძლოა ვთქვი, რომ ინფორმირებულობა ექიმის პროფესიაში ძალიან დიდ როლს ასრულებს და ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი მისია, რომ მუდმივად განვანათლოთ პაციენტები თავიანთი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.
1: ნამდვილად. უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მიხარია, რომ ეს მიმართულება საქართველოში კიდევ უფრო და უფრო წინ მიდის და მადლობა თქვენ ამისთვის, ადამიანებს, რომლებიც ყოველდღიურად ჩართული ხართ აი ამ პროცესში. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. წარმატებს უსურვებ ჯორდანია ხომასურიძის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტს და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ და კიდევ ბევრი საუკეთესო შედეგით გაგვახარებთ ჩვენს და ჩვენს ქვეყანასაც.
0: მადლობა კიდევ ერთხელ. ძალიან ძალიან დიდი
1: მადლობა. შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, ჯორდანია ხომასურიძის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტის ექიმი რეზიდენტი, არჩილ ხომასურიძის საქველმოქმედო ფონდის სტიპენდიანტი, ნინო უსტიაშვილი პასუხობდა დღეს კურნალის კითხვებს. დავასრულეთ ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, ზუსტად ერთ კვირაში შევხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის ეთერში.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ეს არის რადიო პალიტრა.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენს ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 23 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი, 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
6: რეკლამა.
7: Radio 2 98 78 70.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
10: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
10: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.

0: ზე.
1: დილის პალიტრა იწება.
2: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
3: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარიამ ბუკია ვარ, გეყვებით ახალ ამბებს. ყვარლის მუნიციპალიტეტში 85 წლის ქალი მოკლეს. შემთხვევა სოფელ ალმატში მოხდა. ადგილობრივების თქმით, მოხუცი დასახლებული პუნქტიდან მოშორებით ხევის მიმდებარედ მარტო ცხოვრობდა. სავარაუდოდ თავდასხმელი სახლში გვიან ღამე შეიჭრა და თანხას ითხოვდა. ერთ-ერთი ვერსიით თავდასხმელმა თანხა ვერ იპოვა, რის შედეგადაც ქალი მოკლა და სახლს ცეცხლი წაუკიდა. შენაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლით დაიწყო. არაოფიციალურად ვრცელდება მოხუცის გაუპატიურების ვერსია, თუმცა არსებული ცნობი წინასწარი დათვალიერებით ეს ფაქტი არ დასტურდება. სამივე მოწმემ დაადასტურა, რომ არ იყვნენ ინფორმირებულნი აღნიშნული საგუშაგოს აგებასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარია საქმის პროკურორმა თამარ იაკობიძემ ეგრეთწოდებულ ჩორჩანა საქმესთან დაკავშირებით სასამართლო სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, სადაც მოწმის სახით მთავრობის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი კახე კახიშვილი, სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ალექსანდრე ტაბატაძე და შინაგან შიდა ქართლის ყოფილი გუბერნატორი გიორგი ხოჯოვანიშვილი დაიკითხნენ, რომლებსაც 2019 წლისთვის შესაბამისი თანამდებობები ეკავათ. როგორც პროკურორმა თამარ იაკობიძემ განაცხადა, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ ჩორჩანაში საგუშაგოს აღმართვასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიიღო და არ შეეთახმართ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან, არც ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს წევრებთან და არც პრემიერთან, რაც მისი თქმით დასტურდება სწორედ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის მიერ სასამართლოსთვის მიცემულ ჩვენებით. რაც შეეხება სასამართლოს ხდომის დახურულ რეჟიმში განხილვას, პროკურორის მიერ ხდომები დაიხურა იმ მიზეზით, რომ პროცესი სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაკავშირებით არ საბაბს კითხები. გიორგი ხოჯოვანიშვილს მთელი ცხოვრების განმავლობაში მოუწევს იმ ტვირთის ტარება, რაც ამ ჩვენების მიცემით აიღო, რადგან ეს არის ტვირთი, რომელიც არც ადამიანობაში, არც კოლეგიალობაში, არც სახელმწიფოებრივ ინტერესებში არ ჯდება. ასე ეხმაურება პარტია გახარია საქართველოსთვის აღმასრულებელი მდივანი და ამავე საქმეზე ბრალდებულის გიორგი გახარიას ადვოკატი სასამართლო პროცესზე შიდა ქართლის ყოფილი გუბერნატორის გიორგი ხოჯოვანიშვილის დაკითხვას. პერდიასი ჭინავა მისაუბრა დღეს დაკითხულ სხვა მაღალჩინოსნებზეც. გიორგი ხოჯოვანიშვილი გიორგი გახარიას რეკომენდაციით დაინიშნა გუბერნატორად შიდა ქართლის, გორის და კასპის მაჟორიტარი იყო, რომელიც გიორგი გახარიას ძალისხმევით გახდა მაჟორიტარობის კანდიდატი და შემდეგ დეპუტატი. ასევე იყო გიორგი გახარიას მოადგილე მის პოლიტიკურ გუნდში. დღეს დაკითხეს ალექსანდრე ტაბატაძე, რომელიც მაშინ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე იყო. წარმოიდგინეთ, ეს ადამიანი საერთოდ არ ყოფილა ის კურატორი მოადგილე, რომელიც საოკუპაციო საკითხებს კურირებდა. იმ პერიოდში კურატორი მოადგილე გრიგოლ ლილუაშვილი იყო. გრიგოლ ლილუაშვილი დაკითხულიც კი არ ყავთ ამ საქმეზე არათუ სასამართლოში, არამედ გამოძიების ეტაპზეც კი. ეს შემდგომობა ჩვენ ჯერ კიდევ გამოძიების ეტაპზე დავაყენეთ, თუმცა გამოძიება მომზე უარი თქვა განაცხადა ბერდიას ეჭინავა. საკონსტიტუციო სასამართლოდან მალე მოსამართლეს განსხვავებული აზრიც აღარ დაიწერება. ასე აფასებს საიეს ყოფილი თავმჯდომარე ნანა ქურდოვანიძე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ორი ახალი მოსამართლის დანიშნვას. გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლოში ორი ახალი მოსამართლე დაინიშნა. ხვიჩა კიკალიშვილის შვილის, გოგა კიკალაშვილის დანიშნაზე ბევრმა დაწერა, თუმცა მეორე ამბავი ჩაიკარგა. უზენაესი სასამართლოს პლენუმის გადაწყვეტილებით საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე იქნება ასევე სასამართლოს გავლენიანი ჯგუფის წევრი სერგო მეთოფიშვილი. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართულდა მალე მოსამართლეს განსხვავებული აზრებიც აღარ დაიწერება წერს ნონა ქურდოვანიძე. საკონსტიტუციო სასამართლოში ორი ახალი მოსამართლე სერგო მეთოფიშვილი და გოგა კიკალაშვილი დაინიშნა. გოგა კიკალაშვილი ყოფილი პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის მიერ დანიშნული გიორგი კვერენჩხილაძის შეცვლის, რომელსაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების ვადა 2 ოქტომბერს ეწურება. რაც შეეხება სერგო მეთოფიშვილს, რომელიც თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე იყო, ის საკონსტიტუციო სასამართლოში თეიმურაზ ტუღურს ჩაანაცვლებს. ტუღურს უფლებამოსილების ვადა 2 ნოემბერს ეწურება. თბილისის საბავშვო ბაღ-ბაღებში აღსაზრდელების ნოროვირუსით გამოწვეულ გასტროენტერიტის შემთხვევებთან დაკავშირებით ჩატარებული კვლევის შედეგად 91 ნიმუში დარღვევა არ დადასტურდა. სურსათის ეროვნული სააგენტო ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. ამეტებზე სურსათის ეროვნულობის მაჩვენებლებზე ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის შედეგად 96 ნიმუში დარღვევა არ დადასტურდა. დანარჩენი ნიმუშების კვლევის შედეგები ეტაპობრივად გახდება ცნობილი, ნათქვამია ინფორმაციაში. ცნობისთვის, 18 სექტემბერს საჯარო ბაღ-ბაღების აღსაზრდელები სავარაუდოდ ინტოქსიკაციის ნიშნებით კლინიკებში შეიყვანეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამოწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. მათივე ცნობით, ეს პათოგენი ვირუსული გასტროენტერიტების ძირითადი გამოწვევია მსოფლიო მასშტაბით. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ამდე ბაღებში აღსაზრდელთა სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება შესაბამისმა სამსახურებმაც დაიწყეს. ჩვენთან 21 ბავშვი მკურნალობდა ნოროვირუსული გასტროენტერიტით. მშობლები ფიქრობენ, რომ არა აქვს ამ ვირუსს, მოგვიანებით გართულებები ან ხომ არ იქნება დაკავშირებული სპეციფიკურ მონიტორინგთან. ამაზე პასუხი არის არა. მკურნალობა ისე მიმდინარეობდა, როგორც ამ ტიპის ვირუს ჭირდებოდა, საპანიკო და საგანგაშო არაფერი ჰქონდა. ამ შესახებ იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორმა პროფესორმა ივანე ჩხაიძემ ინტერპრეს ნიუზ განუცხადა. მისივე თქმით, ნოროვირუსის მქონე არცერთი ბავშვი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ გართულებულა. ასეთი იყო ახალი ამბავი ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr 24 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელავსა და სიღნაღში კი 29 გრადუსია. ბორჯომში 24, რუსთავში 26, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი დღის მანძილზე 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. Granios თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. Granio, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
4: ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ 2-38-78-60.
0: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: სპორტის სიახლე.
8: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის ახალი სეზონისთვის მზადებას განაგრძობს. გუშინ გუნდმა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე სათადარიგო მოედანზე სრული შემადგენლობით ივარჯიშა. 25 სექტემბრიდან 5 ოქტომბრამდე საქართველოს ნაკრები 4 შეხვედრას გამართავს. ჩვენი გუნდი ჯერ ჩრდილოეთ ირლანდიასა და უკრაინას თბილისში უმასპინძლებს, შემდეგ კი უნგრეთს ესტუმრება და ბოლოს ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებს უკვე ბელფასტში დაუპირისპირდება. მოახლოებული ჩემპიონატის მზადებისა და ერთა ლიგის ახალი სეზონის მნიშვნელობაზე საქართველოს ნაკრების მცველმა ლუკა ლოჩოშვილმა ისაუბრა.
9: ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშები მოდის ჩვენთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთა ლიგა, რადგან მოგების შემთხვევაშიც ევროპის ჩემპიონატის აგზურისთვის მეტი შანსი გვაქვს და პრაქტიკულად მთავარი მოსამზადებელია ასევე ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციოსთვის და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულ ფეხბურთელს გათავისებული გვაქვს ეგ და შევეცდებით რომ მაქსიმალურად კარგად დავამთავროთ ეს პერიოდი, ეს ერთა ლიგა.
8: ქართულმა ალპინისტმა ლევან მოსაშულმა უშბის ჩრდილოეთ მწვერვალზე სოლო ასვლა განახორციელა. ეს ბოლო 30 წლის განმავლობაში ქართველის მიერ უშბის ამ მარშრუტზე დამოუკიდებლად განხორციელებული პირველი ასვლაა. რუსთაველმა მთამსვლელმა იგივე მარშრუტი წარსულში სამკაციან ჯგუფთან ერთად გაიარა, თუმცა ამჯერად ექსპედიციის სრულად დამოუკიდებლად განხორციელება გადაწყვიტა. მოსაშულის 5-დღიანი ექსპედიცია სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდობის საერთაშორისო ფონდის პროექტ შენი მწვერვალის ფარგლებში ჩატარდა და წარმატებით დასრულდა. ფონდის ინფორმაციით მსგავსი ალპინისტური პროექტების დაფინანსება მომავალშიც გაგრძელდება.
9: ლევანის სოლო ასვლა ჩვენთვის არ ყოფილა მხოლოდ ერთი ასვლა, ეს არის ძალიან დიდი მაგალითი იმისა, თუ რამდენის მიღწევა შეუძლია ადამიანს თავისი მიზანი მიმართულობითა და შრომით. მოხარულები ვართ, რომ ლევანს გვერდში ვედექით ამ მიზნის მიღწევაში. ფონდი კვლავ გააგრძელებს როგორც მასობრივი სპორტის, ისე ინდივიდუალური სპორტსმენების ხელშეწყობას.
8: Сараевоში მიმდინარე ვეტერანთა მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა კიდევ ერთი ოქროს მედალი მოიპოვა ძიმე წონაში M5 ასაკობრივ ჯგუფში. ალექსი დავითაშვილმა გამოიმარჯვა და ვეტერანთა შორის მსოფლიოს ჩემპიონი კარიერაში უკვე მეათედ გახდა. Сараевოს მსოფლიო ჩემპიონატი 20 სექტემბერს დაიწყო და 24 სექტემბრამდე გრძელდება. ტურნირის მესამე დღეს საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე 9 ოქროს, 12 ვერცხლისა და 16 ბრინჯაოს მედალია. Мадридис Реалма Федерико Валвердес травмис официальной диагнозы даадастура. Уругвайл нахеварцолс марцхена кочис сахсрис месаме харисхис дачимулоба აქვს და მოედანზე დაბრუნებას წინასწარი შეფასებით მინიმუმ 3 კვირა დასჭირდება. Травма Валвердем Атлетикостан წაგებულ дерბიში მიიღო. დაზიანება კანკინ ლისთან შეჯახების ეპიზოდში განვითარდა. ზუსტი ვადა თუ როდის შეძლებს ფეხბურთელი თამაშს ჯერ უცნობია. რეალში კი იმედოვნებენ რომ Валверде 25 ოქტომბერს დაგეგმილი ელ კლასიკოსთვის უკვე მზად იქნება. ტრამვის გამო ის ასევე გამოტოვებს ურუგვაის ნაკრების უახლოეს ამხანაგურ მატჩებს და სავარაუდოდ ვილიარეალთან და რომასთან შეხვედრებსაც.
7: სპორტის სიახლე. ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის

0: სტუდიას დემირდო ქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
4: ხელი გთკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოპანოლი. კოპანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილ გამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოპანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. პოლი სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ორი 98 18 78 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
7: დაბინძურებული გარემო, უცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
6: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია, 23 სექტემბერი. თქვენ ახლა მოისმენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
7: ადგილი ევროკომისიის პრეზიდენტის გვერდით. როგორ დაიწყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი გაეროში? პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში ნიუ-იორკში ვიზიტი თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანთან შეხვედრითა და მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში მონაწილეობით დაიწყო, რომლის დღის წესრიგში საერთაშორისო მშვიდობა, უსაფრთხოება, კონფლიქტების პრევენცია და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვა იყო. პრემიერმა დააფიქსირა ხელისუფლების პოზიცია კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების შესახებ. განსაკუთრებული ყურადღება 22 სექტემბერს ბრის მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტმა მიიპყრო, სადაც დარბაზში პრემიერი კობახიძის გვერდით ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი იჯდა. ანალიტიკოსთა ნაწილი ამას ჩვეულებრივ პროტოკოლურ განლაგებად და წმინდა ტექნიკურ გადაწყვეტილებად აფასებს, ნაწილისთვის კი ეს არის გარკვეული პოლიტიკური გზავნილი. ოპოზიციის შეფასებით ეს არის ქართული ოცნების მიერ საერთაშორისო იზოლაციის გარღვევის მორიგი მცდელობა, რომელიც წარუმატებლობისთვისაა განწირული. უშუალოდ გენერალურ ასამბლეაზე ირაკლი კობახიძე სიტყვით 24 სექტემბერს გამოვა მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით. ასევე დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები სხვადასხვა სახელმწიფოს ლიდერებსა და გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერეშთან. ახლა კი მნიშვნელოვანი თემის შესახებ. სინჯავს ნიადაგს პოლიტიკაში დაბრუნებისთვის ღარიბაშვილის მეშვიდე წერილის შეფასებები წამოგვეწია. სხვადასხვა ინტერპრეტაცია ვრცელდება ამასთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, ექსპრემიერი ღარიბაშვილი ციხიდან მორიგ რიგით მეშვიდე წერილს აქვეყნებს, სადაც აცხადებს, რომ იგი პოლიტიკური განეიტრალების მიზნით არის დაპატიმრებული და შემდეგ სამჯერ გადააგდეს. ქართულ ოცნებას იგი ნაციონალური მოძრაობის მეთოდებით მოქმედებაში ადანაშაულებს, მიმართავს ბოროტებას: ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით. ყოფილი პრემიერი მმართველ გუნდს ნაციონალური მოძრაობის მეთოდებით მოქმედებაში ადანაშაულებს: თქვენ უკვე სააკაშვილის გზით დადიხართ. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ ოცნებამ სასაცილო და ბოროტი სპექტაკლებით სახელმწიფო ინსტიტუტებს მიაყენა შეურაცხყოფა და დასაცინი გახადა ქვეყანა შიგნით და გარეთ, რითაც საკუთარ ქვეყანას, ხელისუფლებასა და თავად მმართველ პარტიას უდიდესი გამოუსწორებელი ზიანი მიადგა. ექსპრემიერი წერს, რომ მას თხოვდნენ პოლიტიკიდან, საერთოდ გაწეულიყო. ჩემი დაჭერის მთავარი მიზანი და მოტივი იყო და არის ჩემი პოლიტიკურად განეიტრალება, ხალხში ჩემი სახელისა და რეპუტაციის დაზიანება და დისკრედიტაცია, საბოლოოდ კი ჩემი პოლიტიკური მომავლის განადგურება. მას შემდეგ, რაც წარმოუდგენელი არაკაცობა ჩაიდინეს, ბინძური მახე დამიგეს, მოცემული სიტყვა გატეხეს, შეთანხმება დაარღვიეს და სახლში შემომივარდნენ, იმავე დღეს გადმომცეს გზავნილი: სუფთად ვერ დარჩები, პოლიტიკა უნდა დაივიწყო. მოაყოლეს დაპირებაც: არც ერთი დღე ციხეში, მრავალწლიანი პირობითი სასჯელი და ჯარიმა. ისევ გადამაგდეს. 4 იანვარს მოულოდნელად მაცნობეს, რომ პირობები შეიცვალა და 5 წლით უნდა წასულიყავი ციხეში. უკვე აღიარებული მქონდა ბრალი: გირაოს სანაცვლოდ ვიყავი თავისუფლებაზე და ველოდებოდი დაპირებული პირობებით საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას. როგორც ავუხსენი საზოგადოებას, ჩემს წერილებში ბიძინა ივანიშვილთან 20-წლიანი ურთიერთობისა და მისდამი ჩემი დამოკიდებულების გამო უსიტყვო დავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე და ჩავჯექი ციხეში, რადგან არ მინდოდა დაპირისპირებაში შესვლა. ამით ჩემი მსხვერპლი გავიღე, ასევე გავუფრთხილდი გუნდსა და ქვეყანას, სანაცვლოდ კი მივიღე მესამედ გადაგდება. ზალან ჯაფარიძეს ჰკითხეს აზრი, რას ფიქრობს ამ წერილზე და წერილის ავტორზე. ძალიან უცნაური შთაბეჭდილება დამრჩაო, განუცხადა მან რეზონანსს. როგორ შეიძლება ადამიანი, რომელიც მიიჩნევს, რომ აბსოლუტურად უდანაშაულოა, აი ასე ვიღაცის ხათრით საკუთარ თავზე იღებდეს დანაშაულს და აცხადებდეს თავს კრიმინალად, ციხეში მიდიოდეს? და კიდევ არის ასევე შეფასებები. მისი წერილების შინაარსი და პათოსი მაინც იმაზეა მიმართული, რომ სინჯავს ნიადაგს პოლიტიკაში დასაბრუნებლად. შესაბამისად, ეძებს მოკავშირეებს. ერთ-ერთი ასეთი მოკავშირე, როგორც ჩანს, მას გამოუჩნდა ირმა ინაშვილისა და პატრიოტთა ალიანსის სახით, რომლებიც პირდაპირ სთავაზობენ მას მათთან გაერთიანებას. განცხადება, ეს განცხადება ჩვენთვის სიახლის მომტანი არ არის. ჯობია ირაკლი ღარიბაშვილმა ილაპარაკოს და ამხილოს ის დანაშაულები, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილმა და ანტიქართულმა უცნებამ ჩაიდინეს და რომელთა ჩადენაშიც თავად ისიც მონაწილეობდა. მხოლოდ და მხოლოდ ამ მონანიებითა და აღიარებით შეძლებს იგი სიმართლის დადგენას. ეს უკვე ბეჟაშვილის შეფასება გახლავთ. პროკურატურა ამ წერილშივე ვკითხულობთ, ანტიქართული ოცნება დაემსგავსა ჩამშვებების, ჩაშვებულების, გადამგდებების პარტიას. ირაკლი ღარიბაშვილის წერილები არის უბრალოდ ამის ნათელი დადასტურება. ამ ქვეყანაში არც სასამართლო არსებობს, არც პროკურატურა. იყო ბიძინა ივანიშვილის პირადი ნება, იყო მოლაპარაკება, იყო მოლაპარაკების საგანი, რომ ციხეში ჩამჯდარიყო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველობითი საბჭოს წევრი ლევან ბეჟაშვილი აფასებს ამ უცნაურ ამბავს. ახლა კი ნახოთ სხვა თემებიც ისევ რეზონანსის ფურცლებზე. თავისივე დაწესებული სანქციებით უკვე ევროპა უფრო ზარალდება ვიდრე რუსეთი. ევროპული სანქციების რიგით 22 პაკეტის მიღება ვერ ხერხდება. მართალია სიიდან ორი რუსი მილიარდერი, ალიშერ უსმანოვი და მიხაილ ფრიდმანი, ბოლოს და ბოლოს ამოიღეს, მაგრამ საბოლოო შედეგის მისაღწევად ეს საკმარისი მაინც არ არის. მეტიც, რაც დრო გადის, კრემლის წინააღმდეგ ახალ-ახალი სანქციების დაწესება ძალიან ჭირს. რაც უკვე დაწესებულია, პრაქტიკაში არ მუშაობს. მოკლედ, რუსეთს ევროპული სანქციების არ სჯერა, მეტიც, მას ირონიით უყურებენ. არ არის გასაკვირი, რომ ევროპული მუქარა ჩვეულებრივ ფარსად იქცა. ეკონომისტების შეფასებაც ასეთია: სანქციები არ მუშაობს. შეზღუდვების მიუხედავად სანქცირებული რუსული საწვავი და ნავთობი ჩვეულებრივად იყიდება სხვადასხვა ქვეყნის ტანკერების საშუალებით ნეიტრალურ წყლებში, თანაც უკვე ძალიან გაზრდილ ფასად. გარდა ამისა, მთელი კონტინენტი საწვავის დიდი დეფიციტის წინაშეა, ხოლო გაზის მარაგი კარს მომდგარი ზამთრის წინ ყველაზე დაბალ ნიშნულზე ომის დაწყების შემდეგ. გამუდმებით სანქციების წნეხის ქვეშ ყოფნის მიუხედავად, რეალურად რუსეთის ეკონომიკური განვითარების დონე დიდად არ ჩამორჩება ევროპული ქვეყნებისას. ქვეყანა არც ერთ წელს რეცესიაში არ გადასულა. მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპით კი ევროკავშირს სულაც არ ჩამოუვარდება. რუსული საწვავი და ნავთობი ის აუცილებელი ენერგოპროდუქტებია, რომელთა ხელში ჩასაგდებად სანქციების ინიციატორი ევროპელი ბიუროკრატები უსირცხვილოდ ვაჭრობენ მოახლოებული ზამთრის წინ. ამიტომ ეკონომისტებიცა და პოლიტიკოსებიც უკვე ღიმილითა და ირონიით ხვდები ან ევროპულ მუქარას რუსეთის წინააღმდეგ. ეკონომისტი ნოდარ კაპანაძე რეზონანსთან საუბრისას ამბობს, რომ ამ თემით არის ზუსტად დასაწყები საუბარი. როცა საუბარი ეხება ქვეყნებს შორის ურთიერთობას, მათ შორის ეკონომიკურ, პოლიტიკურ თუ სამხედრო მოქმედებებს, იქ ემოციებით საუბარი უბრალოდ არასერიოზულია. გარკვეული პერიოდის გავლის შემდეგ, ამბობს რესპონდენტი რეზონანსთან, სანქციები იქცევა ფარსად და ამ პროცესს ვუყურებთ ჩვენ სწორედ ახლა. წაიკითხეთ ეს ინტერვიუ რეზონანსის დღევანდელ ნომერში. ასევე რეზონანსში წაიკითხეთ სხვა მნიშვნელოვანი თემების შესახებ, რა თქმა უნდა აქტუალური თემების შესახებაც. ბერლინის მერი შესაძლოა ჩერქეზული წარმოშობის პოლიტიკოსი ქალი გახდეს. რა ხდება ამ კუთხით და რა სიახლეებია გერმანიაში? გერმანიის კანცლერი მერცი გადადგომას არ გეგმავს, მიუხედავად იმისა, რომ თავისმა პარტიამ რეგიონულ არჩევნებში კატასტროფული შედეგი აჩვენა და პირველად 1959 წლის შემდეგ საარჩევნო ბარიერიც კი ვერ გადალახა. ამავდროულად ბერლინის არჩევნებში ყოფილი GDR-ის კომპარტიის მემკვიდრე მემარცხენე პარტიამ გამოიმარჯვა, რაც ანალიტიკოსთა შეფასებით მოქმედი ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული სოციალური პროტესტის უკუკავშირია. მერცმა ამ შედეგებს კატასტროფული უწოდა, მაგრამ აღნიშნა, რომ მუშაობას გააგრძელებს და მთავრობის მიერ დაგეგმილ ეკონომიკურ, საგადასახადო და სოციალურ რეფორმებსაც განახორციელებს. მერცის ქრისტიან დემოკრატიულმა კავშირმა მეკლენბურგი წინა პომერანიაში ხმების მხოლოდ 4.9% მიიღო და 5%-იან ბარიერსაც ვერ შესწვდა. ხარის პარლამენტში მოხვედრა კიდევ ორმა პარტიამ შეძლო: მემარცხენე პარტია მწვანეთა პარტია, სოციალ-დემოკრატიული პარტია მეორე ადგილზე. მოკლედ, ასეთია სიტუაცია, რა ვერსიებია სავარაუდო მერთან დაკავშირებით და რა ინფორმაციას გვიზიარებენ. გადახედეთ პრესაში. ახლა მოდი გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე. ახალ თაობაში წაიკითხეთ ინტერვიუ კახა კუკავასთან. ძმები ფეიქრიშვილები დაკავებულები იყვნენ და რამდენიმე თვის წინ ბერა ივანიშვილის ჩარევით გაათავისუფლეს. საუკუნის ძარცვაზე არის აქ საუბარი და ვინ არიან დაკავებული ძმები ფეიქრიშვილები? რა ვერსია აქვს კახა კუკავას ამასთან დაკავშირებით? ამბობს იგი, ტყუპი ფეიქრიშვილების შესახებ დავით ფეიქრიშვილის სახელი უკავშირდება წლების წინ მომხდარ საუკუნის ძარცვას, რა დროსაც თბილისის შუაგულიდან 2 მილიონი ლარი გაიტანეს ფეიქრიშვილი მაშინ ფარცხალაძის ნდობით აღჭურვილ პირად ითვლებოდა და სწორედ ის სახელდებოდა ამ ძარცვის ორგანიზატორად. ტყუპი ძმების გვარმა გაიჟღერა თბილისის ცენტრში მოკლული სოსო ჯოხაძის საქმეშიც და არსებული ინფორმაციით ფეიქრიშვილებსა და ჯოხაძეებს დაპირისპირებაც ჰქონდათ. დათო ფეიქრიშვილის სახელი უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ მაზავშიკების საქმეს, რა დროსაც დავით გაგნიძე, გიორგი დემეტრაძე და კახა მისირელი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ ფეიქრიშვილმა, გიორგი ფეიქრიშვილმა, მოქალაქე თბილისში მდებარე საცხოვრებელ სახლში მიიყვანა, სადაც მას ეგრეთ წოდებული კრიმინალური მფარველობის სანაცვლოდ დიდი ოდენობით თანხის გადახდა მოსთხოვა, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა. მეორე სისხლის სამართლის საქმეს რაც შეეხება, საგამოძიებო მოქმედებებით დადგინდა, რომ თბილისში ურთიერთ შელაპარაკების ნიადაგზე დავით ფეიქრიშვილმა და მისმა პირადმა დაცვამ ჯგუფურად იძალადეს ახალგაზრდა მამაკაცზე. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 191 და 126 მუხლებით მიმდინარეობს. რაც შეეხება სისხლის სამართლის საქმეს, საგამოძიებო მოქმედებებით დადგინდა, რომ თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ფეიქრიშვილმა და მისმა პირადმა დაცვამ ჯგუფურად იძალადეს ახალგაზრდა მამაკაცზე. ამ თემასთან დაკავშირებით, რა ინფორმაციას ფლობს რესპონდენტი, ვისთანაც ჩაწერა ინტერვიუ გაზეთმა ახალმა თაობამ? შეგიძლიათ ესიხილოთ სწორედ ახალი თაობის ფურცლებზე. მე ვგულისხმობ კახა კუკავას მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, რომელიც ამბობს, რომ ისინი დაკავებულები იყვნენ და რამდენიმე თვის წინ ბერა ივანიშვილის ჩარევით გათავისუფლეს. მან დღის ამბებიდან გენერალურ პროკურორს მიმართა გიორგი გვარაკიძეს და ამ დამალული ამბის გასაჯაროება მოსთხოვა. ფეიქრიშვილებთან დაკავშირებით მიუმართავ თვითონ გენერალურ პროკურორს, ადექით და გამოაქვეყნეთ ის ინფორმაცია, რამდენიმე თვის წინ იყვნენ თუ არა დაკავებულები ფეიქრიშვილები და მერე გათავისუფლებულები. მაინც ჩატარდება ძიება ამ საქმეზე და გასაჯაროვდება ეს თემა. წერილობითაც მიუმართავ მათ, მაგრამ მილიონ იურიდიულ საკითხს რომ პასუხი არ გაგვცენ, თქვან დღეს რომ ფეიქრიშვილები დააკავეს და ვისი ჩარევით გაათავისუფლეს. აი ამ მიმართულებით არის შეუვალი კუკავა და საინტერესოა რა გაგრძელება და გამოხმაურება მოხდება ამ საკითხს. ერთი თემაც დღეს ახალთაობაში მარკო რუბიოს განცხადების სახით, ამერიკასთან დაკავშირებული გემები უკაცრავად უკრაინის სამიზნეები აღმოჩნდნენ, სავარაუდოდ განზრახ არა. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობა ყურადღებისთვის.
8: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. კინომუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 23 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ღირს გირვანქა, 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი, 3 ლარი და 10 თეთრი.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად ხოლოდ PSP-ში.
4: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები TRE.LG-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. TRE.LG ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
2: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხის ტყაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
5: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა რადიო
7: პარტი 2:38:68:70.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
9: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 24 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელავსა და სიღნაღში კი 29 გრადუსია. ბორჯომში 24, რუსთავში 26, დედაქალ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი, დღის მანძილზე 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
1: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: გამოშვებაში მოისმენთ ირაკლი კობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის გენერალური დებატების გახსნას დაესწრო. პრემიერი მონაწილეებს 24 სექტემბერს მიმართავს სიტყვით. ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმეზე სასამართლოში პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსანდრე ტაბატაძე, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი კახა კახიშვილი და შიდა ქართლის ყოფილი გუბერნატორი გიორგი ხოჯევანიშვილი დაიკითხნენ, რა ინფორმაცია მიაწოდეს მათ გამოძიებას. პროკურატურამ ჯგუფურად ჩადენილი ხულიგნობის ფაქტზე ორ პირს ბრალდება წარუდგინა, მათგან ერთ-ერთი კრიმინალურ წრეებთან დაკავშირებული დავით ფეიქრიშვილია. 80,000-მდე აბონენტს, მათ შორის თბილისის რამდენიმე უბანს, მცხეთას, ნატახტარს, წიწამურსა და წეროვნის დევნილთა დასახლებას წყალმომარაგება 36 საათით შეეზღუდება.
1: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: საღამო მშვიდობისა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. დღის მთავარ შემაჯამებელ გამოშვებას ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად მე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის გენერალური დებატების გახსნას დაესწრო. სესიის მთავარი თემის სახელწოდებაა ნდობის აღდგენა, ტრანსფორმაციის მართვა, გაერო, რომელიც ყოველთვის შედეგიანად მუშაობს. გახსნაზე სიტყვით გამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. გენერალური ასამბლეის გენერალური დებატების მონაწილეებს ირაკლი კობახიძე სიტყვით 24 სექტემბერს მიმართავს. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ კობახიძის გაეროში ყოფნა ქართული პოლიტიკური სივრცისთვის ვერაფერს შეცვლის. ჩვენი ჟურნალისტი ნინო დავითაძე ისაუბრებს თემის დეტალებზე.
3: გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის მაღალი დონის დებატები ნიუ-იორკში გრძელდება. მსოფლიო ლიდერების შეკრებაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეც იმყოფება. ნიუ-იორკში საქართველოს დელეგაციის მთავარი დღე ჯერ წინ არის. ირაკლი კობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის გენერალურ დებატებზე სიტყვით 24 სექტემბერს გამოვა. პრემიერ-მინისტრის დელეგაციაში საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ლევან ჟურჟოლიანი იმყოფებიან. მანამდე კი კობახიძემ არაერთ საერთაშორისო შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა, მათ შორის თურქეთის პრეზიდენტსა და ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარეს შეხვდა. ხელისუფლება აცხადებს, რომ მთავარი გზავნილები საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობის მშვიდობასა და საერთაშორისო თანამშრომლობას ეხება. კობახიძემ ასევე შეხვედრა გამართა შვეიცარიის ვიცე-პრეზიდენტთან და ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარე იგნასიო კასისთანაც. საუბრის ერთ-ერთი თემა იყო საქართველოსა და ეუთოს თანამშრომლობა. მხარეებმა ასევე განიხილეს კასისის საქართველოში დაგეგმილი ვიზიტი, რომელიც ოქტომბერში უნდა შედგეს. ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ გაეროს ტრიბუნა საქართველოს პოზიციების საერთაშორისო დონეზე წარმოჩენის დამატებითი შესაძლებლობა.
4: გაეროს ტრიბუნა არის შესაძლებლობა, კიდევ ერთი შესაძლებლობა, რომ საქართველოს ხმა ისმოდეს, რომელსაც გააჟღერებს ჩვენი გუნდის ლიდერი და ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის მეთაური, და კიდევ ერთხელ დააფიქსირებს იმ საკითხებს, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, ქართველი ხალხისათვის და საქართველოს მოქალაქეებისათვის.
5: ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი არის, ძალიან მნიშვნელოვანი ტრიბუნა, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ტრიბუნა არის და ჩვენ აბსოლუტურად არაერთხელ თქვით, რომ ყველა ტრიბუნას ვიყენებთ იმისათვის, რომ გამოვიყენოთ ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ ეს ტრიბუნები, ზოგადად გამოსვლასაც იქნება ყველამიცით, ანუ რომ ყველა აქვს გამოსვლა პრემიერ-მინისტრს, დავალოდოთ მის გამოსვლას, მის მესეჯებს ყველა გაიგებს ჩვენ მთელი მსოფლიოს.
3: ოპოზიციის წარმომადგენლები პრემიერის ვიზიტის პოლიტიკურ მნიშვნელობას აკრიტიკებენ და ამბობენ, რომ საერთაშორისო ფორმატში მონაწილეობა საქართველოს შიდა პოლიტიკური ვითარების ცვლილებას თავისთავად ვერ უზრუნველყოფს. როგორც განმარტავენ, არც ერთი ასეთი ვიზიტი ხელს არ შეუწყობს ურთიერთობების გადატვირთვას მაშინ, როცა, როგორც აღნიშნავენ, ხელისუფლება არასრულებს ნაკისვალდებულებებს ევროკავშირისგან. ოპოზიციაში ასევე ამბობენ, რომ არსებობდა შესაძლებლობა პრემიერის შეხვედროდა სირიის წარმომადგენელსაც და მოეთხოვა სირიას უკან გაეწვია ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული აღიარება, თუმცა მათი თქმით, როგორც ჩანს, ეს ფორმატი ამისთვის გამოყენებული არ იქნა.
6: ირაკლი კობახიძე გაეროში კი არა, მარსზეო გაფრინდეს სასიკეთოდ და ევროპული ინტეგრაციისთვის ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ვერც ის და ვერც ქართული ოცნება. იმიტომ რომ ევროკავშირს თავისი განსაზღვრული მოთხოვნები რა უნდა გააკეთოს ქართულმა ოცნებამ იმისთვის, თუ მათ ურთიერთობის დალაგება უნდათ ევროკავშირთან. და ეს არის ძალიან მარტივი, პატივისცემს ადამიანის უფლებებს, პატივისცემს პოლიტიკურ ოპონენტებს.
7: ის ძალა, რომელსაც ქვეყანა იზოლაციისკენ მიყავს თავისი დასავლელი პარტნიორებისგან, უბრალოდ ვერაფერს გააკეთებს ქვეყნის სასიკეთოდ, რომ შვენიერი განცხადებები გააკეთოს, რისი მოდოდ ორდენის არ მაქვს, მათი ქმედებები მიმართულია ჩვენი ქვეყნის დასავლური ცივილიზაციისგან იზოლაციისკენ.
6: გაეროში არის სირიის ლიდერი და მას შეეძლო სირიის ლიდერთან მოკლე აუდიენციის გამართვა იმისთვის, რომ უკან წაეღო მას ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთული დამკვირვების აღიარება. რადგან დარწმუნებული რომ არც კი იყო ნაფიქრი რომ ეს შემდგარიყო, შესაბამისად არც შეერთებულ შტატებთან გადატვირთვის ნიშანწყლები არსებობს, მიუხედავად იმისა რომ შეერთებულ შტატებში იმყოფება.
3: გაეროს 91 ასამბლეა გრძელდება გენერალურ დებატებისთვის და მობილ ტრიბუნას პრემიერი ხვალ გამოიყენებს. უცნობია რა აქცენტებს გააკეთებს მთავრობის მეთაური და რაზე გამახვილებს ყურადღებას, თუმცა მართულ გუნდში ამბობენ, რომ საუბრის თემა საქართველოს ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე იქნება.
2: ჩვენი ჟურნალისტი ნინო დავითაძე საუბრობდა. ვიდრე პრემიერ-მინისტრი ნიუ-იორკში მიმდინარე სამიტს ესწრება, შალვა პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ლუქსემბურგში გამგზავრა. პარლამენტის პრესამსახურის ცნობით, ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს დეპუტატთა პალატის სპიკერის პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრები. შალვა პაპუაშვილი ლუქსემბურგში ბელგიიდან ჩავა, სადაც ვიზიტის ფარგლებში გუშინ ჩავიდა. ოპონენტების შეფასებით, პაპუაშვილი ბრიუსელიდან ლანძღავს ევროპას და შექმნილი სიტუაცია ტრაგიკომედია.
5: საქართველოსთან მიმართებაში ევროკავშირმა როდესაც შეწყვიტა დიალოგი, ეს იყო უდიდესი შეცდომა ევროკავშირის მხრიდან. ჩვენ ვართ სუვერენული ქვეყანა, ჩვენ დღის წესი პოლიტიკურ დღის წესებს ვადგენთ ჩვენი ქვეყნის და შესაბამისად მითითებებს და ესე ვთქვათ დავალებებს და დაკვეთებს ჩვენ ვერ მივიღეთ ვერავდან. ჩვენ ვართ მეგობრულ რეჟიმში, სამხრეთ რჩევით მეგობრულ რეჟიმში. თუ ვინმე სჭირდება დღეს ევროკავშირი სჭირდება საქართველოს იმაზე მეტად, ვიდრე ევროკავშირი სჭირდება საქართველოს და ბუთი არის მათ მოედანზე. ქმედითინა ბიჯები უნდა გადადგას ევროკავშირმა.
4: ევროკავშირის ინტერესებიდან გამომდინარე, მათ უნდა ასრულოს, რომ პირიქით ეს ჩიხში შესული ურთიერთობებიდან გამოსავალი თვითონვე მოძებნონ და გადახედონ თავიანთ გადაწყვეტილებებს. იმიტომ ეს არის თავდასხმა, ამ თავდასხმას და ტყუილების გავრცელება, ამ თავდასხმას და ტყუილებს აუცილებლად პასუხობთ ხოლმე. იმიტომ რომ ასეთია დავალება ჩვენი ქართული ხალხისა. და ჩვენ გვინდა რომ ვიყო თანასწორ უფლებიანი ქვეყანა, შემდგარი ქვეყანა ვართ და კეთილდინებოს ყველამ და პატივისცეს მის უძლებულესობა ქართულ ხალხს და მის გადაწყვეტილებას.
6: გამორიცხულია ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები დაალაგდნენ იმ პოლიტიკურ ჯგუფთან, რომელსაც მიტაცებული აქვს საქართველოსი ხელისუფლება. ევროკავშირი არის ღირებულება და მათ ღირებულებაში ვერ ჩაჯდება პაპუაშვილი ჩავა ბიზნაიმანიშვილი თუ ქართველი ესევე მთელი დელეგაცია ის მართვის სტილი და მეთოდები, რაც აქვს ქართულ ოცნებას ქვეყნის შიგნით. ამიტომაც ქართული ოცნების პირობებში ევროპული ინტეგრაციაზე საუბარი არის გამორიცხული.
8: შალვა პაპუაშვილი სხვათაშორის თავად არის ყველაზე მეტად დაწინაურებული ევროპის გინებაში. თავად ის ფაქტი, რომ ის იმყოფება ბელგიაში, კი ბატონო ბრიუსელში, მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ევროპული ვიზიტი, კიდევ ვიმეორებ და ამ ხრივ არ ვაკნინებ. რა თქმა უნდა, კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რატომ არ მართავს ის შეხვედრებს ევროპარლამენტში? უბრალოდ უცნაურია. უცნაური კი არ არის, ჩვენ კი ვიცით, რატომაც არ მართავს, მაგრამ თავად ფაქტი პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ მისთვის ეს საერთაშორისო ვიზიტები არის უბრალოდ შიდა მოხმარებაზე გათვლილი პროპაგანდისტული მოქმედება და არანაირი კავშირი რეალურ პოლიტიკასთან არ აქვს.
7: მაშინ, როდესაც ჩვენ უპრეცედენტო შემოთავაზება გვქონდა დასავლეთიდან და დაჩქარებულ პროცესში შეგვეძლო ჩართულიყავით კანდიდატის სტატუსის კი წინაპირობების შესრულების გარეშე ფაქტობრივად საჩუქრად მიიღო ქვეყანამ, აი სწორედ მაგ დროს შეაჩერა ბიზნაიმანიშვილმა ევროპის კავშირში ინტეგრაცია, ერთადერთი მიზეზით, რადგან მას სურს ძალაუფლების შენარჩუნება დემოკრატიული ცვლილებების გარეშე საქართველოს იმ გზას ვერ დაუბრუნდება და დარჩება იმ ჭაობში, რომელშიც დღეს ვართ.
2: რატომ ამეტებს ქართული ოცნება ასაკრძალი პარტიების სიას ეტაპობრივად პოლიტიკურ გუნდებს? სამ პარტიას ფედერალისტები მოგვიანებით კი გახარია საქართველოსთვის დაემატა. ოპოზიციაში მუდმივად ამბობდნენ, რომ მიზეზი დასავლეთის რეაქციის შიშია, რომ საკონსტიტუციო სარჩელში პარტიების დამატებით ქართული ოცნება დროს ხელოვნურად დაჭიანურებს, რადგან იცის, რომ პარტიების აკრძალვისთვის პოლიტიკური ფასის გადახდა მოუწევს მას შემდეგ, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ სერგო მეთოფიშვილი დანიშნეს, ნიკა გვარამიამ ვადის გახანგრძლივება სწორედ ამ პროცესს დაუკავშირა. იმ მომენტამდე ჭიმეს განხილვის ვადები, სანამ განსხვავებული აზრის დამწერიც კი აღარ იქნებოდა შემადგენლობაში, წერს გვარამია სოციალურ ქსელში.
9: საკონსტიტუციო სასამართლოს ოკუპაცია დასრულებულია. უზენაესმა სასამართლომ დღეს ბოლო ვაკანსიაში ავსო და მოსამართლეთ კლანის ერთ-ერთი ყველაზე ოდიოზური ზონდერი, სერგო მეთოფიშვილი დანიშნა. დამიჯერეთ, ამაზე უარესი სპოვნა იმ კლანშიც კი გაგიჭირდებათ. დღეიდან 9-დან 9-ვე მოსამართლე ზონდერია. განსხვავებული აზრიც კი აღარ დაიწერება. პარტიების გაუქმების სარჩელს რატომ ამატეს ქოცებმა თითო-თითო პარტია? ახლა მაინც ხომ ცხადია. იმ მომენტამდე ჭიმეს განხილვის ვადები, სანამ განსხვავებული აზრის დამწერიც კი აღარ იქნებოდა შემადგენლობაში. და ამ 1000%-იანი ანტიკონსტიტუციური აბსურდის დაკმაყოფილებისას ზონდერ მოსამართლეებისთვის ოდნავი დისკომფორტის შემქმნელი გარემოებაც კი გამოირიცხებოდა. როგორც ჩანს, ქოცებისთვის ერთხმად მიღებული გადაწყვეტილება მაინც სხვა.
10: ეს ბოლო პროცესი ამის გაგრძელება, როდესაც ეგრეთ წოდებული სასამართლო კლანი აძლიერებს თავის პოზიციებს და პრაქტიკულად ყველგან ამ კლანის წარმომადგენლებს ხედავთ თანამდებობებზე. საკონსტიტუციო სასამართლოს მრავალი მნიშვნელოვანი საქმე აქვს განსახილველი, მათ შორის არის პარტიების აკრძალვის საკითხი და პირველი ალბათ რაც ამ ახალ მოსამართლეებს მოუწევთ რომ განიხილონ, იქნება ეს უმნიშვნელოვანესი საკითხი. თუმცა უნდა გვესმოდეს რომ ამ ხელისუფლების პირობებში არც არც ისინი სასამართლოები, არც საკონსტიტუციო სასამართლო არ იქნება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი.
8: ძალიან კარგად ჩანს რომ მათთვის სწორედ ასე რომ კონსტრუქციული პარტია მიიღებელი, იმიტომ რომ არგუმენტები ჩვენთან დისკუსიებში მათ როგორც წესი არ აქვთ. და როცა აი ამ ერთი სესიის განმავლობაში ჩვენი პარლამენტში მუშაობის შემდეგ თავად დარწმუნდნენ რომ მიუხედავად იმისა რომ მათ ხელშია უმრავლესობა, მათ ხელშია მთელი სახელმწიფო რესურსი, ისინი აი ჩვენ 12 კაციან გუნდსაც კი ვერ უმკლავდებიან, ამიტომ გადაწყვიტეს ახლა წავიდნენ ამ გზით და ასე ვთქვათ აკრძალონ ჩვენი პარტია, რაც რა თქმა უნდა ნებათ სამართლებრივად კიდევ უფრო მეტად პოლიტიკურად არის აბსოლუტურად მიუღებელი.
4: აგ ვადებზე არ არის საქმე, ვადებს საერთოდ არ ეხება საქმე, პირიქით რაც უფრო მალე ჩაინიშნება საკონსტიტუციო სასამართლოს ხდომების და იწყება განხილვა, ეს უკეთესია ისევ და ისევ ქართული საზოგადოებისათვის და საქართველოში პოლიტიკური სპექტრისათვის, იმიტომ რომ როგორც არის ოკუპირებული, დროებით ოკუპირებული და განუზომადი ოკუპაცია როგორც ხდება ჩვენ ქვეყნის ტერიტორიებისა, ასევე განუზომადი ოკუპაცია აქვს პოლიტიკურ გაცმოძრაობას, პოლიტიკური ველის ოპოზიციური ნაწილისა.
5: ჩვენ მივესწრო სამუშაო პერიოდი, ვაკვირდებოდით ამ პროცესს, თავიდან ბოლომდე ჩვენ მივეც საშუალება რომ პარლამენტში შემოსულიყვნენ, აღიარეს მანდატები, მათ მაგრამ არ აღიარეს რატომღაც შედეგები, იმ შედეგები, რომელი შედეგებითაც ისინი პარლამენტში მუშაობენ, არ აღიარეს ის რომ ჩვენ ლეგიტიმური ხელისუფლება ვართ. მიუმართეთ აქედან გამომდინარე, ვიცი ნახეთ მათი რიტორიკა, როგორი ნაციონალური მოძრაობის რიტორიკა, ერთ-ერთი აბსოლუტურად ეს გახარიას რა აქვს და შესაბამისად გადაწყვეტილება მივიღეთ რომ მივემართა და სამომავლო გახარია პარტიის საქმიანობა აგვე კრძალა.
2: ეგრეთწოდებულ ჩორჩანას საქმეზე სასამართლოში პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსანდრე ტაბატაძე, მთავრობის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი კახა კახიშვილი და შიდა ქართლის ყოფილი გუბერნატორი გიორგი ხოჯავანიშვილი დაეკითხნენ საქმეზე ყოფილი შინაგან საქმეთა და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია აბრალდებული. პროკურორის ინფორმაციით სამივე მოწმემ დაადასტურა, რომ არ იყვნენ ინფორმირებული ჩორჩანაში საგუშაგო საგების შესახებ. გახარიამ გადაწყვეტილება მიიღო ერთპიროვნულად და არ შეთანხმა არც სულთან, არც პრემიერთან. ბრალდების მხარე ამბობს, რომ ეს დასტურდება მამუკა ბახტაძის ჩვენებითაც. რაც შეეხება დაცვის მხარის პოზიციას, გახარიას ადვოკატის შეფასებით, გიორგი გახარიას მიმართ დიდი ალბათობით გამომტყუნებელი განაჩენი დადგება, რაც ქართული ოცნებისთვისაც უმძიმე შედეგებს მოიტანს, რადგან ეს არის ბარიერი და წითელი ხაზი.
11: არავის წინააღმდეგ ჩვენება არ მიმიცია, მე ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში რა ინფორმაციასაც ვფლობდი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, მივაწოდე სასამართლოს ინფორმაცია. ასე მსგავსი ინფორმაცია მე არც უნდა მქონოდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს იყო პოლიციური ოპერატიული ღონისძიება, შესაბამისად მე არ წარმოვადგენდი იმ ორგანოს, რომელსაც ეს ინფორმაცია დაქონდა. კარგად არის ცნობილი, რომ საოკუპაციო ხასთან მუდმივად იყო რთული პროცესები, მათ შორის იყო მოქალაქეების დაკავებები. მსგავსი შემთხვევა მთელი საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ჩემი გუბერნატორობის პერიოდში სამწუხაროდ რამდენიმე მსგავსი შემთხვევა იყო.
12: კონკრეტულად კითხვა ეხებოდა იმას, რომ იყო თუ არა შემოსული ოფიციალური კორესპონდენცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც მე გახდით თავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. ოფიციალურად ინფორმაცია ამის შესახებ არ შემოსულა, იმიტომ რომ ყველა ის დოკუმენტაცია, რომელიც შემოდიოდა მთავრობის ადმინისტრაციაში, განსახილველად, ამ მთავრობის ხდომაზე განსახილველად, ჩემი მეშვეობით ადიოდა პრემიერ-მინისტრთან, მე ვსწავლობდი, ვახსენებდი შემდეგ. და მე ერთად ვადგენდი დღის ეს რიგში. და რაც შეეხება ხო კონკრეტულად მინისტრ პრემიერ-მინისტრთან, რა თქმა უნდა, ყოველდღიურად ძალკე კომუნიკაციაც აქვს და შეიძლება დღეში 10 ჯერ კონდეს ამის შესახებ თავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა. არც იცის და ვერც ეცოდინებას.
13: ახკახიშვილი მაშინ იყო თავრობის ადმინისტრაციის უფროსი, ფაქტობრივად გადამდგარი იყო მაშინ ბახტაძე და შესაბამისად ბატონი კახიშვილიც შესაბამის ესე ვთქვათ პროცესში იყო და მან უბრალოდ აღნიშნა რომ მასთან წერილობით არ შემოსულა დოკუმენტაცია ჩორჩანასთან დაკავშირებით, თუმცა დანარჩენი საკითხები არ გამორიცხა, რომ შეიძლება ზეპირი კომუნიკაცია იყო ან სხვა ფორმატში იყო. სხვა დეტალებს კახიშვილის ჩვენებასთან დაკავშირებით არ ვისაუბრო. გიორგი ხაჯავანიშვილმა რაც არ უნდა ილაპარაკოს, მე დეტალურად არ შევალ მის შეფასებაში, რაც ეკუთვნის ამ ადამიანს. გიორგი ხოჯავანიშვილს მოუწევს იმ ტვირთის ტარება მთელი ცხოვრების განმავლობაში, რა ტვირთიც მან აი ამ ჩვენების მიცემით აიღო.
14: აღნიშნულმა მოწმეებმა თავიანთი სამსახურეობრივი კომპეტენციის ფარგლებში ისაუბრეს და მიეწოდეს სასამართლოს ინფორმაცია, რა ინფორმაციას ფლობდნენ 2019 წლის აგვისტოში ჩორჩანას საგუშაგოს აღმართვის ფაქტთან დაკავშირებით. შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ სამივე მოწმემ დაადასტურა, რომ არ იყვნენ ინფორმირებული აღნიშნული საგუშაგოს აგებასთან დაკავშირებით.
2: ოქროს მოწმეებად ყავთ მხოლოდ ძაღლების ხვამტკიცებულება არ არსებობს. ეგრეთ წოდებული ძაღლების საქმე მოფიქრებულია 13 წლიანი სასჯელის გადაფარვის მიზნით. ამის შესახებ ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის ჯავრდებულ ალეკო ელისაშვილის ადვოკატმა გიორგი რეხუიაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ადვოკატები სთხოვენ სასამართლოს დაუყოვნებლივ თავიდან ჩამოიგონ საქმე და დაიწყოს მისი არსებითი განხილვა. ამავე თემაზე საუბრისას ალეკო ელისაშვილის ადვოკატმა აღნიშნა, რომ სისხლის სამართლის ბრალდებები ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მიმართ სამართლებრივი ანომალიაა.
15: მიზეზი თუ რატომაც არ განიხილავენ ამ საქმეს არის ის, რომ ალეკო ელისაშვილს აქვს შეზღუდვები დაწესებული. ეს შეზღუდვები შეეხება როგორც სატელეფონო ზარებთან დაკავშირებით, აგრეთვე ოჯახის წევრებთან, მეუღლესთან, შვილებთან კომუნიკაციის უფლება აქვს შეზღუდული, აგრეთვე მიმოწერის უფლება აქვს შეზღუდული. ამიტომ თხოვს სასამართლოს, რომ დაუყოვნებლივ თავიდან ჩამოიღოს აღნიშნული საქმე და დაიწყოს მისი არსებითი განხილვა და აგრეთვე თხოვთ პროკურატურას, რომ ის ბრალი, რომელიც არის მოფიქრებული, რომელიც არის აბსურდული საქმიდან გამომდინარე და ამ აბსურდული საქმიდან არის დაწესებული შეზღუდვები, დაუყოვნებლი გაუუქმოს.
16: ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ დროულად იყოს სწორი გადაწყვეტილება მიღებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მიმართ, პოლიტიკური პატიმრის მიმართ და ვინაიდან სამართლებრივი საფუძველი მის პატიმრობას, მის 13 წლიან სასჯელს არ გააჩნია, ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ მალე დასრულდეს მის მიმართ ეს უსამართლობა.
2: როდესაც სუსის უფროსები პანტაპულტად იცვლებიან, ბიძინა ივანიშვილის პირადი ინტერესების სასარგებლოდ სუსის თანამშრომლები თავს იკლავენ. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წითლიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მან სუსის თანამშრომლებს მიმართა და თქვა, რომ დუმილი თანამშრომლების გაურკვეველ კვლევებზე მათი პასუხისმგებლობაა.
17: ბიძინა ივანიშვილის მიერ შექმნილ სისტემაში საქართველოს მოქალაქეებს ეშინიათ ქუჩაში გამეფებული კრიმინალის, არამედ იმ სახელმწიფო ინსტიტუტებისაც, რომლებიც წესით საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოებას უნდა იცავდნენ. და მაშინ, როდესაც სუსის უფროსები პანტაპუნტად იცვლებიან ბიძინა ივანიშვილის პირადი ინტერესების სასარგებლოდ, სუსის თანამშრომლები თავს იკლავენ. რა ხდება აი ამ დახურულ სისტემაში და შენობაში ისეთი, რომ ადამიანები თავს იკლავენ? რა ბინძურ დავალებებს აძლევს მათ ბიძინა ივანიშვილი?
2: საქართველოს პროკურატურამ ჯგუფურად ჩადენილი ხულიგნობის ფაქტზე ორ პირს ბრალდება წარუდგინა, მათგან ერთ-ერთი კრიმინალურ წრეებთან დაკავშირებული დავით ფეიქრიშვილი. აუწყების ცნობით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ქალაქ თბილისში ილია ჭავჭავაძის გამზირზე შუქნიშანთან გაჩერების გამო დავით ფეიქრიშვილმა ავტომობილით მოძრავ დაზარალებულ შეურაცხმყოფელი ფრაზებით მოსთხოვა გზის გათავისუფლება, რის შემდეგაც დავით ფეიქრიშვილმა და ალექსანდრე ჩაფოძემ მას მიაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა და ფიზიკურად იძალდეს მასზე, რის შედეგადაც დაზარალებულმა განიცადა ფიზიკური ტკივილი და მიიღო სხეულის სუბუქი ხარისხის დაზიანება. აღნიშნული ქმედები დავით ფეიქრიშვილმა და ალექსანდრე ჩაფოძემ უხეშად დაარღვეს საზოგადოებრივი წესრიგი, მათ შორის შეაფერხა საავტომობილო მოძრაობა და საზოგადოებისადმი გამოხატეს აშკარა უპატივცემულობა. დანაშაული სასჯელი სახედა ზომად 2-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულებისთვის აღკვეთის გონიძიების სახით პატიმრობის მოთხოვნის შუამდგომლობის სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადებში მიმართავს ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: თბილისის საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელების ნოროვირუსით გამოწვეულ გასტროენტერიტის შემთხვევებთან დაკავშირებით ჩატარებული კვლევის შედეგად 91 ნიმუში დარღვევა არ დადასტურდა. ამის შესახებ ინფორმაციას სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. თბილისის საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა შორის ნოროვირუსით გამოწვეულ გასტროენტერიტის მიმდინარე შემთხვევებთან დაკავშირებით სურსათის ეროვნული სააგენტო მოკვლევას აგრძელებს. ამ ეტაპზე სურსათის უნებლობის მაჩვენებლებზე ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევების შედეგად 91 ნიმუში დარღვევა არ დადასტურდა. დანარჩენი ნიმუშების კვლევის შედეგები ეტაპობრივად გახდება ცნობილი, ნათქვამია ინფორმაციაში. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ცნობით 80,000-მდე აბონენტს, მათ შორის თბილისის რამდენიმე უბანს, ქალაქ მცხეთა, სოფელ ნატახტარს, სოფელ წიწამურსა და წერუნის დენვილთა დასახლებას წყალმომარაგება დაახლოებით 36 საათით შეეზღუდება. წყალმომარაგების დროებითი შეზღუდვა დაკავშირებულია მდინარე

0: 0-23-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555-5688. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2300

0: ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმა.

0: 88 78 60 ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში, დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. სეზონის წარმდგენია MaxTherm-ი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე. საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის ახალი სეზონისთვის მზადებას განაგრძობს. გუშინ გუნდმა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე სათადარიგო მოედანზე სრული შემადგენლობით ივარჯიშა. 25 სექტემბრიდან 5 ოქტომბრამდე საქართველოს ნაკრები 4 შეხვედრას გამართავს ჩვენი გუნდი ჯერ ჩრდილოეთ ირლანდიასა და უკრაინას თბილისში უმასპინძლებს, შემდეგ კი უნგრეთს ესტუმრება და ბოლოს ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებს უკვე ბელფასტში დაუპირისპირდება. მოახლოებული ჩემპიონატის მზადებისა და ერთა ლიგის ახალი სეზონის მნიშვნელობაზე საქართველოს ნაკრების მცველმა ლუკა ლოჩოშვილმა ისაუბრა.
2: ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშები მოდის ჩვენთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთა ლიგა, რადგან მოგების შემთხვევაშიც ევროპის ჩემპიონატის აგზურისთვის მეტი შანსი გვაქვს და პრაქტიკულად მთავარი მოსამზადებელია ასევე ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციოსთვის და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულ ფეხბურთელს გათავისებული გვაქვს ეგ და შევეცდებით რომ მაქსიმალურად კარგად დავამთავროთ ეს პერიოდი, ეს ერთა ლიგა.
1: ქართულმა ალპინისტმა ლევან მოსაშულმა უშბის ჩრდილოეთ მწვერვალზე სოლო ასვლა განახორციელა. ეს ბოლო 30 წლის განმავლობაში ქართველის მიერ უშბის ამ მარშრუტზე დამოუკიდებლად განხორციელებული პირველი ასვლაა. რუსთაველმა მთამსვლელმა იგივე მარშრუტი წარსულში სამკაციან ჯგუფთან ერთად გაიარა, თუმცა ამჯერად ექსპედიციის სრულად დამოუკიდებლად განხორციელება გადაწყვიტა. მოსაშულის 5-დღიანი ექსპედიცია სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდობის საერთაშორისო ფონდის პროექტ შენი მწვერვალის ფარგლებში ჩატარდა და წარმატებით დასრულდა. ფონდის ინფორმაციით მსგავსი ალპინისტური პროექტების დაფინანსება მომავალშიც გაგრძელდება.
2: ლევანის სოლო ასვლა ჩვენთვის არ ყოფილა მხოლოდ ერთი ასვლა, ეს არის ძალიან დიდი მაგალითი იმისა, თუ რამდენის მიღწევა შეუძლია ადამიანს თავისი მიზანის მიმართულობით და შრომით. მოხარულები ვართ, რომ ლევანს გვირჩიведით ამ მიზნის მიღწევაში. ფონდი კვლავ გააგრძელებს როგორც მასობრივი სპორტის, ისე ინდივიდუალური სპორტსმენების ხელშეწყობას.
1: სარაევოში მიმდინარე ვეტერანთა მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა კიდევ ერთი ოქროს მედალი მოიპოვა მძიმე წონაში, M5 ასაკობრივ ჯგუფში. ალექსი დავითაშვილმა გაიმარჯვა და ვეტერანთა შორის მსოფლიოს ჩემპიონი კარიერაში უკვე მეათედ გახდა. სარაევოს მსოფლიო ჩემპიონატი 20 სექტემბერს დაიწყო და 24 სექტემბრამდე გრძელდება. ტურნირის მესამე დღეს საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე 9 ოქროს, 12 ვერცხლის და 16 ბრინჯაოს მედალია. მადრიდის რეალმა ფედერიკო ვალვერდეს ტრავმის ოფიციალური დიაგნოზი დაადასტურა. ურუგვაელ ნახევარმცველს მარცხენა კოჭის სახსრის მესამე ხარისხის დაჭიმულობა აქვს და მოედანზე დაბრუნებას წინასწარი შეფასებით მინიმუმ 3 კვირა დასჭირდება. ტრავმა ვალვერდემ ატლეტიკოსთან წაგებულ დერბიში მიიღო. დაზიანება კანკინ ლისთან შეჯახების ეპიზოდში განვითარდა. ზუსტი ვადა თუ როდი შეძლებს ფეხბურთელი თამაშს ჯერ უცნობია. რეალში კი იმედოვნებენ, რომ ვალვერდე 25 ოქტომბერს დაგეგმილი ელ კლასიკოსთვის უკვე მზად იქნება. ტრავმის გამო ის ასევე გამოტოვებს ურუგვაის ნაკრების უახლოეს ამხანაგურ მატჩებს და სავარაუდოდ ვილიარეალთან და რომასთან შეხვედრებსაც.
3: სპორტის სიახლე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.

0: 03-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: ელექტრიკვათ გახველებთ ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ მიიღეთ კოფანოლი კოფანოლის საწუთნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო ანტისეპტიკური ანტიმიკრობული ამოსახველებელი ტკივილგამაპუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
4: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა რადიო
0: პარ 2-18-78-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 23 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ღირსგირვანქა, 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი, 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე. ცხალიმთის მხოლოდ 25 სექტემბერს. სუფთა სახლში მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხის ტყაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
5: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა რადიო
7: პარ 2-18-78-70.
8: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
7: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ნზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ვებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
7: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 63 63.
10: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო მაღალი დონის პანელურ დისკუსიაში, რომელიც ფინეთის ორგანიზებით მშვიდობის თემაზე გამართა. ინფორმაციას ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, ღონისძიებაზე სახელწოდებით მშვიდობის დაპირების გამტკიცება ჩვენს ხელთ არსებული შესაძლებლობების გამოყენებით ლიდერებმა კონფლიქტების პრევენციისა და მათი მშვიდობიანი მოგვარების გზები განიხილეს და ხაზი გაუსვეს საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვის აუცილებლობას. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სიტყვით გამოსვლისას ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაციაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების უგლებელყოფა საქართველოს საკუთარ თავზე გამოსცადა. ირაკლი კობახიძე მისაუბრა ქვეყნების სუვერენიტეტის პატივისცემის აუცილებლობაზე და ხაზი გაუსვა საერთაშორისო საზოგადოების ერთობლივი ძალისხმევისა და დიპლომატიური ინსტრუმენტების უფრო ეფექტიანად გამოყენების განსაკუთრებულ მნიშვნელობას საერთო გამოწვევების დასაძლევად. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით დახურული ფორმატის პანელურ დისკუსიაში, რომელიც ფინეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ალექსანდრ სტუბის ორგანიზებით გამართა, სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები მონაწილეობდნენ. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია ეხმაურება ქართული ეთნების გადაწყვეტილებას, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს ახლა უკვე გახარიას პარტიის აკრძალვითაც მიმართავს. როგორც გიორგი გახარია სოციალურ ქსელში წერს, საინტერესო იქნება იმის ნახვა, თუ რა შეთეთრმელ ბრალდებებს მოიგონებს ამჯერად ივანიშვილის რეჟიმი იმ პარტიის წინააღმდეგ, რომელიც საპარლამენტო მანდატებს ფლობს და მუდმივად აცხადებს, რომ არჩევნები ხელისუფლების შეცვლის ერთადერთი მშვიდობი ბიანიქსა. წინაკვირას ქართულმა ოცნებამ საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩვენი აკრძალვის თაობაზე განცხადება შეიტანა პარლამენტში მყოფი ერთადერთი ოპოზიციური პარტიის. დღემდე ეს სასამართლო დავა მიუწვდომელია, არც საჯაროა და არც ჩვენთვისაა ხელმისაწვდომი. საკმაოდ საინტერესო იქნება იმის ნახვა, თუ რა შეთითხმილ ბრალდებებს მოიგონებს ამჯერად ივანიშვილის რეჟიმი იმ პარტიის წინააღმდეგ, რომელიც საპარლამენტო მანდატებს ფლობს და მუდმივად აცხადებს, რომ არჩევნები ხელისუფლების შეცვლის ერთადერთი მშვიდობიანი გზაა. წერს გიორგი გახარია. შეგახსენეთ, რომ ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოს პარლამენტის პარტიის გახარია საქართველოსთვის აკრძალვასთან დაკავშირებითაც მიმართავს. ქართულ ოცნებას უკვე წარდგენილი აქვს კონსტიტუციური სარჩელი, რომლითაც მოთხოვნილია ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებისთვის ძლიერი საქართველო ლელოს და ფედერალისტების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობა და აკრძალვა. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ორი ახალი მოსამართლის სერგო მეთოფიშვილის და ხვიჩა კილილაშვილის დანიშნვას აფასებენ იურისტები და პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიები. პარტია ახალის ლიდერი ნიკა გვარამია ამ მოსამართლეების დანიშნვასა და ოპოზიციური პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით შეტანილ სარჩელ შორის პარალელ სავლებს. როგორც გვარამია წერს, ამ სარჩელზე ქართული ოცნებისთვის ერთხმად მიღებული გადაწყვეტილება მაინც სხვა. საკონსტიტუციო სასამართლოს ოკუპაცია დასრულებულია. უზენაესმა სასამართლომ დღეს ბოლო ვაკანსია შეავსო და მოსამართლედ კლანის ერთ-ერთი ყველაზე ოდიოზური ზონდერი სერგო მეთოფიშვილი დანიშნა. დამიჯერეთ ამაზე უარესის პოვნა იმ კლანშიც კი გაგიჭირდებათ. დღეიდან 9-დან 9-ვე მოსამართლე ზონდერია. განსხვავებული აზრიც კი აღარ დაიწერება. პარტიების გაუქმების სარჩელს რატომ ამატეს ქოცებმა თითო-თითო პარტია? ახლა მაინც ხო ცხადია იმ მომენტამდე ჭიმეს განხილვის ვადები, სანამ განსხვავებული აზრის დამწერიც კი აღარ იქნებოდა შემადგენლობაში და ამ 100%-იანი ანტიკონსტიტუციური აბსურდის დაკმაყოფილებისა ზონდერი მოსამართლეებისთვის უდნავი დისკომფორტის შემქმნელი გარემოებაც კი გამოიგრიცხებოდა. როგორც ჩანს, ქოცებისთვის ერთხმად მიღებული გადაწყვეტილება მაინც სხვა, წერს ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფილი ხელმძღვანელის ნონა ქურდოვანიძის შეფასებით, საკონსტიტუციო სასამართლოდან მალე მოსამართლის განსხვავებული აზრიც აღარ დაიწერება. შეგახსენებს საკონსტიტუციო სასამართლოში ორი ახალი მოსამართლე სერგო მეთოფიშვილი და გოგა კეკილაშვილი დაინიშნენ. გოგა კეკილაშვილი ყოფილი პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის მიერ დანიშნულ გიორგი კვერინჩხილაძის შეცვლის, რომელსაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლება მოსილების ვადა 2 ოქტომბერს ეწურება. რაც შეეხება სერგო მეთოფიშვილს, რომელიც თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე იყო ამ დრომდე, ის საკონსტიტუციო სასამართლოში თეიმურას ტუღუშს ჩაანაცვლებს. ტუღუშს უფლებამოსილების ვადა 2 ნოემბერს ეწურება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს ალენ ბერსეს შეხვდა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრაზე, რომელიც ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის ფარგლებში გაიმართა, საუბარი შეეხო საქართველოსა და ევროპის საბჭოს შორის არსებულ მრავალწლიან ნაყოფიერ თანამშრომლობას. აღნიშნა ორგანიზაციის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ქვეყანაში დემოკრატიული განვითარების, ადამიანის უფლებების დაცვისა და კანონის უზენაესობის მიმართულებით. პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ევროპის საბჭოს პრინციპებისადმი ერთგულება და აღნიშნა, რომ საქართველო მომავალშიც შეუწყობს ხელს დიალოგისა და მრავალმხრივი თანამშრომლობის განვითარებას. ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ევროპის საბჭოსთან კონსტრუქციულ დიალოგს და მზად არის მომავალშიც განაგრძოს ორგანიზაციასთან ურთიერთპატივის ცემაზე დაფუძნებული თანამშრომლობა. შეხვედრა საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბეჭორიშვილი, მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი და გაეროსთან საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი დავით ბაქრაძე დაესწრნენ, ნათქვამია ინფორმაციაში. თბილისის საქალაქო სასამართლოში საშა ურმის თანამშრომლის 22 წლის თამაზ მთივლიშვილის მკვლელობის საქმეზე დღეს პროცესი გაიმართა. 22 წლის ახალგაზრდის მკვლელობაში ბრალდებულია გიორგი პაპაშვილი. პაპაშვილის მიმართ გამომტყუნებელი განაჩენის მოლოდინი აქვს საქმის პროკურორს ლევან ვეფხვაძეს. როგორც პროკურორმა განაცხადა, გამოკვლეული მტკიცებულებებით გიორგი პაპაშვილის ბრალეულობა დასტურდება და ამიტომ ბრალდების მხარე გიორგი პაპაშვილისთვის ყველაზე მძიმე სასჯელს უვადო თავისუფლების აღკვეთას მოიწვია. პროკურორის თქმით, სასამართლოში წარადგინეს ვიდეო მასალა, რომელიც ასახავს, როგორ ტოვებენ სახელმწიფო საზღვარს გიორგი პაპაშვილი და კიდევ ერთ-ერთი ბრალდებული ბაირამ ალი გუსეინოვი. რაც შეეხება უკვე მკვლელობაში ბრალდებულის გიორგი პაპაშვილის ადვოკატის პოზიციას, ის ამბობს, რომ ამ საქმეზე დაცვის მხარე ითხოვდა სამი მოწმის დაკითხვას, რომლებიც არიან უშუალოდ მომხდარის თვითმხილველები და ეს ადამიანები არიან ვერიკო კაპანაძე, ლუკა გვენიტაძე და საბა რობაკიძე. ადვოკატის თქმით, ამ პირებმა რადიკალურად შეცვალეს ის ინფორმაცია, რომელიც თავის დროზე გამოძიებას მიაწოდეს და შემოიტანეს უამრავი ახალი დეტალი, მათ შორის ურთიერთ საწინააღმდეგო დეტალები და საკუთარ თავთან მოდიან წინააღმდეგობაში. ადვოკატ დავით კუტოლაძეს ამ საქმეზე ობიექტური განაჩენის მოლოდინი აქვს. შეგახსენებთ, 2025 წლის თებერვალში ერთ-ერთი საშა ურმის თანამშრომლის 22 წლის თამაზ მთიულიშვილის მკვლელობაში ბრალდებული გიორგი პაპაშვილის საქმეზე ბრალდების მხარეს გამომტყუნებელი მოლოდინი აქვს. ამის შესახებ, როგორც აღნიშნეთ, ისაუბრა თვითონ უკვე პროკურორმა. 22 წლის თამაზ თილიშვილი 17 თებერვალს საკუთარ დაბადების დღეზე განსაკუთრებული სისტასტიკით ცემის შედეგად, მათ შორის მწვანილი საჭრელი დანით მოკლეს. ის რამდენიმე დღის შემდეგ მკვლელობაში ბრალდებულ გიორგი პაპაშვილის საცხოვრებელ სახლში იპოვეს. მომხდართან დაკავშირებით სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 5 პირი მიეცა, თუმცა სამართალ დამცველებმა თავდაპირველად 3 პირის დაკავება შეძლეს. მკვლელობაში ბრალდებული გიორგი პაპაშვილი და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუწყობი ნებლობაში ბრალდებული ბაირამ ალი გუსეინოვი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ, მათ საქართველოს საზღვრის დატოვება შეძლეს. მომხდართან დაკავშირებით მოკლულის მეგობრები არიან დაკავებული, რომლებიც ასევე მისი თანამშრომლები იყვნენ. ბრალდებულებს ვერიკო კაპანეძეს, ლუკა გვენიტაძეს, საბა რობაკიძეს, ბაირამ ალი გუსეინოვს განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუწყობინებლობას ედავებიან. ბაირამ ალი გუსეინოვს ინტერპოლი ამ დრომდე ეძებს, გიორგი პაპაშვილი კი საერთაშორისო ძებნის შედეგად რუსეთში დააკავეს. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეხვედრა დაიწყო. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ამერიკის დელეგაციაში ასევე შედიან გაეროში ამერიკის ელჩი მაიკ უილსი, ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩევლის მოადგილე მაიკ ნიდემი და სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნები. რუსეთის დელეგაციაში ასევე შედიან გაეროში რუსეთის ელჩი ვასილ ნებეზინი და ამერიკაში რუსეთის ელჩი ალექსანდრ დარჩიევი. მოლაპარაკებები დახურულ ფორმატში მიმდინარეობს მოგზაურობს და ამ მომენტისთვის მოლაპარაკებების დეტალების შესახებ არაფერია ცნობილი. რუსეთის სამხედრო ვერტფრენი პოლონეთის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა. ინფორმაციას და განცხადებას ამის თაობაზე პოლონეთის შეიარაღებული ძალების ოპერატიული სარდლობა აღწელებს. განცხადების თანახმად, რუსეთის შეიარაღებული ძალების მირვა ვერტფრენი პოლონეთის საჰაერო სივრცეში 11 საათსა და 8 წუთზე ქალაქ ბარნიევის ჩრდილოეთით შეიჭრა. აღნიშნულია, რომ რუსული ვერტფრენის ფრენას თვალს ადევნებდნენ პოლონეთის შეიარაღებული ძალების რადიოლოკაციური სისტემები, ავიაგამანადგურებლები, ასევე ხოლო სახმელეთო ძალები და სხვა საშუალებები მსატყოფნაში იყვნენ, ამავდროულად წერია ინფორმაციაში. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 24 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელავსა და სიღნაღში კი 29 გრადუსია. ბორჯომში 24, რუსთავში 26, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი. დღის მანძილზე 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
2: ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: 2-18-78-60-10
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: მადლობთ რომ გვისმენთ. FM 103.9.
1: ამ წუთის სოფელში ბედი იმისია, ვინც ძლიერია და ძლიერი მარტო მწოდნე კაცია. ილია ჭავჭავაძე.

0: 23 80 09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში, $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032 2511.
2: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია.

0: ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: მხოლოდ წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილიჯისთან ერთად.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: რეკლამა. რადიო
4: პალიტრა 2:38:38:70.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
6: სპორტის სიახლე.
8: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის ახალი სეზონისთვის მზადებას განაგრძობს. გუშინ გუნდმა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე სათადარიგო მოედანზე სრული შემადგენლობით ივარჯიშა. 25 სექტემბრიდან 5 ოქტომბრამდე საქართველოს ნაკრები 4 შეხვედრას გამართავს. ჩვენი გუნდი ჯერ ჩრდილოეთ ირლანდიასა და უკრაინას თბილისში უმასპინძლებს, შემდეგ კი უნგრეთს ესტუმრება და ბოლოს ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებს უკვე ბელფასტში დაუპირისპირდება. მოახლოებული ჩემპიონატის მზადებისა და ერთა ლიგის ახალი სეზონის მნიშვნელობაზე საქართველოს ნაკრების მცველმა ლუკა ლოჩოშვილმა ისაუბრა.
9: ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშები მოდის ჩვენთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთა ლიგა, რადგან მოგების შემთხვევაშიც ევროპის ჩემპიონატის აგზურისთვის მეტი შანსი გვაქვს და პრაქტიკულად თავარი მოსამზადებელია ასევე ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციოსთვის და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულ ფეხბურთელს გათავისებული გვაქვს ეგ და შევეცდებით რომ მაქსიმალურად კარგად დავამთავროთ ეს პერიოდი, ეს ერთა ლიგა.
8: ქართულმა ალპინისტმა ლევან მოსაშულმა უშბის ჩრდილოეთ მწვერვალზე სოლო ასვლა განახორციელა. ეს ბოლო 30 წლის განმავლობაში ქართველის მიერ უშბის ამ მარშრუტზე დამოუკიდებლად განხორციელებული პირველი ასვლაა. რუსთაველმა მთამსვლელმა იგივე მარშრუტი წარსულში სამკაციან ჯგუფთან ერთად გაიარა, თუმცა ამჯერად ექსპედიციის სრულად დამოუკიდებლად განხორციელება გადაწყვიტა. მოსაშულის ხუთდღიანი ექსპედიცია სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდობის საერთაშორისო ფონდის პროექტ შენი მწვერვალის ფარგლებში ჩატარდა და წარმატებით დასრულდა. ფონდის ინფორმაციით მსგავსი ალპინისტური პროექტების დაფინანსება მომავალშიც გაგრძელდება.
9: ლევანის სოლოსვლა ჩვენთვის არ ყოფილა მხოლოდ ერთი ასვლა, ეს არის ძალიან დიდი მაგალითი იმისა, თუ რამდენის მიღწევა შეუძლია ადამიანს თავისი მიზანი მიმართულობითა და შრომით. მოხარულები ვართ, რომ ლევანს გვირჩევედით ამ მიზნის მიღწევაში. ფონდი კვლავ გააგრძელებს როგორც მასობრივი სპორტის, ისე ინდივიდუალური სპორტსმენების ხელშეწყობას.
8: სარაევოში მიმდინარე ვეტერანთა მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა კიდევ ერთი ოქროს მედალი მოიპოვა მძიმე წონაში, M5 ასაკობრივ ჯგუფში. ალექსი დავითაშვილმა გაიმარჯვა და ვეტერანთა შორის მსოფლიოს ჩემპიონი კარიერაში უკვე მეათედ გახდა. სარაევოს მსოფლიო ჩემპიონატი 20 სექტემბერს დაიწყო და 24 სექტემბრამდე გრძელდება. ტურნირის მესამე დღეს საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე 9 ოქროს, 12 ვერცხლის და 16 ბრინჯაოს მედალია. მადრიდის რეალმა ფედერიკო ვალვერდეს ტრავმის ოფიციალური დიაგნოზი დაადასტურა. ურუგვაელ ნახევარმცველს მარცხენა კოჭის სახსრის მესამე ხარისხის დაჭიმულობა აქვს და მოედანზე დაბრუნებას წინასწარი შეფასებით მინიმუმ 3 კვირა დასჭირდება. ტრავმა ვალვერდემ ატლეტიკოსთან წაგებულ დერბიში მიიღო. დაზიანება კანკინ ლისთან შეჯახების ეპიზოდში განვითარდა. ზუსტი ვადა თუ როდი შეძლებს ფეხბურთელი თამაშს ჯერ უცნობია. რეალში კი იმედოვნებენ, რომ ვალვერდე 25 ოქტომბერს რომელიც დაგეგმილი ელ კლასიკოსთვის უკვე მზად იქნება. ტრამვის გამო ის ასევე გამოტოვებს ურუგვაის ნაკრების უახლოეს ამხანაგურ მატჩებს და სავარაუდოდ ვილიარეალთან და რომასთან შეხვედრებსაც.
4: სპორტის სიახლე.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
4: პარ 2-38-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. ვანე ზონა. Radio Palitris Eterši.
6: Mvane zona.
4: Gadatsema mvane zonis sponsoria Hillcreme. Hillcreme. Gatavisupldit kanis problemebisgan.
7: Sezonis sarmdgenia Maxtermi. Lideri kompania evropuli gatboba gagrilebis sistemebshi.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 23 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ღირსგირვანქა, 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი, 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: მე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამდენი პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
3: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: Представими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пресайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресайმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6:00. დრო Сандо. Актуальная информация. Факты. Комментарии. Пирдапири репортажები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ 4 შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: <_ პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს ალენს ბერსეს შეხვდა, როგორც ირაკლი ყობახიძემ აღნიშნა, შეხვედრა მათ შორის ეხებოდა სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობებს. ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივან ალენ ბერსესთან შეხვედრაზე ვისაუბრეთ საქართველოსა და ევროპის საბჭოს ურთიერთობებზე, ასევე სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე, რომელიც ურთიერთ პატივისცემასა და კონსტრუქციულ დიალოგს ეფუძნება. წერს ირაკლი ყობახიძე სოციალურ ქსელში. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ეუთოს გენერალურ მდივანს ფერიდუნ სინიორლიოღლუს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამ, შეხვედრაზე მხარეებმა ეუთოს დღის წესრიგში არსებული აქტუალური საკითხები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა ორგანიზაციის ფარგლებში თანამშრომლობაზე. საუბარი ასევე შეეხო რეგიონში არსებულ ვითარებასა და უსაფრთხოების გამოწვევებს. ხაზი გაესვა კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში ეუთოს ჩართულობასა და ორგანიზაციის მნიშვნელობის როლს ამ მიმართულებით ნათქვამია ინფორმაციაში. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია ეხმაურება ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს ახლა უკვე გახარიას პარტიის აკრძალვითაც მიმართავს. როგორც გიორგი გახარია წერს, საინტერესო იქნება იმის ნახვა, თუ რა შეთითხმილ ბრალდებებს მოიგონებს ამჯერად ივანიშვილის რეჟიმი. წინა კვირას ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩვენი აკრძალვის თაობაზე განცხადება შეიტანა პარლამენტში მყოფი ერთადერთი ოპოზიციური პარტიის. დღემდე ეს სასამართლო დავა მიუწვდომელია, არც საჯაროა და არც ჩვენთვისაა ხელმისაწვდომი. საკმაოდ საინტერესო იქნება იმის ნახვა, თუ რა შეთითხმილ ბრალდებებს მოიგონებს ამჯერად ივანიშვილის რეჟიმი იმ პარტიის წინააღმდეგ, რომელიც საპარლამენტო მანდატებს ფლობს და მუდმივად აცხადებს, რომ არჩევნები ხელისუფლების შეცვლის ერთადერთი მნიშვნელოვანი გზაა, წერს გიორგი გახარია სოციალურ ქსელში. ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოს პარტია გახარია საქართველოსთვის აკრძალვასთან დაკავშირებითაც მიმართავს. ქართულ ოცნებას უკვე წარდგენილი აქვს კონსტიტუციური სარჩელი, რომლითაც მოთხოვნილია ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებისთვის ძლიერი საქართველო ლელოს და ფედერალისტების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობა და აკრძალვა. ქართულ ოცნებას ახასიათებს ფსევდო თემების გამოგონება. ყველა ეს ნარატივი არის ჩვეულებრივი პროპაგანდისტული ბოდვა. ქართული ოცნება ქმნის ფსევდო ნარატივებს, შემდეგ საკუთარი მედია საშუალებების დახმარებით ადამიანებს აგიჟებენ. ასე აფასებს ევროპული ქართული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიორგი მელაშვილი პალტრენიუსის გადაცემა რეზიუმეში პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებას, რომ ევროკავშირის წევრობა საქართველოსთვის არანაირ ფასეულობას არ წარმოადგენს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის გარეშე და ყველამ უნდა შეეშვას ამის მოსინჯვას. მელაშვილის თქმით, იმის ნაცვლად, რომ ხელისუფლებამ რეალური პრობლემები მოაგვაროს პროპაგანდისტული ბოდვების შეთხზით, არის დაკავებული და ევროპისგან ქმნის მტრის ხაზს, რათა მოსახლეობა მარტივად მართოს. რომელი ქვეყანა არის რეალურად ჩვენთვის საფრთხე? რუსეთის ფედერაცია. როდესაც ქართულ ოცნებას რუსეთის ხსენების ეშინია, როდესაც ქართულმა ოცნებამ გაზარდა საქართველოს ეკონომიკური დამოკიდებულება რუსეთზე, როდესაც ქართულმა ოცნებამ პირდაპირ გადმოიტანა რუსული ნარატივები იგივე გეორგიევსკის ტრაქტატთან დაკავშირებით, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მას სჭირდება მტრის ხატის შექმნა, იმიტომ რომ სხვანაირად უბრალოდ არიციან როგორ მართონ. ნაციონალური მოძრაობა, როგორც მტრის ხატი, მოუძველდათ, შემდეგ ეს შეცვალეს ლგბტ თემით, შემდეგ გლობალური ომის პარტიით. ახლა ესეც მოუძველდათ და გამწარებულები ეძებენ ახალ მტერს, რათა ამ მტრის ხატის დახმარებით კიდევ ერთხელ შეაშინონ საქართველოს მოსახლეობა, განაცხადა გიორგი მელაშვილმა პალიტრანიუსის ეთერში. ეგრე წოდებულ ჩორჩანას საქმეზე, რომელზეც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია აბრალდებული, დღეს ჩვენება მისცეს შიდა ქართლის ყოფილმა გუბერნატორმა გიორგი ხოჯოვანიშვილმა, იმ პერიოდის სუსის უფროსის ყოფილმა მოადგილე ალექსანდრე ტაბატაძემ და მთავრობის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა კახა კახიშვილმა. კახა კახიშვილის განცხადებით, ჩორჩანაში საგუშაგოს მშენებლობაზე პოსტფაქტო მასმედიის მეშვეობით გაიგო. ამის შესახებ ოფიციალურად, როგორც მან აღნიშნა, ინფორმაცია მთავრობის ადმინისტრაციაში არ შესულა. გიორგი ხოჯოვანიშვილის განცხადებით წინასწარ მსგავსი ინფორმაცია რომ გიორგი კახარია საკუშაკო საშენებას გეგმავდა მასაც უნდა ჰქონოდა რადგან ეს იყო პოლიციური ოპერატიული ღონისძიება შესაბამისად როგორც უფროსორი როგორც ტაბატაძე ამბობს ის არ წარმოადგენდა იმ ორგანოს რომელსაც ეს ინფორმაცია უნდა ჰქონოდა ტაბატაძის მტკიცებით მას არავის წინააღმდეგ არ მიუცია ჩვენება ასევე ამ მათ განცხადებებს გამოეხმაურა გიორგი კახარიას ადვოკატი ბერდია სიჭინავა მისი განცხადებით ჩორჩანასთან დაკავშირებით პროცესი დაჩქარდა შემდეგი სხდომები ჩანიშნულია რამდენიმე დღის გამოტევებით რითაც როგორც ბერდია სიჭინავა ვარაუდობს ეს მიანიშნებს რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით გიორგი კახარიას მიმართ განაჩენის გამოტანა ეჩქარებათ მან ისაუბრა საქმეზე დღეს დაკითხულ ყოფილ მაღალ ჩინოსნებზეც ალექსანდრე ტაბატაძე რომელიც მაშინ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე იყო წარმოიდგინეთ ეს ადამიანი მიანი საერთოდ არ ყოფილა ის კურატორი მოადგილე რომელიც საოკუპაციო საკითხებს კურირებდა იმ პერიოდში კურატორი მოადგილე გრიგოლ ილუაშვილი იყო გრიგოლ ილუაშვილი დაკითხულიც კი არ ყავთ ამ საქმეზე არათუ სასამართლოში არამედ გამოძიების ეტაპზეც კი აცხადებს სიჭინავა რაც შეხება კახაკახიშვილს სიჭინავას თქმით იგი მაშინ თავრობის ადმინისტრაციის უფროსი იყო მან აღნიშნა რომ მასთან წერილობითი დოკუმენტაცია ჩორჩანასთან დაკავშირებით არ შესულა თუმცა დანარჩენი საკითხები არ გამოური ცხავს როგორც სიჭინავა ამბობს შესაძლოა ზეპირი კომუნიკაცია ან სხვა ფორმატით კომუნიკაცია ყოფილიყო მან ასევე ისაუბრა გიორგი ხოჯოვანიშვილზეც რომელიც მისივე თქმით გიორგი კახარიას რეკომენდაციით დაინიშნა გუბერნატორად შიდა ქართლში ის იყო გორისა და კასპის მაჟორიტარი რომელიც კახარიას ძალისხმევით როგორც სიჭინავა ამბობს გახდა მაჟორიტარობის კანდიდატი და შემდეგ დეპუტატი ახლა გიორგი ხოჯოვანიშვილმა რაც არ უნდა ელაპარაკოს ეს ამ ადამიანის პასუხისგებლობაა გიორგი ხოჯოვანიშვილს მთელი ცხოვრების განმავლობაში მოუწევს იმ ტვირთვის ტარება, რაც ამ ჩვენების მიცემით დაიღო, რადგან ეს არის ტვირთი, რომელიც არც ადამიანობაში, არც კოლეგიალობაში და არც სახელმწიფოებრივ ინტერესებში არ ჯდება. მე მას არ შევაფასებ, მას მთელი ცხოვრება მოუწევს ამ ტვირთვის ტარება და არავის უსურვებ. იმას, რაც დღეს გიორგი ხოჯოვანიშვილმა გაიარა განაცხადა ბერდია სიჭინავა. შეგახსენებთ საქმეზე ყოფილი შინაგან საერგრე წოდებულ ჩორჩანა საქმეზე ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კახარია აბრალდებული კახარიას ამ საქმეზე 13 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ბრალის მიხედვით გიორგი კახარიამ საოკუპაციო ხაზის გასწრებ სოფელ ჩორჩანასთან დამატებითი საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის შესახებ გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიიღო, რის შედეგადაც საოკუპაციო ძალების კონტროლქვეშ აღმოჩნდა დაახლოებით 100 ჰექტარი ტყის მასივი, ადგილი ჰქონდა სხვადასხვა უკანონო აქტივობებს, მასზე მძიმე სამხედრო ტექნიკის გადაადგილებას დასახლებული პუნქტებისკენ. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დამატებით მოექცა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლების ყობისა და წნელისის მკვიდრთა საცხოვრებელი სახლები ნათქვამია ბრალში. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვისა და საქართველოში უკანონო შემოტანის ფაქტებზე ბრალდებული დამნაშავით ცნო ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. პროკურატურის ცნობით სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ბრალდებულმა საზღვარგარეთ ყოფნისას უკანონო შეიძინა და შეინახა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი, რომელიც სატვირთო ავტომანქანის მისაბმელში არსებულ ტვირთში დამალვის გზით, ეგრეთ წოდებული წითელი ხიდის საბაშო გამშვები პუნქტის გამოვლით უკანონო ჩამოიტანა საქართველოში. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებული დამნაშავე ცნო წარდგენილ ბრალდებაში და სასჯელის სახე დაზომად 18 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მაიამიში დიდი ოცეული შეხვედრაზე მიიწვია ინფორმაციას ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიომ მედიასთან საუბარში განაცხადა. მოვიწვიეთ პრეზიდენტი პუტინი დიდი ოცეული შეხვედრაზე ვფიქრობ ეს შესაძლებლობაა მისთვის ისაუბროს არა მხოლოდ პრეზიდენტ ტრამპთან არამედ მსოფლიოს სხვა ლიდერებთანაც იმედი გვაქვს რომ ის მიიღებს ამ მოწვევას. მათ უკვე არაერთხელ ჰქონდათ საუბარი არ ვიცი რაოდენობა მაგრამ მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა თანამდებობა დაიკავა, მათ მინიმუმ 12 ჯერ ისაუბრეს, ასე რომ ღია რჩებით ჩართულობისთვის, რა თქმა უნდა, მთავარი იდეა შეხვედრა, რომელიც შედეგს მოიტანდა და ეს დიდწილად იმას ნიშნავს, რომ წინასწარ ბევრი ძალისხმევა უნდა გავიღოთ, მაგრამ თუ არა, შესაძლოა თუ პრეზიდენტი პუტინი დაესწრება დიდი ოცეულის შეხვედრას დეკემბერში, ეს ნამდვილად იქნება მათთვის შესაძლებლობა, რომ ისაუბრა განაცხადა რუბიომ. ამერიკის შეერთებულ შტატებს რუსეთსა და უკრაინას შორის ენერგეტიკული დაზავების მიღწევას ცდილობს. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ მედიასთან საუბარში განაცხადა. მგონია, რომ ორივე მხარემ გამოხატა დაინტერესება გარკვეულ შეზღუდულ ცეცხლის შეწყვეტაში, რომელიც მოიცავდა მარცვლეულსა და ენერგეტიკას. რა თქმა უნდა, ეს მარტივი არ იქნება, მაგრამ ეს ისეთი რამეა, რაშიც ორივე მხარემ გამოხატა ინტერესი. მგონია, პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ეს საჯაროდ გააკეთა. გუშინ ჩვენთან შეხვედრაზე და ინტერვიუებში ბოლო რამდენიმე საათში განაცხადა რუბიომ. ამის შემდეგ სხვა ჟურნალისტის კითხვაზე პასუხისას რუბიომ აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი უკრაინასა და რუსეთ შორის ენერგეტიკული ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევას ცდილობს, იმის დამიუხედავად, რომ ეს რთული ამოცანაა. უკრაინელები ტკივილს აყენებენ რუსებს მათი ენერგეტიკის სექტორის დაბომბვით, რომელიც შემოსავლის წყაროა. რუსული მხარე უკრაინელებს ტკივილს აყენებს მათი ელექტროქსელების მიზანში ამოღებით, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ზამთარს ვუახლოვდებით. ასე რომ ეს არის გამოწვევა ორივე მხარემ ენერგეტიკა განსაზღვრა, როგორც მათი საომარი ქმედებების სტრატეგიული ამოცანა, განაცხადა რუბიომ. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე, პირდაპირ ეთერში ხვალდილის 8 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 24 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელავსა და სიღნაღში კი 29 გრადუსია. ბორჯომში 24, რუსთავში 26, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი, დღის მანძილზე 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
2: რადიო პალიტრა.
3: რეკლამა. რადიო
4: პალიტრა. 2 23 80 09.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: სექტემბერი, ბავშვთა კი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
4: პალი. 2 38 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 0-2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdo Kumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: ტრეჯისგან მიიღეს საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Radio Bar 2-18-78-70
4: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეპორტაჟები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Press-time. ყოველ სამშაბათ

საათსა და 15 წუთზე. განმეორებით 11 საათსა და 30 წუთზე. 12 საათსა და 15 წუთზე. 17 საათსა და 30 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: სპორტის სიახლეები. საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის ახალი სეზონისთვის მზადებას განაგრძობს. გუშინ გუნდმა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე სათადარიგო მოედანზე სრული შემადგენლობით ივარჯიშა. 25 სექტემბრიდან 5 ოქტომბრამდე საქართველოს ნაკრები 4 შეხვედრას გამართავს. ჩვენი გუნდი ჯერ ჩრდილოეთ ირლანდიასა და უკრაინას თბილისში უმასპინძლებს, შემდეგ კი უნგრეთს ესტუმრება და ბოლოს ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებს უკვე ბელფასტში დაუპირისპირდება. მოახლოებული ჩემპიონატის მზადებისა და ერთა ლიგის ახალი სეზონის მნიშვნელობაზე საქართველოს ნაკრების მცველმა ლუკა ლოჩოშვილმა ისაუბრა.
1: ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშები მოდის ჩვენთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთა ლიგა, რადგან მოგების შემთხვევაშიც ევროპის ჩემპიონატის აგზურისთვის მეტი შანსი გვაქვს და პრაქტიკულად მთავარი მოსამზადებელია ასევე ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციოსთვის და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულ ფეხბურთელს გათავისებული გვაქვს ეგ და შევეცდებით რომ მაქსიმალურად კარგად დავამთავროთ ეს პერიოდი, ეს ერთა ლიგა.
0: ქართულმა ალპინისტმა ლევან მოსაშულმა უშბის ჩრდილოეთ მწვერვალზე სოლო ასვლა განახორციელა. ეს ბოლო 30 წლის განმავლობაში ქართველის მიერ უშბის ამ მარშრუტზე დამოუკიდებლად განხორციელებული პირველი ასვლაა. რუსთაველმა მთამსვლელმა იგივე მარშრუტი წარსულში სამკაციან ჯგუფთან ერთად გაიარა, თუმცა ამჯერად ექსპედიციის სრულად დამოუკიდებლად განხორციელება გადაწყვიტა. მოსაშულის ხუთდღიანი ექსპედიცია სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდობის საერთაშორისო ფონდის პროექტ შენი მწვერვალის ფარგლებში ჩატარდა და წარმატებით დასრულდა. ფონდის ინფორმაციით მსგავსი ალპინისტური პროექტების დაფინანსება მომავალშიც გაგრძელდება.
1: ლევანის სოლო ასვლა ჩვენთვის არ ყოფილა მხოლოდ ერთი ასვლა, ეს არის ძალიან დიდი მაგალითი იმისა, თუ რამდენის მიღწევა შეუძლია ადამიანს თავისი მიზანის მიმართულობით და შრომით. მოხარულები ვართ, რომ ლევანს გვერდში ვედექით ამ მიზნის მიღწევაში. ფონდი კვლავ გააგრძელებს როგორც მასობრივი სპორტის, ისე ინდივიდუალური სპორტსმენების ხელშეწყობას.
0: სარაევოში მიმდინარე ვეტერანთა მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა კიდევ ერთი ოქროს მედალი მოიპოვა მძიმე წონაში, M5 ასაკობრივ ჯგუფში. ალექსი დავითაშვილმა გამოიმარჯვა და ვეტერანთა შორის მსოფლიოს ჩემპიონი კარიერაში უკვე მეათედ გახდა. სარაევოს მსოფლიო ჩემპიონატი 20 სექტემბერს დაიწყო და 24 სექტემბრამდე გრძელდება. ტურნირის მესამე დღეს საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე 9 ოქროს, 12 ვერცხლის და 16 ბრინჯაოს მედალია. მადრიდის რეალმა ფედერიკო ვალვერდეს ტრავმის ოფიციალური დიაგნოზი დაადასტურა. ურუგვაელ ნახევარმცველს მარცხენა კოჭის სახსრის მესამე ხარისხის დაჭიმულობა აქვს და მოედანზე დაბრუნებას წინასწარი შეფასებით მინიმუმ 3 კვირა დასჭირდება. ტრავმა ვალვერდემ ატლეტიკოსთან წაგებულ დერბიში მიიღო. დაზიანება კანკინ ლისთან შეჯახების ეპიზოდში განვითარდა. ზუსტი ვადა თუ როდის შეძლებს ფეხბურთელი თამაშს ჯერ უცნობია. რეალში კი იმედოვნებენ, რომ ვალვერდე 25 ოქტომბერს დაგეგმილი ელ კლასიკოსთვის უკვე მზად იქნება. ტრავმის გამო ის ასევე გამოტოვებს ურუგვაის ნაკრების უახლოეს ამხანაგურ მატჩებს და სავარაუდოდ ვილიარეალთან და რომასთან შეხვედრებსაც.
2: სპორტის სიახლე. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. Granios თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. Granio, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: Grandiozuli gaxsna da dabadebis dghe discount deposhi 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve titi ghomshi vepkhis tausnis 15 nomershi dakhvdebat tkven gelodebat qvelaze dabali fasebi torti tsotskhali musika da rats mtavaria uamravi sachukari romelits mteli dghis ganmovlobashi gaitsema chven samive filialshi discount depo qvelaze iapi saqopatskhorebo dasuptavebisa da personaluri movlis magazia reklama
0: Radio Bali 2.18.18.70 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 23 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
2: პალიტრა 2-38-78-70.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
8: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: დრიმის პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School Pasta კლებები. 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g metropoli სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რეკლამა.
5: Radio 2 28 78 70.
6: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 2-23-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
3: ბავშვთა კი ბოსტან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარ 2-18-18-60.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
7: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: ხელით გივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
2: რეკლამა.
3: Ორი 2018-78-60.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენს ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 23 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ღირს გირვანქა, 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი, 3 ლარი და 10 თეთრი.
1: რადიო პალიტრა აჭარაში

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreami, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამდენი პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: 2-38-78-60
2: მკურნალი რადიო პალიტრა ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი რადიო მკურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულასობით.
2: რეკლამა. რადიო ბარი
3: 2-18-78-70.
4: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
3: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2-18-78-70.
3: Престайми. Дабутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Престайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Престайми-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Бар. 2-18-78-60.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: This is Polytra Radio.